0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la mwanga, tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo

Ndio tunaingia nyumbani mwa Mungu na furaha, na mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu tutajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na Mama Bahati Clementine, anaomba misa kwa pumziko ya roho zifuatazo: roho ya mume wake Dr. Kabuyahia Emmanuel, roho ya Papa Gerard Mafuta Mingi, roho ya Papa Claude Malengera na mke wake, roho ya Mama Kahindo Adolfine, roho ya Papa Kisa Bihamba Roger na mama mke wake Marie Jeanne, roho ya ukoo yote ya Kabuyahia na Kasilamu. Tasali pia pamoja na tuwasali pia pamoja na jamaa ya Urbetine Masika, inaombea pumbuziko la amani kwa marehemu Jean Bosco Kamwira, Abe Jean Bosco Kisando, Perpeti Kahambu, Zita Kaswera, Etienne Kambasu, Sir Masika, Marke Kasereka, Adalbert Kasereka, Imelda Masika, Christophe Kasereka. Jama ya Kabingulwa inomba misa kwa ajili ya marehemu Papi Kabingulwa, Kabingulwa Yohani Kapitula, Selina, Mama Dina, Mama Viki, Fikiri, Katumbura, Sofi. Jama ya Edgar Mateso inamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea wa jamaa wafuatao: Mama Adolfine Kaswera anemaliza mwaka mmoja tangu zaliwa kwake mbinguni, Fideline Kahindo, Godefroi Kasereka, Polikarpe Kakule, Kristia Kambale, Luanzo Mulecha, Yosia Mulecha, Pius Kamavu na marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Mbafu Moja Hermani wanaombea Zeferine Kabuo Walire, Kabiramba Fumoja Bless, Verena Pieusi, Muhindo Haruna na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa Emmanuel Shayosola na mshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea katika jamaa. Inaombea Kakule Shayosola Emmanuel kwa kumaliza miaka tano tangu zaliwa kwake mbinguni, Benoit Shayosola, Muhindo Ndaala Etienne, Kavira Kakima, Albertine Kavira, Simafroze Mwanasema, Kamile Shayosola, Elize Kambalu na wote wa jamaa ya Emmanuel Shayosola. Jamaa ya Katembo Nyanguhi wanaombea Kampale Kahuko Isdor, Maximila Pendeza, Firmine, Odilia, Marceline, Brigitte, Kiabu, Kalia Desire, Kambale Kieya, Kisaluba na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Mama Christine wanaombea Ani Manzekele na Zefe Manzekele, couple Benoit na Therese, Papa Lucien na Hari, couple Ambroise na Marguerite, couple Sedek na Specios na wengine marehemu wote wa jamaa. Kuple Aloise Kabatuko wanaombea marehemu Bernardine Kahambu, Kahambu Imelda, Julien Erneste, Julien Kamavi, Aloise Floribert, Rigobert, Marie Kanyere, Emile Kebaba na wote wa jamaa. Jamaa ya Joshe Kataka na Rosali Kahambu wanaomba kwa ajili ya pumbuziko ya roho ya Marie Louise Hangi, Sofia Kasoki, Kabota Kabuo, Inosamu Saburi, Gerard Mafuta Mingi, Père Christian Blanc na marehemu wengine wote katika jamaa ya Joshe Kataka na Rosali Kahambu. Couple Ephrem Kandubula na Eme Kiandavire wanaombea marehemu couple Bweya na Remina, couple Honorata na Modeste Nzondero, Domina Katembo Makasani Kahingani na Chabusiku na wote wa jamaa. Denise remercie Dieu pour le souffle de vie,
la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes. Jama ya Kangiti Paveni Rwenzori wanombea marehemu. Kangiti Silve Kasereka Moa. Mumbere Mapendo Kahindo Tasi Kahindo Aline na wote wa Jama. Erike Kalume anaomba misa kwa ajili ya marehemu Kombi Kisuumu Fabien Josephine Kombi Marke Papa Kasereka Kabundulora na wengine marehemu wote wa Jama ya Kombi. Jama Jonathan Kipulu Kasondwa wameomba kwa ajili ya pumbuziko ya Godefroi Mafungula, Floribero Kisokero, Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Katungu Fazila Beloti Kabo Denise na wengine marehemu wote wa Jama. Mama Baisi Françoise na watoto wake waendelea kuomba kwa ajili ya pumbuziko ya Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baisi, Juste Baisi, Jules Baisi, Lubamu Bodwe, wajomba na watate wote, na wengine wote waliofariki na wasio na waombaji. Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake wanaomba kwa ajili ya pumziko ya Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja, Dude Bafumoja, Honorata Bafumoja na wote wa jamaa. Jamaa Kapepela Aloise wanaomba kwa ajili ya Kabira Mulere Edwige, couple Kapepela Aloise na Kabuo Francisca, Kasereka Baudouin, Kikwaya Kalombo, Tsongo Kapepela Jerome na marehemu wengine wote wa jama. Mama Celestine Kabira wa Buheye anaombea misa takatifu marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariel, Sokulu Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marcelina, Kambale Benoit na Moise Kasereka, Kambale Bahwere na Masika Mwangaza, na wengine marehemu wote wa jama. Jama ya Muhenenge inamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaomba kwa ajili ya pumbuziko ya roho couple Kaputu Muhenenge na Masika Sabina, couple Musai Aloise na Julien, couple Katsumba na Domina, Muhenenge Kakusa na Muhenenge Honorina, couple Mukandirwa na mtumishi, couple Kakwedekwede na Lisi, couple Wilfred na Wilmine na wengine marehemu wote wa jama. Jama ya Takinda Kahandiro inamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea Kavira Salumu Cecile, Takinda Eugene, Adolphe Bubondo, couple Etienne Kahandiro na Therese Kataliko, couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme na wengine marehemu wote wa jama. Tutajunga vile pamoja na jama kwa ukumbusho wa miaka tano tangu zaliwa mbinguni kwa kibaba Wilfride Kaseso. Jama ya Gervais na Marie Agnes wanaombea marehemu wafuatao: Wilfrede Kaseso, Kamau Wasombolo wa Valentin, Elizabeth Si Vialeana, David Muhasa na Pauline Chitacha, Bernardine Makelele Maurice, Jean-Baptiste Sibamwanza, Katembo Musabuli Emmanuel, Kambale Kisu Jerome na marehemu wa jama yake, marehemu wote wa jama ya Bahira na ya Bamate na wote wasiokuwa na waombaji, roho zao zipumzike kwa amani. Tasali pia pamoja na jama ya Hekima Foster na mshukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anaowatendea katika maisha yao. Anaombea watoto wake na wajukuu, Mungu awape hekima na busara. Anaombea marehemu Kahavo Makasha Tsurwa Luisa, Constantin na Agnesi, Valeri na Mayele, Ngebe Mathieu, Honorine, Eli, Pelagi na wote wanaofariki katika jama. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutajiweka mikononi mwake, tukianza ibada ya misa takatifu tukiimba.

Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuamsha na tena asubuhi ya leo anatulisha neno lake, akituomba tuweze kuwa wenye kusikia maneno yake. Na kusudi tusikie maneno yake, sherti tuwe na roho yenye kupokea injili. Haitoshe tu kuwa na masikio, lakini naomba kuwa na roho yenye kujifungua kwa injili. Pour bien recevoir l'évangile, il ne suffit pas d'avoir des oreilles, il faut un cœur d'évangile. Kuna wakati tulishindwa kusikia neno la Mungu, japo tuna masikio. Tulishindwa kutendesha neno lake, tukifanya roho zetu kuwa migumu kama ya wale ambao nabii Yeremia anakemea katika somo la kwanza. Tumuombe Mungu huruma kwa zambi ambazo tumetenda. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani.

0: aturumie, atuondolee dhambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Bwana, uangalie kwa wema watumishi wako, uzidishe ndani yao vipaji vya neema yako, ili waishi katika imani, kitumaini na mapendo, na washike amri zako siku zote. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Waisraeli wamemwacha Mungu. Somo katika kitabu cha nabii Yeremia, kipindi cha pili, toka mstari wa kwanza mpaka wa tatu, tena wa saba mpaka wa nane, tena wa kumi na mbili mpaka wa kumi na tatu. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Neno la Bwana.

0: yako na mapendo ya wakati wa uchumba wako na jinsi ulivyonifuata huko jangwani katika inji isiyopandiwa mbegu. Israeli alikuwa kiti kitakatifu mbele ya Bwana, malimbuko ya mavuno yake. Wote waliomola walikuwa na kosa, kosa mbaya ya kuwafikiria neno lake Bwana. Nami nikawaingiza ninyi katika inji yenye mete, mupate kula matunda yake yaliyo bora. Nanyi mukaingia katika inji yangu mukaichafua, mukaufanya urithi wangu kuwa chukizo. Wala makohani hawakusema yuko wapi Bwana? Wale wanaolinda sheria hawanijui, wachungaji wa watu wameniasi, manabii wamenitoa unabii kwa baadhi, wakaufata miungo yao ovyo. Enyi mbingu, muone ajabu kwa jambo hilo, mutetemeke, mugandamane kabisa kwa ajili yake, neno lake Bwana. Kwa maana watu wa taifa langu wamenitenda maovu mawili, wameniacha mimi niliye chemchemu ya maji ya uzima, wakajichimbia mabirika yenye kupasuka yasiyoweza kulinda maji. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Yesu ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni kipindi cha 13 mstari wa 10 hadi ule wa 17. Siku zile wafuasi walimjongea Yesu wakamuuliza, sababu gani unasema nao kwa mifano? Akawajibu, kwa sababu ninyi mumepewa kujua mafumbo ya ufalme wa mbingu, wao lakini hawakupewa. Kwani kila mtu aliye na kitu atapewa naye ataongezewa tele, lakini asiye na kitu ataondolewa hata kile alicho nacho. Nasema nao kwa njia ya mifano kwa sababu hii, kwani wanaona bila kuona, wanasikia bila kusikia wala kuelewa. Na kwao limetimia neno hili la nabii Isaya, kusikia mtasikia bila kuelewa, kutazama mnatazama bila kuona, kwa kuwa moyo wa taifa hili umegeuka mgumu, wamefanya masikio yao kuwa mazito, wamefunga macho yao wasipate kuona kwa macho wala kusikia kwa masikio wala kuelewa kwa moyo, wala wasiongoke nami niwaponye. Lakini heri macho yenu kwa sababu yanaona, na heri masikio yenu kwa sababu yanasikia. Kwani nawaambieni kweli, manabii na wanyofu wengi walitamani kuona mnayoyaona lakini hawakuyaona, na kusikia mnayoyasikia lakini hawakuyasikia.

0: Wakristu wapenzi, wapendwa wake Bwana, shalom.
1: Shalom.
0: Katika maandiko matakatifu ya leo, Mungu anatuomba tuwe wenye kusikia, kuelewa neno lake. Katika Injili tunaona gisi sio kwepesi kwa watu wote kusikiliza neno la Mungu. Mitume nao walielewa maandiko kwa neema. Ndio maana Yesu alijikaza kutafuta mifano ili watu waelewe. Tunaona hayo wafuasi wanapouliza Yesu, sababu gani unasema nao kwa mifano? Yesu alijibu, kwa sababu ninyi mumepewa kujua mafumbo ya ufalme wa mbingu, wao lakini hawakupewa. Wanaona bila kuona, wanasikia bila kusikia. Injili hiyo inaonyesha gisi hauwezi kuelewa maandiko matakatifu na akili ya kibinadamu tu, bali ni Roho Mtakatifu anayekuangazia ili uelewe. Kwa kuelewa maandiko matakatifu, inaomba unajishusha na unaingia katika dhamiri yako. Inaomba kufungua roho yako ili Kristo atawale maisha yako. Katika Kifaransa tunasema il faut comprendre la parole de Dieu avec le cœur. Na hata unapoimba kwa kumsifu Mungu, sheti yale unayoimba yatoke katika roho yako, umsifu Mungu katika roho yako. Wakristo wapenzi, kuna wanaosikia neno la Mungu, wanasikiliza neno la Mungu lakini na hawasikie, hasa sababu ya ukosefu wa imani. Unapokosewa imani, utafaranishwa na wale wanaotajwa, wana masikio lakini hawasikie. Kiburi, majivuno, sababu ya mambo ya dunia hii, inaweza acha unashindwa kusikia neno la Mungu. Kutojua gisi dunia hii inapita, kukosa roho ya kuhurumia, ni vitu ambavyo vinaweza acha unasikiliza maandiko lakini unakuwa kama mwenye hasikii, kwa sababu hautatendesha. Leo tunaomba Yesu atusaidie ili tuhesabiwe kati ya wale ambao anataja, hasa mitume anaposema heri macho yenu kwa sababu yanaona, heri masikio yenu kwa sababu yanasikia. Baba, mama, kaka na dada, leo ni kwa kila mmoja kujiuliza, kwa kweli niko kwa ngambo ya wanaoona na kusikia? Kwani haitoshe kuwa na macho? Haitoshe kuwa na masikio? Labda kuna yule aliye kama watu wa wakati wa nabii Yeremia. Jangwani walimjua Mungu walipokuwa katika tabu, lakini kisha kutoka katika mateso wameabudu miungu. Hayo yote ni kwa sababu kati yetu kuna wale ambao wanapokuwa katika furaha wanamsahau Mungu. Kwa mfano, wakati ulikuwa hauna kazi, ulikuwa ukimlilia Mungu, lakini kisha kupata pesa unasahau mahali ulipotoka. Katika nyumba yako pahali kuwe furaha, sasa imekuwa mapigano. Umesahau hata wale ambao walikusaidia. Wakristo wapenzi, tusiwe wenye kukataa kusikiliza Mungu, kukataa kushika neno la Mungu, hasa wakati wa furaha. Leo sote tunaalikwa kuwa wenye kusikia neno la Mungu. Ndio maana nabii Yeremia katika somo la kwanza anaomba mingazi yote isikie neno la Mungu, iwe watu wa wenye kutumika katika serikali wasikie neno la Mungu. Kwa sababu unaposikia neno la Mungu rohoni mwako kabisa, hawezi anguka tena katika mambo ya rushwa, kanyaka. Unaposikia neno la Mungu, utatafuta amani. Sisi wote, tukisikia kabisa neno la Mungu, tutajenga amani katika inji yetu. Yeremia anatuma ili aseme kwenye masikio ya watu. Na kwa saa hii, neno la Mungu linasema, linatamkwa, linasikika kwenye masikio ya watu. Linatuomba tushike amri ya tano, usiue. Lakini kuna yule ambaye anasikia kwamba hayombe kuua. Tena utasikia ya kwamba kumekuwa mauaji. Kwa sababu kuna wale ambao neno linatangazwa, hata anaweza sikia lakini hata tendesha. Kumbe kila mmoja ambaye anasikia neno la Mungu kwa saa hii, hata awe wapi, ajikaze kwa kujenga amani katika inji yetu. Nabii Yeremia anaelekea hata manabii wote wanaotangaza neno la Mungu waishi siku zote yale wanaofundisha. Kati yetu kusiwe wenye kuabudu miungu, tena na wako naenda kanisani. Wewe kama Mkristo usiende patikana kwa wafumu. Wewe kama Mkristo usiende patikana katika hali ya kuwatesa wengine, kufungulisha wengine kwa kupora mali yao, kujiunga na vikundi vya mabandia. Tutaomba Mungu atusaidie ili tuweze kumurudilia, tuweze kuwa wenye kushika neno lake. Kati yetu kusiwe wenye kumsahau, hasa wanapo kuwa katika furaha ama wakidanganyika, wakikosewa imani. Mungu tusaidie ili sote tuweze kufungua kabisa roho zetu, kadiri katika Kifaransa tunasema pour bien recevoir l'évangile il ne suffit pas d'avoir des oreilles, il faut un cœur d'évangile. Mungu atupatie ile roho yenye kupokea injili, na hivi tuweze kutangaza Yesu Kristu kupitia matendo mema. Roho Mtakatifu atembelee wale wote ambao zamani walikuwa wakisikia lakini leo hawasiki yake tena. Zamani walikuwa wakienda kanisani kwa kusikiliza neno la Mungu lakini leo hawaende tena kanisani. Roho Mtakatifu asaidie wale wote ambao wamekuwa wakaidi, wale wote ambao hawasiki yake, ili waweze kumrudilia Mwenyezi Mungu. Hasa sote tukumbuke yale ambao wanando wanazoea kusema, akabuli katoa kakasa lokoa omutwe na lokoliko. Mungu atusaidie tuweze kuwa wenye kusikia sisi wote. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya eklezia takatifu yake yote.
0: E Mungu, kwa sadaka hii moja ya agano jipya umekamilisha sadaka mbalimbali la agano la kale. Upokee matoleo haya ya watumishi wako, uyatakase kwa baraka yako kama ulivyo barikia zawadi za Abeli, ili hayo tunayo kutolea kwa sifa ya utukufu wako yatufae sisi wote na kutuletea wokovu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaji wote wa mbingu wara kutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huo ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi, kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Paluku Sikuli Melkisedek, mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote kwa namna pekee hawa ambao wametajwa mwanzoni mwa misa hii na majina yao yamewekwa juu ya altare yako takatifu. Marehemu wote wanaofariki kupitia mauaji huko na huko. Marehemu wanaofariki katika jamaa zetu. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tukiomba uponyaji kwa watu wanaoteseka hospitalini, nyumbani. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake,
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na sasa tusali kwa ajili ya amani katika parokia ya Mbau, Oicha na penginepo. Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaache amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.

0: E Bwana, kwa wema wasaidie watu wako na hao uliowashirikisha na mafumbo ya mbingu, uwaondoshe katika hali ya dhambi na kuwaingiza katika uzima mpya kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu. Mungu apokee nia zenu na abariki programu zenu mbalimbali.
2: Amen.
0: Misa hiyo imesimamiwa na Mipadri Kakule Mbokani Jean-Marie toka parokia ya Liambo. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.

0: lakini pia tumekuwa tukilenga wanafunzi wapate huduma inavyohitajika. Mila Kayenga ni mmoja waandishi wetu waliyeko Beni, anatujuza zaidi.
1: Haleluya!
2: Kulingana na Padri Jean Paul Musangania, kiongozi wa jimbo wa mapadri wa Augustino wa Asomsio, mradi huu utajibu kwa changamoto mbili: kwanza, kuimarisha huduma za afya ya jamii na kuboresha mafunzo ya vitendo ya wanafunzi ya tawi la uganga kunako chuo kikuu IAC Beni. Hospitali hii itajumuisha mahali pengi pa matibabu ikiwemo laboratoire na utunzaji wa maalumu, alieleza Padri wa Tevirwe Faustin, msimamizi wa ujenzi anayetumia kwenye kampuni Mille Solutions inayosimamia ujenzi. Mradi huo umekaribishwa vizuri na wakaazi wa Butili. Msimamizi wa kata pamoja na wakaazi kadhaa ikiwemo wanawake waliohudhuria sherehe hii wanaona kama mradi hii itasaidia kwa maendeleo na kurahisisha matibabu yanayostahili kwa wakaazi.
3: Mamake, tunasikia mzuri sana juu hatutakuwa nenda tena mbali, tunafurahi juu bana tuletea hapa karibu. Kuzala, kutunja watoto, sio wote watatutunja, tunafurahi sana. Tayakombanye mu maombi na munguvu pia. Tuko tayari kubeba mchanga, kama ni majiwe tutabeba.
4: Tunashukuru sana na Mungu aendelee kubabariki. Tulikuwa nalia sana hospitali juu tunaenda mbali kwa hospitali. Kungambo ya kuzala, kupimisha, kutunjiwa magonjwa mbalimbali.
5: Tunepokea kamilifu kabisa, waendeleshe proje mpaka mwisho. Tuko tayari antuka kuifati na kufikisha kumwisho.
2: Ujenzi wa hospitali hii ambayo kwanza inafadhiliwa na shirika la Waugustino wa Asomsio itatekelezwa hatua kwa hatua kwa miaka fulani. Mapadi wa Waugustino wa Asomsio wanatumaini kuwatunza wagonjwa wa kwanza katika kituo hiki kwa mwisho wa mwaka 2027.
0: Ni kushukuru sana Mila Kayenga kutoka pale Beni. Wakati zimetimia saa moja na dakika tano, maeneo ya Niania ni watu watano walikuwa wagonjwa wa kirusi cha Ebola wametoshwa hospitalini. Miongoni mwao kuna wafanyakazi watatu uganga. Ilikuwa siku ya pili mapema wiki hii kunako hospitali ya Kuli Niania. Daktari msimamizi wa eneo hili Joseph Pema Nakue alishukuru

0: kate mloko wetu ndio alikufaka ndio nikakuwa kotamine naye huko kwa hospitali abiko na huwa bato dume nilikia gravement malade mimi leo napona ebola iko kama yale mangufu sana sana nilikuwa gonja nilikuwa sikia tu mimi nikamata tisha sana ni sakufa mimi napata dawa mimi nasikia bia sikukua nalipa ni ya bure na nilikuwa nakula bia
1: naitwa Kahambo Sivia Tomana Mari na kuaka munganga ku Sandre hospitali Ngoto sekate nilifika hapa sikukua na jijuana kabisa. Kwa mweta dekoma. Nilipataka. Kusa nye tulikuwa natunja. Minaona priza charge yangu ilikuwa mzuri sana. Kwa korso wanya walijisakrifie koro. E ame. Ajiska seke minakia kuwa deklare geri.
2: Ni miongoni mwa wagonjwa waliotoka kwenye sete pale Nyanya. Alipochukua usemi daktari Eli Mutombo, mratibu wa kupambana na ugonjwa wa Ebola katika mtaa wa afya wa Nyanya, alieleza wazi kwamba wagonjwa wamekuwa kikuja wao wenyewe ili wapate matibabu zaidi. Wengi wanatoka maeneo ya Bafwa, Bango, Pika, Sangante. Ni vema kukumbusha hapa kwamba katika kipindi cha juma moja mtaa wa afya wa Nyanya uliweza kuidadisha wale waliopona Ebola 11, hali ambayo inaweza kushukuriwa na wagonjwa ikiwa ni pamoja na jamii katika upande kama na huu. Maji ya mvua kweli kuyakusanya kwenye tangi ni jambo nzuri, lakini kuyatimiza nyumbani au kwa shughuli nyinginezo inabidi yachunguzwe kadri inavyohitajika. Ni shauri lililotolewa na yule aliyesomea masuala ya magonjwa kunako University ya Kikatoliki ya Graben Iseje, wanyo hili letulewa siku ya pili mapema wiki hii wakati mkuu huyo mwalimu wa kazi Siti Kauma Kombi Benjamini alikuwa kizungumza na Radio Moto Butembo Beni, na aliangazia kwamba maji ya mvua watu wanaanza kutumia kwa kuosha nguo na kadhalika, lakini cha msingi
3: l'eau se capte d'abord à partir d'une toiture, des toits.
4: Mai inanasiwa kutokana na paa, na paa ya nyumba hiyo inapashwa kuwa safi. Na hapo na kamata gutere, yani tunataya mulomba. Na kwenye gutere hiyo ni lazima kuwe kitambo kidogo ambacho utaweza kukifungua ili kiweze kipitiza mai ya mchafu nyuma ya muda mrefu wa jua. Hiko kiwango kinapashwa kuwa mbele mai yafikie kwenye reservoir, yani tangi. Na mai yote hayo ya kwanza yapitie kwanza chini, na tangi lazima iwe imefunikwa vizuri sana ili musingie mchafu. Na ukishapitiza mai hayo ya mchafu unafunga tena, sasa mai yanapitia kwenye tangi. Na tangi hiyo inapaswa kuwa tena na nyingine sehemu tiyo ya kupitiza maji wakati inajaa, na kuwe pia tiyo ingine huku chini kabisa kuweza kupitiza mchafu ambayo inakaa chini ya tangi. Na nyuma sasa kutia robine.
3: Et même les robinets maintenant afin.
2: Maji haya ambayo yanapatikana kwenye tank, je, yanaweza kusababisha au kuwa chanzo cha ugonjwa fulani au kuwa kuleta kirusi fulani? Siti Kauma Kombi Benjamin aliongeza.
3: Yale deux besoins pour lesquels on utilise.
4: Kuna lazima mbili za kutimizia maji. Kuna kukunywa maji na kuitimizia katika kazi mbalimbali. Lakini maji ya mvua si mazuri kunywa kabisa. Sio ya kutimizia kunawa, kuosha vitu nyumbani, wala kuosha chakula. Ni mai machafu kabisa. Na kama unapenda uyatimizie, uhakikishe kwamba yametengenezwa vizuri, mchafu yote imetoka, na pia umeongeza dawa kama klor na zingine dawa za kufanana hizo, wala umeyatokotesha vizuri, na hapo tajua unaweza kukunywa wala kutimizia usafisha vitu, kuosha mwili wala chakula.
2: Vijiji vya Nzia Panda, Bela na Makiki vilivyoko katika sheferia ya Babila Babombi wilayani Mambasa, watu wamekuwa kikimbia huku tangu mchana wa siku ya tatu hapo jana pale tu kulipo ripotiwa na shambulio la waasi wanaozaniwa wa ADF waliolenga kijiji cha Nzia Panda Bela. Kwa mujibu wa Moise Kalumbi, mkuu wa shirikisho la wafanyabiashara FEC kitengo cha Nzia Panda panda bila.

Amjambo, wasikilizaji wapendwa wa redio Moto Butembo Beni, inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kawaya inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kahindo Josephine. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Kabiga pa Butuhe. Habari ni kwa jamaa ya Charire Murinda inopatikana pa Bure Okasitu, pia ifikie jamaa yote ya Kaporoto Kabiabu pa Kisalala. Habari ifikie jamaa yote ya Valante pa Mabono. Jamaa ya Protase Tumbira inopatikana pa Kaluhimbo inopatikana pa Kaluhimbo, na ifikie jamaa yote ya Kadu pamoja na jamaa ka Kipanga. Habari ifikie marafiki wote wanaopatikana pa Kitangirwa. Mazishi itafanyika siku ya ine leo tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kanaga Proeleki, na itakuwa baada ya misa mafariji itakayosomwa na Staine Kamili pa Kaitwikira. Kilio kinaendeshwa pa Menibu. Ni jamaa ya Kawaya imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wake Kahindo Josephine. La famille Noé Kisuchi Baini a le regret de vous annoncer le décès de son épouse, Emer Kavira Wangari Mérigistine. Décès survenu le mardi 21 juillet 2026 à 22h55 à l'hôpital Matanda suite à une pénible et longue maladie. Que cette triste nouvelle parvienne à la famille Kanduki Matayo Studio, à la famille Ngitsi Elkane, à la famille Mangolopa, à la famille Kyota, à la famille Mustakala, à la famille Docteur Mate, à la famille Vialengeka Kitulu. Que cette triste nouvelle parvienne aussi à la famille Tito Mweru ainsi qu'aux amis et connaissances. Le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement. Pour la famille Kisuki Noé VGH a signé ce communiqué annonçant le décès de Kavira Wangari Mirejistine. Jamaa ya Noé na jamaa Tito Kisuchi Baini VGH wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke na mama Kavira Wangari Mirejistine. Kifo kilitokea tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Kanduki Matayo Studio na jamaa ya Ngitsi Elkane. Habari fikie jamaa yote ya Mangolopa na jamaa Kiota, jamaa Mustakala na jamaa Dr. Mate. Ifikie pia jamaa yote ya Byarengeka, na ifikie wandugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa ya Kisuki Noe imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama cha mke na mama wao Kavira Wangari Mire Justine. Jamaa ya David Nzenze Kakule inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao mjukuu wao Kahindo Nzenze Larene. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Pakasindi. Habari ni kwa papa Kadoko pa Masereka Itundula, papa Hereni akiwa pa Masereka Sayo. Habari ni kwa jamaa ya Nzenze pa Beni na pa Ocha, papa Rubano pa Butembo na pa Kikyo, pia fikie kanisa la Sebe Kanzi ya Panda pa Butembo, na wote wanaofahamu Kahindo Nzenze la Rene watambua kwamba hayuko tena. Mazishi itafanyika leo siku ya ine tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Mastereka. Itakuwa baada ya misa ya maombolezo na baada ya mazishi watu wote watarudi pa Masuri kwa tate David Nzenze Kakule kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya David imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mjukuu Kahindo Nzenze Larene. Jamaa ya Ndorero inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Musi Tubleze. Habari fikie jamaa yote ya Butare inopatikana pa Kyavaendi, jamaa Sokulu Chinini pa Marera, jamaa yote ya Mubimba inopatikana pa Magera,
jama yote pachipese, pagoma, pakaina, na wote wanaofahamu Mumbere Musitubleze, wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa Ndolero imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Musitubleze. Programu ya mazishi ya Muhindo kwa wingi Kizito Kota Okola wanajulisha kwamba makesha ilifanyika siku ya tatu jana, tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na ilifanyika nyumbani pa Masuri. Leo siku ya 4 na saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 3 mpaka saa 5 misa itafanyika kunako parokia Masuri. Saa 5 na dakika 15 mpaka saa 8 mazishi itafanyika Pabuheru Musienene. Saa 8 mpaka saa 10 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Wataendelea kufarijiana nyumbani kwake pa Masuri. Ni jamaa ya kwa wingi imeweka sahihi, ikiwajulisha kwamba mtoto wao Muhindo kwa wingi Kizito Kota Okola atazikwa leo tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Musienene Buherio. Tangazo zinatumwa na Silver.com toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Jamaa ya Kalula Marcele ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Luc Kasereka. Alikuwa mtoto wa engineer Patrick Mumbere Kalula. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa siku chache magharibi ya tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Kalula Marcele na jamaa ya Muri Rirwa mahali wanapokuwa, wakwe na wanawe wote wa jamaa. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Kitobo Mitimbo jana siku ya 3. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Vivuya Joele ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Luc Kasereka. Na jamaa ya Mundu Wandi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Paluku Sikiliza Kabwave. Kifo kilitokea tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu Pakaruanga. Habari ifikie Elia akiwa pa Ilota na watu wote wa Ilota, ifikie Prospere Mundu Wandi na Mikaele Mundu Wandi, shangazi Charlotte na Udilia Mundu Wandi wote wanaopatikana pa Mangurejipa, na ifikie pia Muhindo Mundu Wandi, na ifikie Ngolo Mundu Wandi anayepatikana pa Kisevere Mburi. Habari ifikie Papa Kialama akiwa pa Mandiria na familia yote yasikiliza mahali wanapopatikana. Kilio kinapatikana pa Bukaka pembeni ya Université Divina Gloria ya Waera. Kwa niaba ya jamaa Mundu Wandi, Foste Mundu Wandi ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Paluku Sikiliza Kabwave. Na jamaa ya Paluku Kialwa Himodeste wa Kaluhi Kitulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao aliyetwa kwa jina la Kakule Sikulisimwa Kale. Wanajulisha kwamba papa Kakule Sikulisimwa Kale hayuko tena duniani. Kifo kilimpata jioni ya tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Anglika pa Butembo. Habari ifikie jamaa ya Kanzoka pa Byambwe na pa Karenguku. Habari ni kwa jamaa Mbahinga na Rafaele pa Butembo, jamaa ya Muranzi pa Butembo, jamaa Sondira Soifa, wafanyabiashara wa Isiro, Korale mama wa Shauri Njema ya sektori Kitulu, Kopafe sekter Kitulu, pia fikie wote ambao walikuwa kimujua baba Kakule Sikulisimwa Atnaze Kale. Wote watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya 4 leo Pakatambi 15 km ni njia ya Mangurejipa. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 1, yani umeondoshwa na saa 1 kamili kunako morgue ya hospitali Anglican. Misa mafariji itaanza na saa 2 asubuhi kunako sekter Kitulu. Kwa niaba ya jamaa ni jamaa ya Kialwahi ambayo umeweka sahihi,
ikiwajulisha baada ya kifo cha baba Kakule Sikulisi Mwakale.

na chama ya Chihala, chama Chihala Flavie pamoja na Simu Kangula wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Sibyaholo. Kahindo Sibyaholo Celine, kifo kilimpata siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na 2:30 asubuhi. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Catherine, jamaa yote ya Katseri Region, jamaa yote ya Katseri Region inopatikana pa Lubebe. Habari ifikie jamaa yote ya Kaete pa Kasi Simbolu, na ifikie jamaa yote ya Bafura inopatikana pa Kiavinyonge. Jamaa shangazi Kasuhia pamoja na Tele wanaopatikana pa Kabasha Ngongorio. Habari fikie jamaa yote ya Kitungu pamoja na jamaa yote ya Musasa wakiwa pa Kisanga pa Burusi. Habari fikie jamaa Kiriako pa Kitrovero Butembo na jamaa yote ya Kisatiro pa Butembo Marera. Ifikie kuminote ya Wasomsioniste, na ifikie waimbaji wote wa korale Rende Nation, watambua kwamba mwimbaji mwenzao Ernestine Katsuba amempoteza mama wake mzazi. Habari fikie wakuraze wote wa sektori Makomo, watambua kwamba wamempoteza mama mwekwape wao wa parukia Kariberu. Programe ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jama Kakule Ndivitu na Kisangani na Rivera Kisangani Pierre wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama wao Kahindo Sibyaholo Celine. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Paluku Ndungu Placide inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Ndungu Placide. Kifo kilitokea kuna hospitali Orizo na ilikuwa na 3 za usiku wa tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Luhemba Pakiuna na mahali wanapopatikana. Ifikie jamaa yote inopatikana panyaka koma na pakia vinyonge, jamaa yote ya Luhemba ikiwa pa Katiri, pa Bunia na mahali pote wanapopatikana. Wa aja wote wa leta wanatumika na Papa Nguru Levi wajua kwamba kondable wa affaire foncière amepatwa na msiba, amempoteza Paluku Ndungu Placide. Kwa niaba jamaa Kasereka Nguru Levi na Jean Terre Ndungo pamoja na Keyekire wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha baba Paluku Ndungu Placide. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Kavingulwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Kavingulwa Papi. Alijulikana kwa jina la Pichen. Na kifo kilitokea kueneo ya Komanda. Alifariki kumepita siku mingi. Habari jamaa inajulisha kwamba walipata habari jana, na kwa hiyo wanajulisha kwamba wataomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako parokia kunako sanctuary Kaundura. Baada ya misa ndugu na marafiki watakutana nyumbani kwa Papa Yosepa Wikongo mdogo yake Papi pale Mutiri. Kwa niaba ya chama Kambale Kavingula Yosepa Wikongo ni ameweka sahihi akiwajulisha kwamba siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao wataomba misa kwa ajili ya pumziko ya ndugu Paluku Kavingulwa Papi aliyejulikana kwa jina la Pichen.

0: Si Flo, hii nafanyaka kazi moya na sima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone, ya vrena tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
0: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone, kuhu na wanesungane ranchi yangi mustike.
1: Tunashirisha hiroko weather guard.
2: Pale, pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
0: Tiner, italiano stuko.
1: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota e rangi ya magets e noyi keriba wangu.

0: Makatembo Marekani, mukurazema ya Avenue du Sandre na Grand Route.
1: Tuko pia kwa kakule lieve, kurokwe mayoli, hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Waze uri le renji ya uyo kwa madresa wetuano, wakashe kufrape.
0: Udekore mu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
3: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Lakini bale ulewu
5: eja unesa kwa mafranga
4: uzi rito yerisha maisha wa chanda cha uwa munja cha uwa uneko.
5: Madi, nimefanya nini kweli?
4: Ama kuswekera ke nama kule kire teko tse.
5: Kusema kweli, nimefanya nini?
4: Eja mamero.

0: Kwe.
1: Sare ya mwere mbayete.
0: Omu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey.
3: Savo mamba.
2: Yo ya mala.
4: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kutibu koshi.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
4: Savo mamba.
1: Kata katisa ya bendule shonjimbo.
0: Inamaliza tasi ya zote ndani yango.
3: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Wataye savo mamba, temi mamba.
3: Mbeku noshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
4: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
3: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe Yehova Mofre no hoa mpopol.
3: Kayi nalunirio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea ya Yehova Chitambala na hoa papa chinyombo.
3: Kwa mahikechi rumba ukandia ya Yehova Stefano no hoa papa
0: Kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahikechi pirisi ukandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 0 9 98 32 68.
4: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia so

shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna kwa ofisi za Paideck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kwa Paideck Pagoma, kuna kwa balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na Ancienne Coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, mahali kote mnatufuata katika maparokia zetu zote, tunawatakia kipindi kizuri tukikutolea maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunakumbuka mtakatifu Brigitte, mpendo wa msikilizaji. Brigitte au Brigitte wa kule Sweden alikuwa mutawa. Brigitte alianzisha pia shirika. Brigitte huyu alizaliwa katika inji ya Sweden tu kwa mwaka 1303. Mama yake Brigitte alifariki mapema sana. Brigitte alikuwa bado mtoto akiwa na umri wa miaka 7 alipompoteza mama yake. Bikira Maria alimtokea Brigitte karibu na kitanda chake, akamuvalisha kichwani taji nzuri sana. Anamuvika taji nzuri sana, mpendwa msikilizaji. Siku nyingine Brigitte alimuona pia Mwokozi Bwana wetu amefungwa msalabani akitokwa damu mwili mzima. Yesu akamwambia Brigitte, anasema, mwanangu, unaona jinsi gani watu wa namna hivi wananitendea kwa zambi? Brigitte akamjibu Bwana na muuliza, nani anakuumiza hivi vile? Vile Yesu alimjibu, ni Wakristo walionidharau na Wakristo wenye moyo baridi wasioitikia mapendo yangu. Wakati aliona kwa maono Yesu Bwana wetu amemtokea akiwa na vidonda, ameteseka, anamuuliza, unaona gisi watu wananitendea? Brigitte anamuuliza, ni nani amekufanya hivi, amekuhulumiza? Yesu anasema, ni watu wa Kristo ambao wananidharau. Umebatizwa lakini unaendelea kudharau Yesu. Wale wa Kristo ambao hawana moyo wa kumtangaza, wana moyo baridi baridi tu, hawapendi kutumikia Yesu. Mpendwa msikilizaji, mtoto huyu mtakatifu Brigitte aliogopa kukaa kivivu, alikuwa anafanya kazi kila wakati. Brigitte siku zote alikuwa akifanya kazi. Alifanya kazi omwe fulani katika nyumbani kwao. Au Brigitte alishona nguo, au Brigitte alifua mavazi, alifagia, alisukula vitu, alienda kumaji kushota maji. Mpendwa wa msikilizaji, alikuwa anafanya kazi, hakukuwa mvivu. Brigitte alipopata makamo akaolewa na Ulfo. Ulfo alikuwa governor, alikuwa liwali katika inji ya Sweden. Kisha kuolewa na yule liwali, Brigitte akazaa watoto wanane. Naye Brigitte aliwalea watoto wake, aliwalea Kikristu, aliwafundisha sala, aliwafundisha kumwogopa Mungu, kuwaheshimu jirani, gisi mama Mkristu anaweza anapaswa fanya. Brigitte aliwafundisha pia kumupenda Yesu na Maria. Brigitte alifundisha watoto wake kuogopa zambi. Aliwafundisha watoto wake kazi, wasipate vishawishi vya shetani, wasiwe wavivu, wapende kazi. Brigitte alikuwa mwanachama, mpendo wa msikilizaji, katika shirika la mtakatifu Francisco. Na mume wake Brigitte Ulfo alipokufa, akawagawia watoto wake urisi wote, ili yeye apate kuenda kumutumikia Mungu. Kwa hiyo akaanzisha shirika la wa Brigitte. Mpendwa wa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristu alimutokea Brigitte mara nyingi, alimufumbulia siri za moyo wake, na kwa umri alikuwa ameendelea kweli, amekomaa. Sasa kulikuwa mwokozi wetu anaendelea kumupatia nguvu, na imani yake imeleta matunda katika maisha yake ya kiroho. Mpendwa wa msikilizaji, akaenda Roma kule Italia. Kiongozi alimuita, alimwambia aende Italia, na kila siku alitumwa na Mungu kuenda kwa Baba Mtakatifu kumwarifu maneno aliyoambiwa na Bwana wetu. Mungu alikuwa anamtuma kwa Baba Mtakatifu Papa kwenda mwambia maneno kuhusu
Ecclesia, maneno ambayo Bwana Yesu alimwambia. Aliandika vitabu vingi akieleza maisha yake ya kiroho. Kwa mwisho alienda kuishi Yerusalemu kutazama mahali patakatifu alipoteswa Kristo, na akaenda fanya kitubio huko. Baada ya kuishi, mpendwa msikilizaji, akarudi tena Roma, akarudi Roma, na kwa akipita tena masiku nyingi, Brigitte alikufa mwaka 1373 na wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1391. Tutamwomba mtakatifu Brigitte atusindikize kwa sala zake. Kwa kifupi tunasema mama yake alifariki mbele ya wakati mapema sana, na alipokuwa na umri wa miaka 3 tu, miaka 13, Brigitte akaolewa na bwana mmoja jina lake Ulf, na akazala naye watoto wanane. Brigitte, kama vile Wakristo wengi walizoea kufanya wakati ule, yeye Brigitte pamoja na bwana yake wakaenda kuandamana kutembelea kule Compostela kwenye kulikuwa kaburi ya mtakatifu Yakobo mkubwa. Na safari hiyo iliyofanywa katika mwaka wa 1341 ilidumu muda wa miaka miwili wakienda safarini, mpendwa msikilizaji, kwenda huko, na kisha bwana yake akafariki. Mpendwa msikilizaji, Yesu Kristo amemfunulia kwa namna ya pekee maana ya mateso ya Kristo. Amemtuma kuenda kupatanisha mfalme wa Ufaransa na wa Uingereza awapatanishe, na akamsukuma papa aache kuishi kule Avignon, arudie Roma. Ni yeye Brigitte aliyemsaidia papa wakati papa alikuwa amehamisha makao yake, ameenda ikaa kule Avignon, akaenda mwambia arudie Roma. Katika mwaka wa 1315 akaenda Roma kuenda kumwomba papa ahakikishe chama alichounda, lakini yule atakayepokea uhakikisho huo na kuendelesha chama hicho kilichoundwa na mtakatifu Brigitte haiko yeye, ni mwingine, ni mtoto wake mtakatifu Katarina wa Suede. Tutamwomba basi mtakatifu Brigitte atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tutamwomba basi apokee maombi yetu tunapomwambia atuombee kwa Mungu, apeleke sala zetu kwa Mungu. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu, tunaendelea kusema Mungu apokee roho ya ndugu zetu waliouawa pa Mangina, wanaendelea kuuawa katika jimbo letu huko na kule, katika vijiji mbalimbali mitaa zetu. Tunasema Mungu basi atupiganie, na tunajua kati yao kulikuwa kijana mmoja Elias Aspira. Mungu apokee roho yake, apumbuzike katika amani, na autulize jamaa pamoja na ndugu na marafiki wote waliomjua mtoto huyo, na wanafunzi wenzake, walimu wake, kwani alikuwa amemaliza masomo ya kisekondari. Mpendwa wa msikilizaji, Mungu amupokee mtumishi wake Elias. Ni hapo tunamalizia kipindi. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Nawaaga nikisema kwaheri.

0: Asante sana, tumesikia kiingilio. Ni sauti ya mtu anaishi na hali ya ulemavu mbele ya mikrofoni, Kasereka Kisokero Edouard, anayekuwa coordinator kwenye ASDEF, Association Congolaise de Boue FR. Mimi si pekee ndani ya studio, tuko na mganga wetu, mwalimu wetu wa kila siku,
1: Frère Kamat Omer, niveau directeur au centre pour handicapé physique, heshima letu de Butembo.
0: Asante sana. Hivi atakayetupitiza angani ni kaka mpendwa Arsene Kapisa.

0: Asante sana. Hivi kama desturi, tutaanjilia kwanza kukumbushana nini iliyosemeka kwa Alhamisi iliyopita. Vitu na kabizi neno mwalimu wetu aweze kutukumbusha nini iliyosemeka.
1: Asante kwa neno. Alhamisi iliyopita tulikuwa tukisimulia juu ya shida fulani inaonekana kwenye shingo siku moja moja na kwa watu moja moja. Na tukua tukisimulia juu ya torticollis ilionekana kuwa kama ni tunaita mukeva. Na tulikuta kwamba mara nyingi inaweza tokana na na kukua mposisio moja saa mrefu kuchokesha ile nani ile mamiskle za kushingo.
0: Ndio.
1: Saa moja kumposisio fulani, saa moja ulilala mingi, ndio, ulilala mingi. Unalamka saa choka. Na vile naweza kuwa ugonjwa.
0: Ndio.
1: Naweza kuwa cause effects, ndio maana vrema wakati unafika kwetu hatutakusikiliza tu, tutakupitiza vile kwenye nani ma examen fulani fulani. Tuone kuna shida gani. Tukasema vile naweza onekana vile kwa watoto kwa kuzaliwa saa moja huko tumboni mwa mama.
0: Okay.
1: Hakuna kapositium wa hivi.
0: Kinyia
1: kichwa kwa haikuwa vrema kusawa, mtu hata kia kazaliwa ile mamiskle sazi kon vrema ma contracture kwa.
0: Ndio.
1: Ah, hapo tukasema kabisa kweli kama vile nimesema, inafaa tu kabisa kweli tunaongozana na wanganga, kinesitherapi, traitement medical na kadhalika. Alors, tukaongezaka vile kusema angalisho kwa wagonjwa wetu wanaokuwa vitandani hawajui kujigeuza, angalisho na wale wa ndugu na dada zetu wanaokuwa kwenye hali ya ulemavu, saa moja wanakuwa na mapozisio mwelelea. Inafaa kuwasaidia nao vile wanaweza kudevelope hii patolojia, kwani saa moja mlimwacha pale mmemlaza mnaenda hamtakumbuka. Na mara nyingi tunazoea kusimulia juu ya vraiment le retournement au plus après 2 heures. Pas seulement le retournement mais relaxation kwetu sisi yote kisha 2 heures huko mbiru, si mama ta meme 2 secondes utakuwa umejisaidia.
0: Ndio
1: ile ma position vraiment tellement prolongée ziko na shida nyingi, kwa sio tu kwa wagonjwa, hata kwetu binafsi. Nafaa vraiment après 1 heure, après 2 heures, au plus 3 heures, ka relaxation kidogo. Kwa walimu wetu, 8-18, nafatu hipoze hidogo, itaweza kusaidia. Ndiyo, ni kwa kifupi ile tukua tukisimulia, na tukonesha kwamba unapo patwa na hiyo shida, chipenyezi hospitali, hapana kukaza, kwa nata mamiskles, nazo kwa traumatize. Na msebo mbani leto, nafatu na kizuwe kwa shunda kugeuka, tumugeuza mara ama kwa hapana. Unaoza, hapo kama vile ulisema siku ingine, hapo kabisa kwenye shingo, hapo ni hatari sana. Ukilumilia hapo, unaoza kujitesa mwili mzima. Hapo ni kwa kugusa vrema pole sana. Avec précision. Ndiyo.
0: Asante sana. Hivi tumesikia kabisa nini iliongelewa hivi mbele ya kuendelea. Tutaweza kuanza kupana namba ya kwetu. Tutatumikisha 09 97 97 29 27 42. Ndiyo, tunasema ukatutafuta tupati kwenye 09 97 27 42. Hiyo kabisa, hapo ukatutumia SMS, ukatutumia hata kama hauna SMS kwenye telefoni ya kwako, tuko angani kwenye WhatsApp, hapo vile utatupata. Ndiyo, mganga, sijue leo ulitutayarishia nini?
1: Bo, yani sina mada mpya. Ila hapa nimesimulia juu ya wagonjwa wetu wanaokuwa kuvitandani, sudia watate zetu, ndugu na dada zetu wanaochukua ule hali ya ulemavu.
2: Asante sana, mumesikia hayo ambayo tuliongelea kwa mada ambayo ilipita, ni tulikuwa tunazungumzia mambo fulani fulani kama umeyafuata, na tulikuwa tunayasikiliza kuyafuata pamoja na director Frère Kamate Omer anayekuwa msimamizi wa kituo cha afya kwa centre pour handicapé physique Chimale tout de Butembo, na walikuwa na kaka Kisokero anayekuwa coordonnateur kwenye association de bien bon et fier. Kwa leo kama unajua kuna mada ya mpya, tutamsi mama psychologue kwetu psychologue Soki Rachel akiingia kwenye mada.
3: Asante, leo tutasimulia juu ya my top yenye tunatayaka hivyo tukahula mweveika yenye mtoto mwenye iko kawaida, mwenye hagonjwe, mwenye hana kabisa ma mwenye hana shida, anapashwa fata gisi anapashwa koma na vitu vyenye tunapashwa fata sie kama wazazi, yenye tunapashwa kuwa na surveye, yenye tunapashwa kuwa na angalia kwenye mtoto senye iko na komala, na tunakuwa na etape sita. Leo wakati tatuambia kama tutaishia wapi, kama tumalize tutaendelea.
2: Ndiyo kabisa.
3: Siku ya ine ijayo.
2: Unajua lengo kama tumezoea kukumbusha watu ni kwamba kuwasaidia kujua vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza kuwasumbua na vile ambavyo vinapaswa kuwaletea ulemavu zaidi sana kwa watoto, sababu watoto hao ni watu kabisa ambao hawajui lolote na ni sisi wazazi ndio kabisa tunawaongoza. Asante sana. Hiyo itape ni za wapi tena mama psikologa?
3: Ndio, ya kwanza tunaita ya kama stade narcissique. Ile inaendaka de 0 à 3 mois.
2: Ça c'est le stade narcissique, ndio kusema nini? Unajua mimi kabisa hapo sikuelewe.
3: Ndio. Stade narcissique iko wakati yenye mtoto senya amezaliwa, yeye hajua keke anapishana na mamake. Na mwile wakati kenye muzazi anapashwa fanya kama mama, hawezi acha mtoto mu plus de 30 minutes.
2: Ndiyo.
3: Mu de 0 à 3 mois. Iko stade vraiment yenye mtoto ya ajua kegisi iko mwingine na mama ni mwingine.
2: Ndiyo.
3: Alors nakutaka bazazi mu ile periode, anaweza acha mtoto ata saa tatu mtoto halie, ya nakona sema mtoto wangu ni mpole.
2: Mtoto wangu hali yake, mimi nishakazala kapole.
3: Mimi nishazala kapole, kumbe niko nazala katu kikiru na developer roha makali mule ndani.
2: Ndiyo ya mtoto.
3: Ndiyo. Mimi mtoto mwenye iko wa kawaida, haezi fanya wakati mbili, haya alia, haya reklame kunyonya.
2: Ndiyo. Haya tafuta mama aki.
3: Ndiyo. Ile ni de 0 à 3 mois.
2: Ndiyo.
3: Na kumbe siye wazazi tunakuwa na siriveye ilo su kesi tuka nyuma, kumbe mimi mtoto wangu na aliye kumbe sasa mbona alikuwa naiko na develop pale ma na iko muemse na utajua mbio.
2: Sasa zingine kuna shida kabisa kwenye ubongo ya kwake, wewe unakuwa nadhani kama ulishazala mtoto mpole.
3: Unakuwa namwachia na pale mbele uti oh inje shalala. Na unamwachia pale mbele. Au survey au angalia jani mtoto hali yake.
2: Ndio.
3: Hatuseme ke kila mtoto analiaka sana. Mtoto anatafutaka mamake apre 30 minute. Kama halali tu, anatafutaka mama.
2: Ndiyo.
3: Ile njo tunatayaka stade narcissique.
2: Ndiyo.
3: Inaendaka de 0 à 3 mois.
2: Ndiyo.
3: Wazazi nazani muko natusikia vizuri. Ya pili inakwenye tunataka mo stade oral.
2: Stade oral, ndiyo. Na unjo ya wapi tena?
3: Stade oral, njo ile wakati ni mtoto anakuwaka anakamata kila kitu anatia kukinywa. Anakamata unampatia kitu, mara mwe anakuwa na tandasi ya kutia kukinywa.
2: Ndiyo.
3: Yeye muservo yake anakuwaka iko na waza nini? Anakuwaka iko na waza ifo ajue kama kinywa inafanyaka kazi gani.
2: Inafanyaka kazi gani. Ni kusema haiombe wakati namna gizi, sasa mbona tunawapigaka mikono?
3: Sasa pale tunakuwa na tuko na frene development ya kosia intellectuel parce que mtoto iko mu apprentissage.
2: Ndiyo.
3: iko na jifunza kitu, anapenda ajue kama kitu kinafanyaka nini, kiko na kazi gani kumaisha ya mtu.
2: Ndiyo.
3: Ile suva inaendaka de 3 mois hata mkuba kuretarde mandaka mpaka 2 ans.
2: Mpaka 2 ans.
3: Ndiyo.
2: Anaona kanyolea na katia mkini.
3: Na savo, unamkuta savo, iko nakula tu bie.
2: Mm-hmm.
3: Kisha siye wazazi gisu unasema vile.
2: Ndiyo.
3: Tunawaka na tandasa ya kupiga mtoto.
2: Mm-hmm.
3: Ile kwa mchafu.
2: Mm. Waka naka kashabia kachiru.
3: Kisha unanja muambe ute metani mchiru.
2: Ndiyo.
3: Yeye iko napenda aprendre, ajifunze kitu fulani.
2: Ndiyo.
3: Kisha wuna kiuna frene, kisha unanjuna kutaka mtoto. Hawezake masomo.
2: Uhum.
3: Memori yake ilikuwa kana kuwa frenemu wakati alikuwa na anza kujifunza.
2: Ndiyo.
3: Kisha nakuta akili iko na uko na ibloke.
2: Ndiyo.
3: Anataka jua, anapenda jua kitu. Unakia tenu na ibloke, ukisha mpiga.
2: Uhum.
3: Na mtoto anajikuta, asema, akose ya mtu ajifunzake.
2: Uhum.
3: Unakuta mtoto anikalaka tu pale.
2: Ndiyo, anachunga, tena sipigiwe.
3: Ndiyo.
2: Asipigiwe tena. Nikisema mimi nafanya kitu fulani, nitapigiwa, nikiache basi.
3: Ndiyo.
2: Aha.
3: Inakuwa kwa batoto mwile stade oral venye habagusake chini. Tuko na sisteme bazazi yo, habapendake mchafu. Nini tu mtoto anashindaka kwa etaji.
2: Aha.
3: Mtoto anashindaka mtalo, mberson, vitu gani.
2: Ndiyo.
3: Ifo kuacha mtoto aexploate terres.
2: Aha.
3: Kama mtu anexploite udongo.
2: Ndiyo.
3: Anaangalia udongo na iko na muna gani. Unamkutaki iko na chezivi mpotopoto. Yasha furahi.
2: Ndiyo.
3: Iko naangalia, iko nature, iko nexploite nature.
2: Ndiyo.
3: Kisha unakuta amejichafu, mumutoshe chini mufanya nini.
2: Ifo
3: kuacha mtoto aexploite le udongo.
2: Lakini asiende gusa mumoto, mtu namuacha mumoto.
3: Hapana.
2: Sababu ukisema tukio tunawaacha, utaacha wazazi wanasema, ambao mwanaka rekawa, akairate, akexploite la terre. Kisha wanafaa nini? Wanamuacha, anenda gusa na mumoto, mumuache, nilisikia kwenye radio wanasema watoto tukio tunawaacha kwenye moto.
3: Hapana, haiko mpaka ile
2: nivo.
3: Inumbaka sasa, senyiko na exploite la terre, anakuwa su surveillance.
2: Ndiyo. Kazi ya mzazi inakuwa tu ni kusurveye kwenye huo kitu cha danger.
3: Ndiyo.
2: Anamuzogesha.
3: Ndiyo.
2: Aksante sana.
3: Kwenye nakuta sana, iko kisu hii unasogesha mbali sana, mtoto asicheze nayo.
2: Ndiyo.
3: Iko moto kitu unasema vile.
2: Ndiyo.
3: Iko moto, unatena unanjaka ambele usogeshe kitu unanjaka furnir explikasyo kumtoto.
2: Ndiyo.
3: Memi si haizi kurudishia.
2: Anakuwa namesikia.
3: Anakuwa kanamesikia.
2: Ndiyo.
3: Ila registre. Unamwambia par exemple na kugutika na kula savon. Usikie mara moja unamwamaki unampiga pana.
2: Ndio.
3: Unanjaka mwambia kama savon nafanyaka kazi
2: gani?
3: Unamwambia mafaa yake kumwili ya mtu na madhara yake. Unaexplique mtoto pole pole, unamwambia iko savon. Kazi yake inasafisha kanguo, inasafisha mavitu, inaacha nyumba inakuwa propre.
2: Ndio.
3: Lakini haikuli wake. Kumulia mtu iko na inaletaka magonjwa, tumbo italuma nini, unafasiria mtoto. Alors que vike watoto wanaka na biko na yetu nataka mu memoire à court terme. Njoo unaweza mkuta tena kesho.
2: Anaenda tena na
3: ubia 30 minutes.
2: Anafanya
3: tena ile kitu.
2: We
3: mzazi usichoke kufasiria mtoto.
2: Ndiyo.
3: Unakazana tena mfasiri. Usemu sindisha kuambia gisi apana.
2: Ndiyo.
3: Unakia tena unaanza kumwanzo. Unaambia sabuni hivi. Unamfasiria vile.
2: Ndiyo.
3: Ile njo koreksyo ya mzuri sana. Paske mtoto iko na aprendre vitu, iko na jifunza.
2: Ndiyo.
3: Unamona natafutenda kwenye moto, unamambia ini moto. Ukagusa mule, utalungulu na kwako kidonda, unenda kudawa, batakupa mashindani vivi. Lakini inatusaidiaka kupiga chakula.
2: Ndiyo.
3: Kusudi tukule.
2: Pale
3: na umemwambia kazi ya moto.
2: Ndiyo.
3: Na kenye inapashwa fanya kumwili ya mtu. Na pale unendaka akili ya mtoto inende kuna jidevelope. Trebye pole.
2: Ndiyo.
3: Chuna kia kuta mtoto mwaje, par exemple, kisha fika mumatuwaze mane primaire. Unakuta mtoto memoire iko. Donge kwa registre kitu. Sane demande pa boku.
2: Ndiyo.
3: Paske memoire yake bali preparaka. Ilikuwa ka prepare.
2: Ndiyo.
3: Metansa vile vinakuwa ka complete normalement na periode ya grossesse. Même si hatuko kule, mita revenir kule kidogo.
2: Ndiyo.
3: Juu kuonesha bazazi kwenye kuna tokea kama complication
2: fulani za watoto.
3: parce que mumimba mama kakuwa na shinda iko na refleshir kitu kimwelelea. Iko na waza tu kitu kimwelelea hafundishake mtoto jinsi anapashwa changer activité mentale.
2: Ndio.
3: Uwe mama tunjolo na shinda kuko na rezone kulete awezi apprendre hata ureflechit hata ukingine.
2: Ndio ufanya taka kazi fulani. Mama unapima sema alba uniangalia namna kama nini hizi kwanza tena kubale kuba mama wale ambao kabisa walienda shuleni nipime tena kusoma kulivre fulani. Bo ama nipime enda kwanza niite wengine watoto wabiko hapa ni va apprendre kugizi wanabafundishia ku masomo.
3: Ndio.
2: Ama pengine hapo nipime angalia namna gizi ya kwenda uzisha kwa vitu fulani fulani ku barabara kwa mama kwa mama yetu benye biba na tu kaka. Kubarabara sa basi njena vile mkule kumbe nititasunga vile leo vile mwana sinangasha luhoka
3: ndiyo hili na kwaka na ni probleme kudevelopma ya kosia intelektuali ya mtoto hayumbake mama wa mimba anakona shinda tuiko na waza kukitu kimwelelea mtoto na nazalika naka na refleksio ya kitu na bakiri hao kitu kimwenjo
2: une dependance sur donc une dependance liye
3: ndiyo kule njyo suva kuna ndia kuna waka maorigine ya hile ma factor ya yenye nachaka kosia intelektuele aijidevelope. Diyo inakuwa nabakia tufazi moya. Bia mtoto anaplante masomo. Vike mutakia mukisha sikiliza mamake. Munakuta ke mamake na naplanta kaneko na mimba.
2: Diyo.
3: Anafika kama kiwanja na si mama kwanza. Atatoka pale bo. Anendo takujua. Tana toka pala narudia mkitanda. Kwali ndiyo kunaka venyita depante na makomplikasyon.
2: Ya ndiyo ya nana hatu katale ile kabisa tunajua kwamba mama ya jamzito. Inafikia naku pengine wa mwaba moya. Anakuwa na shita sababu. Ndiyo tunajua ya kwamba mimba. Wanasema kuna kwa kashanjuma hormono. Na zile hormone zizi na kwa kashanje zinaachaka. Kuwa moya wa moya. Wanashindwa kujiadapte. Mili zao zinakatala kujiadapte. Kuma vitu bimoya bimoya. Lakini kumekuwa vile imewezekana kisi kumekuwa wengine sababu wamewafundisha vile ya kwamba wakati mtu ni ana mimba lakini unamkuta nafaa nini wanachaka mfundisha ya kwamba mtu mko na mimba anakuwa mzaifu ule mtu mwanako na mimba anaombaka vitu fulani fulani na ni hapo pia nimepata kwenye ofisi ya kwangu mimi nakwambia mama psikologe mtoto alikuwa na shida lakini couple inanifikia anasema angalia tu nilikuwa naambia huyu baba niseme mtoto analomba iPhone akakatala kunipatia iPhone na vinyivi natufikia kwa mtoto njoo hivi sasa mtoto alishagonja
3: ndio vile wa mama wajawazito
2: ndio nikusema namna gizi tumesema ndio kuko the caprice liée à la grossesse na ni makaprice zenye kabisa waganga wamewaelewa wamevielewa vizuri lakini si kwamba hivi vinapaswa vinakuacha vinakudomine parce que d'ailleurs ni ko recommandé wakati una ile hali mama wewe kabisa mbuko natufata kwa sasa tunajua mko wengi ambao mko mnatufata kwenye maternité kuma caravan mko mnajingoelelea kuma hospitaux zetu fulani fulani zote ambazo kabisa mnasikiliza hiyo sauti ya radio mtu Butembo Beni tunajua kwamba kabisa kuna vitu vingi ambavyo kabisa mnapitia kwa hii hali me wanatuambia tufanye nini ifo tunavidepasser tunadepasa hivyo vitu. Apari hivyo vya magonjwa kabisa kunakuwa ile ambayo imekuwa ni magonjwa, hali ya magonjwa, unakuta kabisa havichangi. Lakini kumwingine, inatuomba tunadepasa hivyo mafakteri. Ndiyo mama psikologa.
3: Ndiyo, kabisa kisi uko nasema pale kuko vitu vyenye unakutaka muzazi ke, mara mwa kitu kiisha mudomine, ulieke ye njwa kidomine.
2: Kidomine ndiyo.
3: Emado na ifoku simu nasema pana mimi sitaki kuregea. Mimi sitaki kuregea wewe peke unajirevolte. Uvike mtoto mwenye unabeba asiadopte le comportement. Asiadopte le matre.
2: Nafurahi sababu ni mama ndiye kabisa iko naongea hiyo. Na ninakumbusha kwamba ni mama ya watoto wengi kabisa. Sivyo kusema tu ni mama wa mtoto mmoja sababu ningelikuwa ninasema mimi hapa wanasema wewe hekokopu kule. Aksante mama.
3: Iko vraiment mama de plaisir.
2: Ndio.
3: Inakuwa ka vile njo. We una apprendre ku dominer kitu kenye kinapasha unaona ke kilisha kuikalia.
2: Ndio.
3: Hata ikwe mu situation problems zenye tunakuwa nazo mu maisha. ukakuta kitu kisha kupreoccupe sana mkicho. Mm. Angalia gisi ya kuchange activité mentale. Ukidepense.
2: Ndio.
3: Bila kukuta utabakilia tu fazi moya kitakufanya kodega.
2: Ndio ndio kabisa.
3: Ndio.
2: Mhm.
3: Pale tumekuwa na simulia juu ya stade narcissique na stade oral.
2: Ndio.
3: Sasa tunapitia kwenye tunataka stade anal.
2: Stade anal.
3: Ndio. Stade anal njenye mtu anadekuvira kama anajua tikumbe mtu ananyambaka.
2: Anadekuvira vile viungo vyake ambavyo vinamsaidia kufanya nini? Kueliminate mchafu ya mwili.
3: Njoo vile. Alors nakutaka batoto bana waka ni experience mwa matata mwile stade.
2: Ndiyo.
3: Anasa kamata kopo. Anda juu tusha kwa na sistema ya kuzoesha batoto mapo.
2: Ndiyo.
3: Deja mtoto wa 7 mwa.
2: Bana anda mwikalisha kupo.
3: Wanda mwikalisha kupo.
2: Ule
3: mtoto usichangalake na hiko na kamata chungu. Anadikala kwae.
2: Ananyamba.
3: Ananyamba kuchungu.
2: Anajua gizi mtu ananyamba kwa mkabakuni. Ananyamba mkatu kakujiviringisha ufiti.
3: Ndiyo.
2: Ube
3: kisho na gizi ya meinyamba chini, anaizola mumekono.
2: Sasa naitia mule mupo.
3: Kisha naitia mule mupo. Patuto manafaka ile madega na jua gizi wazazi viko nanifata mzuri.
2: Ndiyo.
3: Unakutaka mtoto, asha kia na ubi anakuletea mama uko mmafika.
2: Atie
3: he mama. Bana iletaka bie watoto. Anakubia nita kufika kwa papa, nita kufika kwa msalua, ati hee papa. Kumbe usikuwe kabisa mara mwana, ile unaruka, unajaflame.
2: Unajaflame, karibu kabisa umujungurushe mtoto, umugonge kumeza, sijui na muna gani.
3: Mana kukafanya ile, unawaka numekosea mtoto sana.
2: Ndiyo.
3: Mbele ya kufanya ile, anja fasiria mtoto na mbea, iya yufanyikake.
2: Ndiyo.
3: Unamambia musauti ya pole pole. Usiruke paske ye hajue kama alifanya nini.
2: Ndiyo.
3: Ye mkicho wake anapenda jue sasa kama ile nayo. Nikitu
2: gani.
3: Me sasa ye sanji kumwile etapi ya kukia umufasirie kama ni nini. Kisho na mtomboke. Imagine kama mule muservo yake.
2: Ndiyo.
3: Na mutakua kitu gani. Anajikutaka na kuwa frene.
2: Ndiyo.
3: Hata weza tena kuendelesha. Juu nakutaka batoto basha developpe asawa ma bana developpe ma comment dirais-je anaogopa mzazi.
2: Ndio. Nikisema nikimuoneshe tena kitu fulani nyingine nyenye na familia kwangu tena atanipiga tena.
3: Ndio.
2: Atanipiga fimbo.
3: Alors unakuta mtoto ashakuwa muchiru. Ndiyo. Na wewe peke na njoo uko na estale ile kwake.
2: Ile uchiru kwake.
3: Unakuta ke uko na estale ku mtoto wako bienye comportement yenye wewe muzaji.
2: Senyu
3: tapendaka kuirekipere hautaweza
2: tena.
3: Si wapaske ni karevenir nyuma kidogo ku stade oral.
2: Ndio.
3: Suva watoto wenye banao kwaka na ma trouble ya fixation pale ku ile stade benye bakujua kama kinyu nafanyaka kazi gani.
2: Ndio.
3: Senye bananjaka adolescence. Sasa anapenda a exploiter la bouche.
2: Ndio.
3: Akishapenda exploiter kinywa, akapata tu akumupenda, akumubeze, akufanya nini basi.
2: Wewe
3: mzazi au muwezake tena.
2: Ndio.
3: Unasema mtoto asikie kumbe wewe peke njuli bifera karate mtoto. Mwakati nyangeli apprendre kabile.
2: Ndio.
3: Ju mwele na mwele stade oral inaombaka senyu unasumba mtoto ifo kumubeze.
2: Ndio.
3: Ifo mtoto alikide ile periode ya setage. Ile wakati senyu napitaka kisha ndanja adolescence kule yulu.
2: Ndiyo.
3: Au muwezake tena. Au muwezake tena. Ile tutarevenira kakumapatologie je crois semaine prochaine.
2: Ndio.
3: Gisi wakati yetu iko na kimbia tutasemaka sasa mapatoloji fulani fulani zenye mtoto akakuwa stressé mwile periode
2: fulani
3: ataleta nini
2: kitu gani muma
3: muaje zenye zinafata.
2: Ndio.
3: Juu ndakuta samwa watu wanajuza kono amosha kula ngana tasha violomwa na kwe. Kumbe na kwa kitu kenye alirata ka huko chini
2: mtoto
3: mtoto kisha napenda anaenda kire kipere kula yule. Kusi china chochiko mumaisa.
2: Ambu wanaume ni manyoka. Na siye wanatuambia mbabibi ni nini? Mbabibi ni shetani.
3: Hapa, na hiko vile.
2: Si sasa vile njoba tu wanabambia kama mbutoto.
3: Njo vile kabisa, tuko nasemea stade anale.
2: Ndiyo.
3: Kia hiko periode nye mtoto anexploataka.
2: Ma
3: organe, ma parti kumwili zenye, zina musaidia kakuelimine.
2: Ndiyo.
3: Alua mtoto senya nakuya, usifate mwamakia, usifate sumba sauti. Donge kuko ajenye, uneza sumbeme mtoto sauti na ajenye awezi sumba kwa sauti.
2: Ndiyo.
3: me unakutaka mtoto wa deza mzazi konda mtomboki yako msini mwadilt unaambia mtoto bineno vya kabambi vyenye mtoto hashataka uko nasema
2: tuko nasema nini
3: me sazi nyoreke ile maneno nyunaka nuko nasema ku mtoto inajua kaku eta mentale yake eta physique na social
2: ndio
3: ukishakuwa nazoa kusema uti omanuni muchiru tu ibule buchiru usishangalake tu
2: anakomala na kwa muchiru
3: anakomala tu na huko na forme pale tende tena wewe peke unaonja simu kwa dimu mtoto ashaka kuwa hivi
2: mara moja
3: namna gani
2: ndio
3: na ni juu ya zile etape fulani fulani zenye tunakuwa kanaharibisha. Iko vitu vyenye tunaweza neglige, tunavionea, me vina jua karole ya mingi sana, viko na mafaa sana ku development ya mtu mpaka kwenda zeeka. Mpaka kwenda zeeka. Juu na njaa kuta mtoto ukishakuwa na mtombokea sasa niko na anakuambia cha mekoyola, bia unakuta alikoyola mkitanda, mara muna tomboka. Unatombokea mtoto, usishangalia kule mtoto niko ndeneza na duza, diseta na ngali na koyola.
2: Na koyola, ndiyo.
3: Pasi kulikuwa kana, muaje enye ungeli mufundisha kama ugisi vinaendaka, uliirataka ukakua na mtombokea.
2: Ndiyo.
3: Basi mtoto wa deza, mtoto wa senka, hawezi mtombokea juu, alikoyola mkitanda. Hapana.
2: Alikoyola ni kawaida.
3: Iko kawaida.
2: Ndiyo, iko kawaida kabisa.
3: Kubatoto wa sika, tunendaka mpaka neva.
2: Aha.
3: Kukoyola mkitanda mtoto msika mpaka neva yeye naka tu naingali normal
2: ndio
3: kuba maritar inataka mpaka 10
2: kumbe
3: ava aanje ma masturbation kumbe natulisha maliza kunalisha arete ile
2: ndio
3: ukakuta wewe mzazi ke mtoto iko naendelea na ile faut déjà kutualerte ava l'état
2: ndio
3: na ifo kutuambia
2: mkiana
3: na mkiana naendaka mpaka 14 a 15
2: ngusema na mekuwa mubaba.
3: Ndiyo wakia na mpaka 14 pali na waka na haia kwa patoloji.
2: Ndiyo.
3: Inaka na haia kwa magonjo.
2: Tuseme wa moya wa moya.
3: Ndiyo haikuwa kebote. Haikuwa kebote.
2: Ndiyo.
3: Kuna katewa kuarete muina ne.
2: Ndiyo, unamguta kabisa yeye alisha kuarete kukojua. Na tunasemea hapo kusema ukemwona anaendelea kule visi kushangase sana. Mpaka umpeleke kumaombi. Mpaka sijui mutafutini useme mtoto wangu kabisa. Kuharibika alisha kuharibika. Aksanti mama psikologi. Tunajua kabisa mada ilikuwa butamu sana. Na muda inakwaka muda kwenye mitambu. Na sisi kabisa tukwake na haraka sababu tunaendaka pole pole. Ili kabisa wasikilizaji wetu watufuate vizuri. Na mna gama mumeasikia ni kwamba tutaendelea na hiyo mada ila misi ambayo inaokuja. Sababu tunapenda muvielewe vizuri. Mulisha kamata nambari zetu ni zile zile wakati mtu unakuwa na ulizo anayeuliza. Kwenye mic ilikuwa
3: Rachel Sibulia Mwenge.
2: Fizioterapiste Eli Mutunzi tunasema ciao.

tumeweza tukasikia my type fulani fulani ambayo tunapaswa adopte na tuwezi tukakusii watoto kwa ile miaka yao kitu gani wanafaa na unamwambia kosa ni nini na kazi ya ile kitu ni nini na utakuwa umemsaidia. Valan kipindi kitu kia wale wanaishi na ulemavu. Tunawasalimu walemavu wote wa mjini Butembo, diocese ya Butembo Beni. Antuka mwezi mkasidiliwa, mwezi mkaishi ile resilience vizuri sana. Alors mochendi chetu chumna wire kandi ni chahe kumunashi muhira libula meso rikanya wanuka nuko utamiri. Alors Joseph Sibanzire nemo studio tukasalimia boshi abo mwalikal na mezo style hao kabisa tukwame chende ndeke ndeke wasinja.

Karibu mulikirirumanze. Karibu ploma kukucha. Eriwe chingiriro ngachena cho chikabye ni chingiriro eche chindi echo mwira libula meso. Mwira libula meso ni chindi chika kwa sira upila vire radio moto butembo beni. Omuntu mabira sahini na matundia satu okwila vire bangila yomisha kuluwa salumu. Mubie mwiteketeke mukatu kwa mabu na sesene.

0: panga kuhasho hai. Kunde wamwe muri arandara na mwira wawo ayo wangabya na rosa olurinyi chupa yere batibo kunya chupa moya kunya chupa mbili okay iwe neno mwira wawo me ure muhongo kata iwe lwe ikale iri ubwa kuma yeah tirile bya mapasho wawo eka ko chihanda liba yikazi yawo ayo ure nayo omo chihanda ngani yahe wenga koyo kusudi utokeria sunamira obasoma Obasoma ni katamenge ngo kuba kanabua muri kiriri mwanze obasomane katamenge alor aba abokoyo banene kandi bya bitumi ubwabu kwanzi nje hano ngo kuna ndio kombe buko hano ngatabwera nje ngo kuba kanye wata ndongi ubwabu je sinde tokabo kwanene ngana nyu ame lakini ngalangiri kwa baye nyere minjua na wane ntu ye wangana ngananza emibiriri mbalimbali sin kani muna nabwe hano chiro chakane chala bantu ubwabu sibo munamaganya Ubo busibu wen, yeah. Muna wana tiubo bukate kawa, iha ni sababu. Esamu lioko chisenda bele, esamu lene program, wangana tenga nungu rautibu, tuko na fete kwetu, tutauza kazie ya dopele, ok, tutauza kazie ya primise, ok. Tumeni tukwende tuwe bihika, msha kuluwa joje makio, mdeka na toka ngu, mana niya bunamu ngu, mabihike kia, yu, na, chiche meche eme mochi handa. Eh, abe rengevyo. Na eri yitumeri, yehe, yehe, one makosa kabisa, kundi yaba ulikiri senator bahane sho nimero lakini baba nutu banamo saka ni wambo basi yeah onatia jambo papa merci kwa kipindi ulevi wa mama inatokanaka kwa kuto jali kazi don pombe ni donge pombe ni kazi ya wavivu hapa ni Moise Katavali farmasie pa katanga aha wasinja katabali na malangiruna tukwa mire kabisa tuwa mara mchabanya katanga boshe po kapotola na ba hivo chipite na bande na bande po charman tuwa mara mchaboshi okwela vera ye Moise katabali oyuka tusakira okulu kufarmasie ayo ho katanga tukwa mnya katanga kwe kute semusha baneka Moise wasinja tuwa kura mcha hopla mbaho tuwa chingu neka tangi bo mokashie Ndiyo, atino, umubiri wubwabu, bukale tobu gata. Niwa mbubugia bia mugata, abinyubwabu. Kwenen, Moise unemugwe kwenye kundu, umudoka bia binyubwabu, erisha hengomu njache ya bia problem. Hani mduko nyubwabu nye bia mkuni. Bo, kandewa shaye kaserabu kubiru vishbo, narukasha hengatiro cha. Tukasuba hali obokoyo, botuleko, munabwire. Iye koyo, Amabi nyubu abu, amabi endelea nabu. Bas, akashi shiri mabi ya kandeka hende, akereko lakua ande malolo, usana ritende menya. Nititamero, ikana toka, obo nge watata, iwezi mia, pakeni ya bulatea. Ahangalo lirifuru, akeru kirenzi ya panda. Oyuka yewewe. Nga, ye baba. Wakewe uli mbubo, musha kulu, Wama endaka wama basabu kirama bia saina ya chiro oka ya hati nga ye wai. Ana munda raha yi efuru. Nerwaki ule mbasa ewa uneha ino babati basi uhunzi ya panda. Wami kukoropwe wamelo loko droate ukwendi hike wai. Yoyo akalo libu hai akalo lifuru. Aho tukala ngerote haa. Wakana kasi mambu. Owa soma ni katamenge ni kwa nene. Kundi wa mulume wa salabu kuheria, ewa kutuwa lifuru, uuka ye, nzi ya panda. Muri kili mwanzi chunga kanako, anoniche kwa nene, abandu mama vya galu wa kutsebu. Nenika suni wa njiku, sinyita ya nyubu wabu. Ubu bubuwen, alewe, omduka menya, ichipi mochiwe, wabu njitu na mabinyo shutsu pibiri, ngana tokere basula, inahikeiri hava nabai. Na mabinyo shutsu pibiri, sendelo na munu. Na mabinyo shini, ngalo na munu. Alafu, asa ukandi buta, kuisinganywa, Esho tupa, eshibiri, nga soveka. Iwe koyo, baba mabeta hera. Hasa, iwe mama, ukanda hera kunga. Echo nga sumbirako checho. Itio mulu we koyo, wabere makirirubu abu, abriye keke virika au. Eske, unama tukirishi kontrole. Ukande kolokwande malolusi washi. Oba soma, nobo koyo. Aba uma, aba beretando mubu wabu. Mumbole kirenda kemuli kiriri. omulo mdo kateke chupa yoko meza mbabe niatekayo na uwa shateke yende na niatekayo na uwa shateke yende haa ahawa hakalire sana eche kulumu vyoshi kumbe wamenya echo wangakola ganecha iwamenye misio yao eyo ole nayo ikazi bakwari omochi handa ni ya uri atahiba wa wabiriye wabene eske wanamali biritsukuru kubude maiba alia muni abatamiri wamenye ukendisho tsukubo bubo mochi handa chabene bo bama biba nemo eske baburi ambunero umula numa kanza tina akaya kuenda na ukandi byangabale babo yeah. Ha, demai mtu mwanzo tu mtu anakunyaka mtu anaweza kataze troa. Siwe shinobu ya busuru wata onzanabu obudemai wakakubehira yapo sasa. Terilebia ikazi washakola ngani yae omochihanda emuatoka iriendelesha obasom. Mushakulu wa Arsene Kapisunu mtu ndia kasimo. Tumalangiro mushakulu wa Dalmo kali yaba huu. Enatukua miriko disantre. Yuka tula galagana ya ku WhatsApp noko vende noko vende tuka musima kutsibu tu katsanga ha
1: shanga bisoni wabikunira mundu yo mucuna nariyo nawo washa yabane kamucha ekidali ekyongo ko munatula muko wacho chikale tawano mulume yoka hola mu Monsieur Telesphore Vindus Valdi production Adi Sinjo

Wasinja mshakulu arsen kapisa bakutu somo chanya tuwa maatse makutse bako kimbwa kateles for vindus mshakulu wage olu kengerwa omulu wakatuwa mahano oko kimbwa kaperefe mama biuwa evya perefe ya buwa evya ngabiseme biusi akalu nye hulu chabiu chende checho nibambu omdoka bia binyo obunga ukabulikire wa bribuwa ni biyoshi, masekire wa uoshi, nibambu luhandilo uyamereko, nibambu ngoko ukakola kola wa, eka kwa luwa buwe biyoshi, ngoko ukahunza wa, ngoko seba kutomene, nibambu wala ngira wabriluwa huluchane binduwe betavya tatokekana hihia, biyabirike hihia, biyomochombe biyabirike hihia, chikatumdu watino bokoyo, tuliba yendeke. Kwa wasoma, ni chindusi chitolera kunde chinawite vikango virebe ebyangabwa mbuno munaha mulirwe arakola chirebe nero tu terile byanda kenda kitu bokoyo tuite kirira yenda kenda tuite terira yenda kenda ke aba abirabetu ere tukurira mu nzira yebwa som acho situen unyumba bo bangana sambu kala sana no mura uri bota abyo sebetso mene nawo abyo sebetso mene satu ende kwena wengu manyesa bakye kwa wibiri nyesa nero yomdwa kenda katsandra yeyo tuwa mabuwa tutino tukabe hanobokoyu. Ribe tutino wasoma. Vale ke ribe nga bakande tuomirabo kutsebu. Ni bintu sivito lere. Vikana shinga bokoyo botata. Nero wekoyo kukandibi ya kungahe. Tata ububwa bitu ya muheria. Nero wekoyo ukande hara kungahe. Kari kutu tino tuli bayendeke. Wasoma ni chendo sivito lere. Oko bokoyo aboma aboma ababre. Vya ababre ya merubu abu. Tukotubolobolo. Kashi mwako kanjisa ye omusha kuluwa salum kufopula mwako, sekretere administratif. Kanjisa ye abushi ya mambre boshi abe kufopula mwako. Kalu kanjisa ye baresortisa boshi abe bukula abure mdokuri na rewe. Kanjisa ye aba imbaji boshi abe korale ya setoma ya bababa abe musimba. Kanjisa ye duayene yoshi aye katedrale. Kanji saye abanyamukuna boshi korale seto maushi. Kanji saye aboshi abakatu kwa ma, abakarabetu, abakatu hana, abakatu watirira, abakatu kanja, shonzira shanya muhanga, uri mdukuri na riwe. Kanji saye AMK, asociasyo yaba mashiniste ukivu, ayushi, abo mo vile ya Butembo, na mo teritwara ya Lubero. Kanji saye yaba mashiniste boshi abanyabeni, abanyakambau, ziapanda. Seksyo nzi ya panda, kanji sayi ya boshi, maseksyo ushi, beka singa na bemusia nene na bebeore, kasi mwaguka banji sayi, tuko tutino chihendini chiumira libula meso, kanji sayi ya banyabeni boshi, munganga watu meso, mruchu na tukwa mireyo, George, awe kasinga, meshila be kaniki, kasinga yayo, tuwa makura mucha, hawa mando musha kulotu ye iler, tuwebererua, hawa musha kulu wetu, owo lo kengerwa, ye, nani, kataheruka ikitatumba hiyo tutiwa sinja situwe birirua mshefu wetuwe program ye Philippe Makomer hauma na mshakulu tutu manireha no iyo Moize Kalemberia tutiwa sinja mkatuha akatambika no tuwa malangira biraba iboshi mshakulu wakabion mama Solange chondo hiyo hauma na Patrick Mwaveni Walikale mreparater na malangira ye mama Solange na mama Rasta wasi na shikuna tukwa mirenda kenda kia mshakulu wa Josephat ndikuwe kuti chindi chumile libulame so chama kuwebuka tutino obokoyo tukaba remba remba tutino basi abyo ohyunga mureke ahyo kundi obungo obo nebendu vika tanda ya obonge wabambu ukareka misio yao ya hera yaani objektif iwa heri ayo omochihanda sibangasha menyango ko newekoyo wechihanda sibishe kushika ya nebya shuhishi masika hera mshakulu wa Shadrack Mwaveni Walikale tunashukuru kwa mirenda kenda ke ababu tiba ye mongalia yo mama Nyagogo hao mana Matias na shingoko unatukwa mire mongalia banya mongalia bishirwa bara muncha ati mauli kwa kote twama basima ko sibu twama iko kundulia chindeche tutomye na saini na nusu okula bira radio moto Butembo Ben ni isingira mamusha kulo honorable ka kule sibanzi re president na vyana mamusha kulo Arsene Kapisa kulandwa kabere chao tukisha sungana omachero chakane chikasa.

0: Watunga pa ulikiribwa chamba chomoto kutempo bini tuwa mwakocha mwache nimba cheno kundambi eno ni sahaya ini na nusu ya butembo tuka pa kuchimoche chiri okubu tuku yoro makumi ya verena visato kwa mkara wa rirenda kwa chimoche unye makumi ya verena ndatu muna bude tuka kana ya oko mbiso ya vare salaya visulua na bakula vichuwe diri yango kori ule tolera vika mkongomani vikala okula vira omukania vino vya visula omavero mkumina rirendo kwa mkara wa rirenda ono na kwa chemecho tunakwa chino na Kardinal Fridolin Ambongo echinzasa vaviva malu wa munda ikono mkulu owe chihugo vaka kani kwa miati mbere mbere tukavula na umachoro chino cha muna wire omu ulungalwe ini ya mavihika ya hibe ndevi angatasha kwa manga vya angavya ene vyahe Vando wa kalendero mkulu wa chuhu yuwe na wena handike chipopuricho mwando wa rudonase, echika vuoko matze ono. Na kwa homu tuka verekira uko Luanzo Wanyenze, ono ni wakavere o wakali sese chitunge chavalei ya wakatuliki umotise utambune bini. Aneo manzira kahika atyao sesene, mtuka verekira uko Fabrice Muhindo Kasondoli, o Assemble pour la République, na ya mabihiko mo studio muhano. Fabrice, tumakukucha.
1: Wasincha. Ngara mukaya abu shaba na tukwa mire momaka vote mbo na mubia sobi tutimbireko kwa mule ngeo kumabiri wao nere Muhindo Kasondoli Fabrice nere muhandichi musobu kwa wechama chetu omonga vero enoru kivude echama chetu ya Assemble pour la République echo luke ngerwa mweze katumbi chapa
0: bino kasoni anayi mubia mchanya technique en avril la vampe non Jean de Dieu Kasonia oh unani buchinega obukengeretania rilevia nga chikande toke kanachete tubietu ne na Kasonia monokula vera esimu naone nyoko 09 93 77 77 09 93 77 77 mukande tubwira ya maringi kane wino kukwa manano mwatse ono owe dialogue omuchoche Congo et democratique
2: ashawulwa abale mere bate amakuwa bosokolo asubwa kwa mahero
0: tuma lutwa tukachende chetu oko ndambi eno nite tukabuwa oko matse wale virie dialogue ngo kubabiribu ambu kumbe ikandi hika mbeno ohombero kwa ho Fabrice na singa hangana vya kalinga katualite tuwa malangira kande witi kande ahomango liwa hano kando wama vya seraho luanza luama kala ibabiri hiririano mkulo wengavero ya maoperasyo tejira kwa chumu
1: wasinja nebu ambu basyo matse wa banalu situashi ama bwa matande omo muno abantu ni kwambo tukata abehanda kandi babiri heri abantu bembombo eshombombo shatwa sharibya nene sharibya nyinji situashi nga tukasha salatwa tunamsha salatwa lwana rishabya tukata kana mbombo na riwambo kunda mndu mbe no shanga lwa kucho chikale katutwa shabe tunamubana pole me kabisa abantu bamabehera abantu bamabenda banene ni kwambo tunemuheri abantu tutwa huaromosho mbombo utabalibo kwanza bose bwe shataka na mbombo ni mbu walinga nibye boluhire nabo ni bandu bo tulindireko arebye bangana londo lubanzo lobanalu baso lubanza lobere kalerera umatse wa mve 3 utawe no mtola ngira ko bakahirikirira okundukundu lakini wa bana lo baruka byanga no mbunga silule biro butabali aloke abakala nabali ombye sobi kati mbomwa banalu balindirire esulisho ko lubanzo loko butabali nero basi abu shaba na muenda omungu nangire meti mayabo ya ya hatulere chiro chiriri na tuasha vandani okubu tukuku ne kandika aktualiteka kebo mkunde tukwa hika muno tunambite ya makoti awe chipolitika kandi tunambite na awe chisomo tuwe nga menyetu ya iji somo duene mukuna tunamuanda ya sesyo nene tuwashe tukwa hiyo monja tuwashe ya lumayo muenga muhalia na rio abalu wana kumbe eva ita risende erishafule kira mafundisho
0: wasi wasincha wanyenze tuwa megu kucha karibu
3: karibu katuwa wabasalimu wenye woshimu katuwa urikirirane rire mucha Umutulangulu na umushakulua vijika mochihende.
0: Ye Fabrice Kasondoli.
3: Mm-hmm. Tuka teke mbombo kubushia wana mutengwa. Umuwe tumbe tumbe bekala hapa mumuiku wetu. Na utuma vijika mochinemba.
0: Uyo ni Luanzo Wanyenze. Muna mwasio umuwe ndabe hendi. Yale we muna wiri akasanga wakabere wakalisisi. Umudese kutembune bini ya kochina chitia.
3: Kochina chitia.
0: Alo, tema yetu muna wire. Gokuna maipa wira. Etuka kana yao kwa mwate we dialogue kardinal Fridole ambongo mwa bisulire umabiri kumina renda mwachiru chivya lengekanie chalaba kusangwa baiba mabilu wa monda ikono mokulu wa wechehu uo pechinzasa habandu banu wa moka lenga hewalogolo ngoko vanikere na mokulu wa wechehu uo wambu yanga ni mwate shetate ikaniguanda kende kia bandu mbanga sabeta menyau luba basa laba menyau ende kwe yine katambika ake kwa baha ulukamo batia abashikufu abakatoliki abalisha abahorobe noa maiglis de revei anabiaho no mushilamo naye anabiaho bakalwa omondeko eyo na muchabuyika kula birao buno kwa kardinal Fridole Ambongo munyachinzasa ngoko omukulu wechihuo amalia ngoko ritolere bakungumani ibikala iba tungerero ho banya bwa masera na kande ngabangahwa vote Nilunga nungi nchukwa kwa Wanyenze, Luanzo, aritu kere tuwera, kabalei baka tulika tunatwa shibi ya hivika buwika, kwa chisomo, vanduwa kwa wate chisomo, ni wambu chabiri vya na Banyarwanda, kundi chikajiti ya vanduwa kana yena, benene, benene, bende, mucha sui kiri nywe, ngabalei kutse, wono mwate umu amulindiri.
3: Oku mwate uwe dialogue, ayo mwate tuwa tulindiriri. Kunde ukulembere abasha kulu jisikide kayaho kwanza abasha kulu wandona waka wambu sivita uwa kumatse wewe ngu kuma ya hati nati kalinga mwari trash ngu usakushi abasha kulu bechisomo wakatu wa bishop wetu wala ngra batri eya ngabia nzira ngui yeyo kundishi nzira shushishi nganavya imu utumakalu nane kwenene umomiaze alakini mungana vi mungunutu musase na wala ngra nzira yobu holo yangabia yeyo na okula bribi shiebio abando wakari ndirambu ha wa skufu mga ure kwa nene yomo kwa nene kundi somoja ruchi baga tui chibio chikatu maba observateur na okulu kumwanzo yomo wako watri tunawutu kwa nene yu utakushi na rio emeati ya masika enda ngo keka enda wama kulu utakushi wedi 2023 na wama la wango kubwa laba wama mbu mwisha kulu watu pitete ulekoche kulu himbo muna ure chisekedi ama shinga utakushi abandu bande wana wakandiluka mbuhawo mawe kusema wala mamu handa vya ngabere vetia vya ngabere vetia alor okubyo shievyo hama asha wukumure leo M23 wake watikumbe kandwala awe kima ninaono mkulu awe bimu mkube sini nere bandu wana wakaringani ya mbungumbe abasha kulubu mwe chihu wangabere wake wambu abandu wa makosa awe M23 wa makosa nereo biblia ngoko hiri yi kewa chalaroji nenejo kubi yi kwa tukumbusu hita Nariyo, abaskufu betu makalangira omushonzera nene shangala wamo eshonzera sindi shangana besikile ta obulinga witi kuza ondere hola nero musasi nutwa musasi kutika wabandu wanadamu aba wumbiranga nyamuhanga kunene chalaero abaskufu wabaka wabatikumbe ehavye enzera nguhi eyanga watiche bakongomani eyanga abeyo buholo esi yanga letra nga morere uzunga musukosuko omoje huu chaleke wabaka wukulwa kero kwa abandu bangakanire na bandu rikania omumyatsi yiba kwa bakana na merera murimyatsi satu eka waitika otika ya bandu yiba kana yako omwatsi wa kwanza riri kwa mbo crise securitaire à l'est donc obutsumbutsumbu obo buholo omochi hoche tumwe matangaluba ne seed no moside ibanga Bukavu ngambe ibali byanga bwango habote obosi kwanga ho mumbundu kundi mbundu mabe yine donge ba umesina kinutika naroga mpo abantu mbakania kundi myatsi minene mwo bihobe nene ebya bikabula mwa ebikabula mwo buholo tukanje kanje abantu bakigala kumeza eja kavere bakagana batri kuba abantu oyo eba bimo buuma yolo mukoezo national donc akiwo je tukunda abantu bushi eba bimo buuma bwe tubushinga bakongomani wangabiwe bwandu ndu wangabiwe wahayi itubushikumbu tuhamba hambana ito bimo buuma tuhorekerana eje njaka satu rili devya sasibwa bakadu sundula ya kola mwa vini des institutionnels aba kadu sundula ya mebe na mundele tusundulia biangatasha ya vetri kusudi wandu watu kire tusundulia ebyo bikareka abaskufu betu wa mpa ebyo tumbo tukashya bwabyo tushasunga kuyo kuma majibu awa usirendeke situ nga tutukasha tukando mshombondu tuikale tulebe nga tuangara tuti
0: eske forme yoyo mkulo uchi wane mombenu
3: tukwa nga naya amabisha hiru mwumare umwe metri kuzi nakasunga wa ndibu hanibave haba kero mwumare umwe metri bakasha mwana mbuha umwe liyo luba luba kuzi suwa ngeli yekunde tunashiku halawea naba ndoba tayewe nzire dialogue entere kongende dialogue yekwa kongumani kavya waeba neba kaka nabi ukose kose wa mba haba shoropo haba shelo mbisomope kuwabo ituwe tunibi politiki haba berenwe kalo mbisio profetiki haba haba pastor kiba kasu ndulaya omovere omobere oyo munne kiri mu kiburire na rusiba ngaliya omobere wa owambe ekiri mu kiwirire a sunuli bwa muhanda atsande
0: basinja kasoni aja de dieu
4: oui
0: ule ukakwa maye wanyenze wa kalsisi kitunge cha bale ya bakatoliki omochisomo cha bakatoliki tulutuwa mamubulianga muba kukiria bate omwate wo dialogue akawekulua na kardinale ukurinari omukolo owechi huo mbinone nyo ko luhande lo idepese omwate nye mubia berebeti no kasunia kunde abandu waba karangikani abate mbino simwa nzire dialogue
4: bo wasinja kuri vloriku wa kwanza tukashi muka ama kuna matua kabanga kongato kiri sangro kotende tukawo tembombo kobe andavi ushi ebya biri heri abenzi kuwabo mo pomo uchiwa adefu enzia panda bela emangina atonako wa mwale ende bako bombo walinga ne makakengo antuka alinga kande echifuyo chinemu la balaba alinga badefu bangana bangana hikayo na tukawo tubase ama service de sécurité de défense ANR FRDC police bale bango bomachunga iyo bate nikubwambu kumbe bubo guchobo bakakiwa kotebotebo nachende abantu bana bakalira lera mba basi omugufarera kuwetu mugalabu kuwetu Evariste Kakuresomo baba bromulushako etiba muire siba muhere ama operasyo oba basuda nero baburu musubia woko nero RMC vireno ya mabehwa erika mnaburu shitoto wambu ama vi ama tani yumu mshitu kwa sana basoda haka ya tencha mshimbo wa ADF kabu mubre krako na yibasi nga mungalau kuwetu omusoda mugenerale major mungalau kuwetu anashoguri huko tuka labramu basi fanyi kasi na mtundo tuangatuka kabisa ripata bolo bolo tukonde tuwa baritre mkwa okobiro venene wate mbongo basi kukobe andevyo
0: chamo wika kasonia
4: nama kira na bagalabe tu baburi komoche ni mbao
0: tunena Fabrice Kasondoli na wanyenze
4: nama kira Fabrice Kasondoli yuki mandire nani asamble pula republike mwizi katumbi chapo moche ni mbao nama kira nashina kuwa luanzo wanyenze kundi baburi asafu na wakasha sangroko chende ye luanzo wanyenze anama kuwe nani ndundi yirika lukomesa nguma atipo rika lukomesa nguma erure ngana wa teacher basi abakungumani eri hambana buke waku woko wangatoka eri chivita oko kunziwi kuwetu kunutuna sheriro nziwi kuwetu ya rika ngani ya burora rora na bako na misayayo abakungumani na wabarika ngani ya burora rora nero rika lukomu tarabu uma kumesa nguma abakungumani abanzira chio chiku wabo siwa chicha erite betuko chumbandi esho
0: kasoni aba kasoni abantu babere bakabati omukulu weche huo amanga maiso bako kunde ama hauwa byakabya ngashali omumukani amonda kendeke niko nene kutse omukulu weche wabya kalinde ndambi
4: bo ngawasa aba kawasa bo omukulu weche wa maiso amanga maiso bako abeshata kire nukabira oluba ngebu kaya aba ulitiriri na bagalaba tuwa pada mwache ni mbango ko omukulu wa chivo chaiwe chiro cha makume amakume ya sato kwa mwishu wa muna aneo kwa mwaka o walaba wali ya demilven sendu ave ya nembeleisha venzibu kuwewe abano nivuku uwe omwenyo sakiri la nasyon omodezi ya mekongre mwachikao chine nache chitunga chinoche omukulu wa chivo inyo sakiri la nasyon amabati iye nga nga retunda re IDPS andire dialogue mukanya me okukanyo yo kumbe nabyo inabyo mukati katika bakungumani abakungumani abanalangire obuli obuku wetu abanalireke ekyo tiku wetu chavritale rwane rwane ya Paul Kagame nero Paul Kagame aka kuna kuna abakungumani bawo mabawuma aka yigise nyuma shiku wabo ati basi ekika wecho ane tayari kumbe chavya kandi chavya omukongo twanga toka ito bakungumani boshe raba nabuko bakubo kungo lwanzo wanyenze na ma anama matiriaho pulke tutitu chive tokonane ku nziwi kuwetu
0: okuchi okuchi kwa mukulu wetu wabishali atane dialogue kasoni
4: kona haki yehe nirekunda dere komba politika e dialogue tunga ide pesa e dialogue umukani uwene na umukani kumbina vimuka tikatika bakungumani tunga tokera hampa nabuka wakuboko eri ungana eri ya munga mdumu uma tunga tokeri tinto kuziku wetu lero ya yiri no yiri muika ngani ya borara rora itikasha to sinyaga eche wotiku wetu.
0: Alo jade die Kasonia mtu alangire Kasonia mtu alangire mabiro bya lava habiro bya miatsi tsendeka abande yambuno bya bisomo bya reveye atibo itwe kabisa unoshire no miatsi constitution referendum nebene bindi bishibya bya ebene mwenda rabe cha umerera bo bakabwambo abo sikufu abo babermera muba hikaneria nerutoma langira kando omukolo eche huo ama byangama berekiro ko okobahorobe na bakatoliki bo situ twabu shali abuanga bo bakishimanira mukani ya mwenyewe mebo kwanza leno bo bakata byanga ngabo bakakuma kumabandu chiriche tembinu aho a taritubwe
4: bo unashi embere abakatoliki na ba na basukura mubalete nane nzira iko wabo eyeri mbobo lo bangatoka ere subomotyo chiku wetu mama ulayo mbwango impact social pour kama la paix bo vivre ensemble mocho chiku wetu
0: pour le bien vivre ensemble
4: bana mafanye nane mavuazo kuwabo ritimba timbe inei nero mtu noa ko tukufa noa ngokogo omunano omukulukulu wesengo Musenyere Fulgence Mutemba omuna archeveko Lubumbashi akawati basa akayira kabukwa bukapatane na nene benediction kwa kumuka nairu kwa mauta na Paul Kagame or Paul Kagame sio mwagresere huko wetu nena bakoka bakache katika mbao kache yeye ari ngolo luhunda neki de chachika tikatika abantu baka munono ndikwa abakara buku wetu abashukufu na banana na pastor buku wetu ba SSC bakaya barika ya munano mushafu rebel yo corner nanga bakabarika rebel yiku wewe sibakata kuchungana katambi ekari yabo ria pane mbombo okuba kuba sayi bale mugunga goma abari bamwe bakatikatika nalikuwa mtu anzire omukulu omukardinal huku wetu Fridolin Ambongo Besungu akabwa borora rora bakaba abilo mochikao babilo mochikao chumano munani mukulu wetu Felix Anatskoli Chilombo ati basi bakongomani tukungane mundu muguma kunde cho chiku watu chavritale ruwa chikata lirawa ne Rwanda niri ya kwaze cho chika lomobu nobuku niti mtu wa shimiro mwati otohu kweshi yono tuli mwasatu kala ngira omonzirangu umatu mwasatu kwe omonzirangu uma kwenene haba kungumani tuunga ne tuangato kiriti kito kunziku wetu kunde nziku wetu ya vare menyua leo na banani haba kaba chekateka haba kasuba sube nyuma babiru mbubasi enzu nengu mani rutunga netu ngatu kereke bito kwenzi wiku wetu
0: wasincha Kasonia Kasonia angita cha suba ya uli tukasubo mostigio Kasonia
4: wala bingwa mpanzire haba kungumani waunga netu ungane tutibito kwenzi wiku wetu eika watika tu saula eki uochiku wetu
0: wasincha Fabrice Kasonoli ribuli yore umere rambe na kunduwa mawe kwa mana baberi ya vama kutangirira tukarengeka na inywe ne mwatse mubuyanga kunde opposition baba bari kwa batumuka ni akumbenya
1: wasinja nibere ribwe biro byoshingoko obule kintu chikere ndambi yacho wangana tenge kintu achina lwereren ukavanga akata lwereren swanga bana bima byusibyusi wangana pangane kintu echituene okukavanga akuene nabyo sibangaleta matunda ushushi e dialogue twatsuker savayo kera no butabaliwa chisekedi ubu mubwa peneha ono mukasina namataki wate habasi chisekedi akabanga sheta ko la mayo suweko ne masuba nyuma chisekedi aleko kundi mutu kuwa na mirengene na na mavidewane no mukasuni shabu atengana wote babandu boko chinimbachi no chisekedi kuanza tomato tsuwanga kumatsu wa mvetrua analiria kunguni ya hesa mazima parara awebiru vishaka shabi na chine mkulu eche huu sehali echiro akasha kanaana ya mventro miyati ye doha suise ni hande ni hande shetra kanya nao nerunumbu e dialogi tuwe tuwa wanzeri sabayo kera nerunumbu mune tuwa nganaba ndre wako vyala kundi chisekedi tunashi ngoko ni mundu tu akali umwatsi wanganali uko uko umotututunga munabwire ukandi yabuka ya aurora umugwa byolo na wetinje umwatsi nyose nuremo nero itwe umwatsi otule tulandamirire e dialogue twa sabayo kera na munabwire twa mavia kunde tuli twa nabri kole coalition c'est 64 kusangwa no umwatsi uko constitution yo munabwire abanye DPS na bushwa timbro kutsekedi wana matasha vya ngaba kabondera mwati wede owa constitution shetasha vya mperembere na tutuwa vitu newe akatiba seka na lubanza sichu angawa chika tubu ira endambi na banduwa ne mkeruwa wabubu la wabubu lubu ni mochi uchoshi mwati usiwe atraye pembeni chela kitu ere kualisho yetu seswa santkat puruke mwati usiwe usho mabini ukanya wakatiba atraye pembeni dialogue tuwa vitu ne musawai rilu mbere tuwa burungano mkono ngoko abakara wetu ngoko abarele tomwatsi mwenye beba tundikira ondekendeke niri uko kasonya kawa timu na ruba mali kunde mabuno bwambongo mwakasa lahu le Rwanda wana malangira niri echo chesa echo luchareka niri eba ebendukako eske tu ni cha kwanza nindi utashingo kuranda ka tutalera Laurent Kabila mu ise wa Joseph Kabila mwana buwangu kwa Rwanda tutitalibia ndeke tukasha vya ba kobebe Rwanda Joseph Kabila na mwana buwangu kwa Rwanda na mtutalera neru muna wire abanduwe de pesa kwa mbunombo o mundu wate ya huleri nari ya Rwanda kundibu kutawali wabu bushi kabisa Rwanda numbu wana kutio proje de societe ye nyo sakri
0: alo uka ringikana ya chama reka omu presidini ya sobako niche
1: omusha kulama ya sobako kundema wile biyangu nombu otu wama hikira muna wire itumo nivo buni itu wate omutuko tulemo tukolo omu krize sistemiki nombo sehare eche ka endeka
0: wangabia
1: omoshonzira shusi bubie burasi kwa vere kwa veha ivye diplomasia ama vitimbo mavi ubiushi kwa vere kwa veha yangabia karasi yangabia miyati yo dawe avanka angaba doktor unemu sungangu kwa nemu yomo magreve na vende nombo sehale mwatse wakanda kabyanga myatse ya infrastructure situte maetsi situte kura nombo olwanza lutule nalo ni lulangiri lukwamir emelala yoshi seta bi mwatse kaenda ka chikale kamusha kula tsekedi mbeno akasaka kunananga bwacho anombere no mundu amatale byango ko abata lukoko mwatse achikale kana tasumbe byalani chiwe hotu kalolera chisekedi akabyanga masaka walo akwatibasi ai achere kola sechere mbeno tuaterikania mbeno wa mwanani tasha mneha mafikiri ngave rikuse nga satu neno natare kutuketa shalushe chihuo chumachinzava rudutuwa mahikamu meri wambune rio basi ni wambu chisekedi akali umwati huku nde basi atu na ya vina nanzire dialogue kasuni shatreba vando chisekedi ya vina verpenea me yetu kuhulamu realisme ya vina limu maide nape hii ni ute nombo inga asamble nasionale kunina ute mwere nga nwanandui purusa kuta nwanasani purusa wa depite esena yoshene yewe yemolo vya kawaza nganganakola vieta kire esangasha vya changaremwa lakini abili yangu kuna mwana ute asamble nasionale ni yewe nesena ni yewe
5: kwa vera kwa veha chikani wataa tuteri shikala na wata nyitimbireko vano basi mbino na wana mtasha tuho kwa mafikiri kundi ya banduwa na nenga vera suera chubiro vyoshi chisekide na timbiro kuna banduwa watu kwa hulamu wa flatter abanduwa kama utebele raya mtuna naluwa neno tinjena mabilo butembo obutembo boshiwa hili ya utetubedule na katebo unama langere nero chisekide na kote alinga nikuwa neno nero miyatsingo kwine mwaseka endeka chisekide ya kasa sanga kari ya kari yangu kuhish basi natimbiro kuna banduwa kabe baka nitebeleria kundi realite na vyo nga buwa kutu vyo tuwa kola okochesa kule vende chama reka chisekedi ina pika masuba nyuma nerio akatrambi nga ibulaya sina shingo kuna liya tsuka chombere kakana tolere angana vina vila viendambi yomuka nyangavereko nerio na keli ya umuna wiri ukatambia kata tolere evi uma sina shinga vena munda
6: sombe mekama minyo inyo inga opozisi munga mutendambia vile lava
5: antuka
6: amweke mubia na wande mawazo mbeno
5: chihuo kundi nabereri bwana chone te arosondulya na chuna ore kabe nga rekano mbalu nga luha bolwire ko nyamuhanga mbeno tungo kwa nabereri bwate bo okotwo to mbulya myatsi mu mwate bo mubula yo mungu edialoge mbino twira nga love yo mungu kumwa nalita vi mama akatambi kangana bika labi
6: tu kande mbino bwo kwecho allo lwanzo wanyenze okoko nene kwenene ide pesa tungabuka tutia bino ide pesa yeye baba bere ribua eske niko nene abaku lwabe chisombo bese bari batabwa mbuna ri Rwanda ikatale rechi huo usangwa niko nene mubabwa bate o usiu usiu yake shen aringa ikesha bya mode pasa ringiro mu dialogue wazi kuri ambu unashe chewongo ko chitaliru to chitaliru na ba cardinal le mabuire cho banu ambu chama shuno kalombo babishibwa tebuga cho kundichi mbeno no babishibwa tachibuga kutse cheche na bukira
7: emyatse bandu bide president bakabya ngabaka ngabaka chinga kiri mu mutu mushonzo nuno cardinal lambongo mwana ya somera mu conference ya ba avec mu Afrique mwaso mesomo je Rwanda amrobe kwa menzili iwe ngokubwa mwa numaneme ko mbusi ngakumbo ene mona kangani waziwazi ke bandu bantu rebanzana nabakata rabandi bantu rebareka donc abantu be depese ba bakawande batye kisomo je jete bwa kubyo ne numwe ngasene ko batambu mba ya baricha no musha kuluwe we goma ariyo bikabye nga ni mahano mabe bakanzira baka yabwerera bwerera mushe kulwe chiwa mbulingire balya banamu yabwerera bwerera
6: ne nanga umuskofu angana ndiangana ne rebarako mundo bishira umuntu ni atuli
7: mbanga ye abaskofu bakabye abantu bushi bakabye ne bandu ngana tsumulwa abantu bushi ngana tsumulwa na bandu bushi ngana bunduka kuno mabele beba yuko musingi wa chisomo tiku wetu asabina ne uti ndirina tabe ne ndimu lakini abre bunduka donc omundu osi sali omubi otwanga bunduka asaba kama mubire nzili olumunga nabunduka chikareka abaskofu ibo bangana ko cheno mundu kutsiba ya mukania naye ndare ngalite kwa bureka sonya eribi mba ya kaneno noyo changana reka na bandu bi depes eba minyishu kumbonene eshia karanda merira kundi mba kaya ale mbale mbenziwa berebete no kukarunde merirachi urenande eba zelaba hiko kwa chika babi kola tuwa lomo chumotisomoje tumwa namnezi abandu chumotisomoje batre wenge wakati nane roho ibuwe sibengal bakahamuka babana sunga dejo mwatsi abantu basunga kone nanga nero bahamuka bati kushini kagam ye bakade ndere myatsi obutafiti uzeko bya ndeke baba sunge kwenene omukwenene eite nga timia o abantu abakristu nechisunaje nacho wacho bikeremo basela ba bakumbulacho
6: allo akondika kaira unirunga sunga kubulya net eske unali irengo ko bamata bwambo esengo ne sese bo basondola umukani wayo bana mundu tokao
7: esengo ne sese si mara wa kwanza waka kulevyo na mulu wa mbutu mundu nant mbana kumana mbana ongoze
6: kofirasi suveren
7: donc si wa mbani mwatu wa kwanza na menge uide pesi ya mbiro mba nube chisomo si wa kwanza waka mba mbira wa mbano iwa wana ute obwenge obweri etokeri hambisa niya abandua bushi kundi tukatuka wala abandu chisomo chyo ni chikingira wabandu bushi na kwenye chikingira wabandu bushi ni chaganda cha wabandu bushi abandu wapinzani wakingira mucho wakasabira mucho abandu wabutabali wakingira mucho wakasabira mucho na batende wampolitiki wakasomo chisomo chikareka chisomo minu namusha kulo tuchisekini asala pate wazo ya roho mtakatifu kwa tino wagindiri hale abantu boko kabulya mahanote baba ngakuongoza wakakututerera ya bure wakakutika wabuhemba bakiyabu kutucho buhembobo simenje kutulacha nakubo kunitunashi kwenene hani abantu bakabuherero mushakulu na chiko chumusha kuloka bibuwa wa asamble liyarebya omusha kulu aliasa la tumbuka muna wire kweshi abangamu kumanishiri wa monzira bangabe babandu bakisoma kundiba bakato keresho rodi krabandu bushi ayende nirye ne shoboha abandu bakako bakonda kahire akandika na iribwambo tukatwaberia kandi wakulu wako nero munobure tukatsemerecho kundi omushe kulwe chihuwo mwaka salas mienzere yuwene
6: nibwambo kera sindambi nali
7: fanisana mwa yuwene rekolacho siji utindambi ngongo fabiri nimbo atambo abakani kana yanga nayo subako kutse bero byabrelaba ekindwe kiwene sikita muwulo
6: ekeleze
7: mwobyo shi
6: omukulu wechi weshi
7: ayiketere ahiria maha omwandu be eklesia no mwatsero dawa akasungayo no mungu akindi wotijini mano mwatsi oyo ashombande shoshi shangawe cha pinzani na bakasa aba la dubadu ibewe na bakindi wotijere horekerera
6: omwatsaro wasinja lwanzo wanyenze lwanzo ka Sonia tunachingo ko kardinale na bande ave besomo baya sungana no presidente Jehova mabilo Angola bakasungana no presidente owe Angola no mukulu Jehova na ni abiri lwa na handre arenge bana mmoberekera kweyo tunashine na pression e Burundi exactement umunya Burundi ni amelo chenza sana opposition abiri kinja Burundi tunashe pression yo baya mabeteka abandu abe opposition batekumbe ise havi ya loa referendum si alaba ya mabia belaba batbose bibia mahora ho tulutu kwetu tikushi omukulu ochuo alueho amarisha wabi molewiti ama talua bamambo ndi yakindi bi mole 22 embere le 22 yihike toma langira mbinoni coincidence embere le witi yihike mubalu babrikiro ku Burundi embere le 22 yihike omukulu ochuo wa malwa na bakula beche somo ne libu ate e dialogue ikendebya au ndi atimbino ne presio yo mukulu echi uwo obumwa mukabwa mutimbino aba opozasi bali nota olubanza luke kala sule ngirembino na Kongo kangana byamu kasuni
4: bo ngawaza aho komu maisha e presitation si uwe imagine vous aba kabaka wambwa ha sondi dialogue sondi brekromukanya M23 FC bakine bunagana yo babrambe goma ne bukavu basnero mukanya tutibali mwana malangere et pourtant est-ce que mulwe yo kagame abina bia responsabiliser omobuti omo insécurité eye SH wachikuwetu no ama yeli gire nani etazinile omonene mo december 2025 ke anote pas de grande part de responsabilité omo omonene mo insécurité Eiro mochi ochiku wetu shirika monor kivu na mosifu kivu niko kwa kwa ifo ditan kumbe akatambi kuwene kunda katambi kakaka ngana ya ekwe nene muna wire wama vire trase enani tinono presida wa inyo afrikene presida anekzeti wa inyo afrikene kanimu presida wa Burundi mwana ikirichinda seno ama sungana na mkulu wa chivu Felix wa nchilechi lombo ama berikira abapinzani wa wama ye Burundi wama le Burundi wama asa wama wambu no preda la replika masungana na bebe somo aba nani asengo SSN ya magizi de reveye ama wabu no tuangana kani ya umuka ni anganabi ya purke tule wengo tuama hambana tutebuke waku wako tuangato keriti mita okunzi uyu wetu nilututu wabari tema kundi omoneni omobe somo Omuba kuluwa kuluwe besomu abande babe shivala ngirarenga nitarenga babe shivala ngirarenga nani obu hanyobu uri obukashire Rwanda
6: eske kasonia eske bimu ya buwebio kanganabe nika presyo abanywa ni abanebo mkuluwe cheho warero abanywa ni biwa munya nani munya Burundi no munya Angola no kweri fin nari wambuno undi mprezida renga nabia nabia no mochikawi chesengwe chono mprezida muatranza kengiro mokamera renga nabiamu binu wabo boba muhire kwa riba mbo master binu rio chewo chika endara habi ya bita sharibia na mamanifestasyon ataba nova kene sengula esike ya kapresyo yako munala ngire endundi yako mbeno mo decizio muku ulerimia iluba embere levende ihike kuse nika kwesidase tu
4: coïncidence yo nga nabia nena ina masanction oe conseil de sécurité eye oni akata tombe oko korne nanga oko mouvement wabo AFC M23 noko tuirane hona bande banani aba personalite wa mouvement yo akane sécurise Nord Kivu ne Sud Kivu même ne Ituri kawas ego shiyo eri ambat eri bi rauma bengana mube na watikire puke antuka acho chiku watu changato keri shi angaje eri ngiro monano monzira aye nani aye dialogue.
6: Eske munichirire kasoni wa personnel mango ko aba pasteur na bape banganato ko matsi mwenyewe kutse bari ho katambika mulavera mbenu
4: bo aba pasteur na bape ngoko nani majina wanyenze lwanzo wanyenze nale guwa ebisomo bikingira mu abantu boshi bikingira mu bapinzani ebingira bo aba abari ko gutaba nabate abatawute nani abatumu kutabali abatene mungupinzani naironga waza nani ama hao bandu wakairo kubapastere abapastere banganawe na bakara banganawe ticha eriku makuma bandu watu kiri labo mziranguma nziranguma yu kukala bamo ya nzira eriti bito kukolo kagame na bandu vewe abarumu wakatumikisa hindi kwa babasu chiviku wabari mkongo wangatoka eresuba Rwanda watu vashechi wachiku wetu Kongo ni hawa kumumani si hawa Nyarwanda wakumile vyanda eke mtu langulu hawa ulikiribu kuwetu eri wanziru kwa afdele nge enani konferensi nasional suvereni mwikari ya wakumumani basabasa kandi esonzushi kuwetu Rwanda ni Uganda wama shakre hiyo munduku wabo lora gezire kabila nabona nabo asel mengangandu nabande bande waka shakperitirbechi every asera amatunda awala asera mkonferansi nasional suvereni wama lito ya afdele ti afdele kandi ya matana RCD wama shakura kandi RCD RCD ya magaba RCD gome RCD kisangani titi ala hama biyengisani sitie wadoba mikala kandi ti SNDP ya masha sirayo SNDP 2009 wale 23 mars 2009 ama akura wewe sinye kandi wako 2012 2013 kandi hawa umererabo pukua eme mkominote e ikashavi katu ika kreyene ama rebelio wewe e kesyo yunga wazomo dialogue kumbia ya kreze ya la kreze
6: kumbe ya huwara ahu
4: antuka kumbe ya huwara kukwa la meme la sete kominote ya bandu maria wewa kani waka kreya marebelio
6: wasinja kasonia mbino
4: kesyo ya kreze kumbe ya adefu ne Uganda.

0: Nelson Kalemba, ingénieur Nelson Kalemba, nous devons attendre que Namasweka ule mupinzani ametaya abunani ati warudie mukongo, manake ile dialogue ni ya bure kwesi ba prisonnier politique njobu nani utusaidia ma bon yoyona kwa mahande katia no ndia mabati wa sincha uko chihende inga bulaya abapinzani na bebe somo eske dialogue ya mabibia eske twanganaba na obuholo kwi kunde ama dialogue abiribia manene kunde ama abiribia manene obuli mundu akayilwerako anoni kinunu ngobi omunyalowotu wanyanzi twetu kerisubiria ngoyi abandu bakinatekateka kyiwumatu
1: kinono ngobi ubyenereketera abandu mafungula mitima igwabo bakagwe kwenene eye kwenene mu kwenene atukisunge dawa iyo kulubanza lukatro
0: neru atia atia awundi mwakati abandu sibalisi nyama sibalisi kaya masinyatire wapo
1: abantu siba chikama wa chinyetere wabu kundi siba chikrine vila hiru siba chini ribu wa mabi ingo koni rilolo chikale kwa politike siba netu watu ababa kaya wa nashikrino mungu kundi ribu wa mabi munduwe sinye waliga nere ukako labre ngabe mbaka mbaka ukata wa bandu uko wakata wa mungu uku wawo awa politisi wa wabu ngaka ngo mungu ukunda mbieno nere wabu dialog iwa buwene kwa nene etu kisungo buhoro
0: alo tuwabere tuko wakanywa englizivite kumbia vya englizif
1: embere embere nga vita kwa wabu Fabrice nge wanti obuholo oye pape Jean Paul II mo watri obuholo endiri nari yabo plutôt yo développement donc ça veut dire que
0: obuholo ni ndiri na area development
1: eh oui donc obuholo mo bibia omuchi gochetu nari abantu ba yo mo dialogue ibakani obuholo busube butre omukongo
0: abende bekande itwala
1: omundu ukari makakao ndiagindi riako
0: na mwalimu na kanepo
1: na mwalimu na kende ayukari akakao kirisomeshwa na wewe no mwalimu inapokera ukari makakao akibye alwala inarejo franga no mwange na narehwa ne lakiwo jeri yasungya bitase iyo bandu bakasuka iheka kaone bende nebende donc tubabo byakanye ukuru ko buriya Fabrice abakungumani wayo mu lukurato ne riba kanyo ku mwatsi wa buholo ne riba sungye dawa yo ko buholo obo ibwa baneka etukasunga ebindi bishibika
0: ero alo abanga ya
1: mwana ne kimaza jembere ni iki aho tumaye butukabula yo ukarundo murero urite buriya mahiga ubangana sungo lumbumbu ngase ndibwa neti abandu kuma tuwe mo dialogue ngamba tuwe mo dialogue na abandu kwenene kwenene abandu kwa ringana tuwa kutu urizo buholo uko kazo nili okuloko nonset abanyarwanda wama funde kabila wama funde kabila lefisi wama cha funde na M23 wa ukunda mpaka mnubi
0: wa na kabila lefisi wama funde chisekedi
1: na ama funde chisekedi ya yubawa funde chisekedi na obuholo kwa unamu vulabu utia na tutuwa ringana tuwa tuwa tuwa tuwa kanyene nebe sanza ezi tuwa kanyene muli hilihi owakale kwa walu wabolo kundubu kano la yomote wakale la yana matunda
0: alo ukaso li buti
1: nasi ndiribu wani
0: yeka soni ya mewe ati umuli hii
1: nasi ndiribu wani ati yeki sekedi
0: eski ala nyarwanda tu babari kiri umudia
1: nasi ndiribu wani ati yeki sekedi ame watu wolo vosha huwanda kendeke adeke aba pastor aba ape voku wetu waendele saye eka lwa mo diagnostic walibu obukoni nga uwe shirire hai ya mabi ene Rwanda ya mabi ene Rwanda kiseke ni mwakana watu kumbe esi wako rara tuwa kone dialogi ya wache wache Kongo iba nga nabrika na Kagame nasi wakania na riba tuwa minyo obukoni ngo kwa mabi tunzua wama mawe dawa yonda kenda
0: reru na yashia sinye
1: na yashia sinye mbrero kwete mawe ventura wa mutema wa Rwanda na mabi ya wa mutema wa Rwanda tuka tunza ehengala mukira hesa hesa hesa wanangu yokosho ngui ejitike chineho kani chikini kama murero
0: wasinja Kasonia wanamo wa muri chenye Lwanzo majina wa Wafet akabu wango ko aringa ende kwa hiyo toleria ya mwabandu usiku wabandu wa megu wabate kumbe obu hanyabu huwe kumbe bandu wa minya umulo ina iba mubereke rako kwa muha wabanga na mubuli ya nebi anga kaka loate kusenga kaka loa usana nachi sina shinga munaga vili ya chokutse nga mchino mamulalu ilibu wa muti nduka wa pante abandu balebe isi wanga samu
2: Muloi abri ya isingira etazini umole nga waza le 5 décembre okuma kwa na lavolia mwasi nyene mwaka sinyeno nero miri yiku wewa donga yomuri hiki nero nani ebe sanza ni kwa mbebe trahe viku wabo korne nanga obo kabela obo frank diongo na bande bande kumbiba tukeba lwenyo wado mwenye mwukobe obo muloyoyo vase, waungame, waisuberemo,
0: Kasonia, est-ce que M23 ya mavya sumu dialogue yangana bandu bangana kocha yonda eke kutse, est-ce que nabo bangana pate invitation yerias?
2: Mais tu ne sais pas, voilà les racines et les problèmes.
0: Est-ce que tu as un avis comme dialogue?
2: Nikouambu Kagame abrira au système d'infiltration. On m'a dit que tu es là vraiment dialogue. Organisé depuis RCD Nerika pour M23. Alors, combien tu peux attaquer problème et une insécurité aux racines. Les racines, il y a les racines, il y a Rwanda et Uganda. Va infiltrer à Manchoku et tout.
0: Va créer ma rébellion. Tu n'as pas attaqué tout le monde dialogue.
2: Voilà. C'est pourquoi. Et narratif est réel, avant aussi, avant prendre conscience que Hane Rwanda et Utamanan Amarikane ou Twen ou Kochiku et tout, et Shivabaka, Waka Ungamre Rwanda, Shivabaka Kukamre Rwanda, Wakarun Hitung, et politique. C'est trop bas, c'est trop bas.
0: Alors, à cas d'espèce, au dialogue, au Muli Hitunga, toi, au tout.
2: Voilà, au moule, il faut que tu aies tout. Avec un moment, il faut aussi. Contre à ma velléité, nous avons mal incarné à ma vie ou à Paul Kagame au côté au Chukwuetu. Quand il y a eu barrière, il y a eu beaucoup de problèmes. Nanga ou Bertrand Bissi, moi, le sultan du Makenga, n'a pas demandé à Congomani. Mais en réalité, ni va Congomani, avakatu mikire Rwanda.
0: Bamabi, yemi ni avakasa, tu kandi kocha avokasoni. Wa atiambo chisekedi sheli uwa, sheli sika ya eviaka laganako, omurenge wanga saluwa, unu we research. Atina reverse bari. E dialogue ya ngabea itembenu wabari ngaboba temo, kandi ya onduwa kakana yobuholo.
3: Ni wambu otoma hikiramu na wire, hawa tukua mire, esatu waka na politika, kumbe etu vya tukua heremi mbibirio kwa chetaka. Otoma hikiramu na wire, riri mitiplie ama movezi decisio uloko putavali wa chisekedi. Ama kondanasi oba na hirire kukabila na kovo nangawa omwetebetatebeto mopresipitasyo wakambavo munawire. Nombu munawire chisekedi aline difikilte eye reanyiro mundunga nanga alikondane amor. Or ane
0: umbeni ahambu ni hane kwa
3: evo kwa virimu hira kovatia omusango mwenye me kunde akatiba ketu kana heri omupresida ihamuli eye grass presidential bo olubanta lule hayi olu angale ka chisegi na grasiole nga nanga
0: nako ni kartasi tu
3: nako ni kartasi netuwa shamukura kwa matu wakomeza nkotu na antu wakwana utubo awanduwa ngaba mekwa kusangwa na chikandune mkongomani mulicha ni kartasi tu meru ni wambwari wambu habasi mbuhu likiaka uli hanu atea awe gzile neva katumbi bani ya wanashi wisi wote pasiporo na wande baneyo echa angale ka eva atasubuli wa pasiporo wabu basi tu kana enichi njene vera erubu ya rabandu e dialogue ya muna vera sini mporte parole wa kabila avandova erit omrwale onge chocho ko miaka 18 erwo mutine rutonga naluha mbwate ngakalume bure niwo mushe utechari ko lumumukani etukaitwa
0: wasinja
3: nanga na kabila na na chisekedi hania kanyulika wake 2018 nikerenyo nikeriro komeza omulabirya loke batubwira ngumba kanira nyachuko 2018 na boho lubasu
0: omove second lanzo wanyenze omodialoge ringe yuka sunga bakuluba kulubuka tumbi na bana bande ibatume hilwana ibu bayishira lira iyo eske
3: hilwana
0: wangana imagine etso senga bunde hilwana abando donge abatuma ngime decision kan bakabaga shaburia alo watungerera nerio ebendo bikabika patuje bari bambo bakabwo matsa mpatu katukiria buli omukulu alo ruke bindi byangana nubi aho eske una imagine dialogue ya Tshisekedi Kabila Nanga Katumbi na bande bakulu bakule metro yabo eyo ibanata ruba tikala horero ibari
1: changana awonga bihula sistema bati amahiga wayo etsungutikariro kwabo ajo kwa kolen lutsetse na bandu babandi bani kwa sasa banzire everything ebyabya kuti baye mule etsom niji kindi mani rabi wokusikide ka akabuwa nirahania bandu bakanzira mba mutume ilo na lwane hiyo muye mule mutesengo ya mataluk tukake meyabu ruti abandu abo dialogue ibi inclusive ngobona mubu
0: wasinja
1: ndushi babaneke
0: wasinja kasoni anatoma kusima kono mukatu kwa ma tuka kandoma mabikania na eto ya selections asa ya uri ya hiyo tukasima na Fabrice Kasondoli wa Assemblée pour la République na lwane zo wanyenze wa KCC ni nyomuri atu kwa ma nyomuri atu sakera ma message unyolo mana na kutsebwa arsene kapisa na uri atu haiko mobyo lulu mwasinja kutsebwa ko ndiyenga kanitwa cha sungana meno mukulu wa chuwa kinishabini ya mabihira ko chuuma itwa shabu wako byo boho

0: wasinja kundu kundu eribia mulibanje kwa ma echini bachi kwetu show program shine mulola muliro hatia Arsene Kapisa na shinguko edizi mtrash ye publicity kwetu ya mabihika erutuka kwa masho shiki hiko ko 12h yuko 13h30 ikendi bia chendi echi kambuni muringa u kwa mivuya.
1: Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi, kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi, bulembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladie to oyo akufi na virus. Pona komi batela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bo benga noki bato ya sante, soki bozali komona moto oyo, bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta, pe basango ya lukuta. To batela mabota, pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola, ya fond pour les femmes congolaises, na lisungi ya Urgent Action Funds.

0: Tukwe.
1: Sare ya mwe mbayete.
0: Omuru mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba.
0: Yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kutubo kose.
1: Ya mandubo shiba katu mipisaya.
3: Savo mamba.
1: Hei kata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza tasi ya zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, sheke mbi.
1: Wakaye savo mamba, kumi mamba.
2: Weku noshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiwa wane etablisema MV.
1: Chile kiria. Ya original
2: kandi ni kalite superior
0: sasa hii savo mamba ni ipate wapi
1: weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimweno
2: sii nasire na mokurwaze maye rida mbiase na afemichi ngombwe
0: oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
2: kajina lunigo muafe ningu no hoa mama denize no hoa mama marise
1: oko ripe rusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyongu
2: kwa mahike chiruma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanta baka nyabayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isa
2: kwa mahike chipirisi hii ukandia ya Yehowa papa Elia
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy namba zetu za simu 0481 09 06 668 ama 09 90 38 32 68 wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia sote savo mamba
3: savo mamba.
4: Jambo kule badio, bela muka e badio.
5: Pour beauté l'été, être belle c'est s'habiller en marque Blisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Blisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Blisco akiza. Kobotelele! Blisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama ju, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufacilite kununua super wax mark Blisco, kuboutique Blisco, pale muru kin galerie mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe kumarche. Unaweza pia kuita kwa numero I 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a qui fanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya mark Blisco Super Wax avec 10% de réduction.
6: Bwana vu papa, usikose kuzia mbele bikwembe. Redirection ya 10% ni ya tro kimupeleka ku CPN mara 4 unaizua.
7: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe na ngukia mumai na itaharibika basi.
8: Unapenda upate telefone yenyewe kwa gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
7: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison El Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
8: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
7: inaweza angukia mumaji na haita haribika takido. Lip 64 inaizuia kubumbi.
8: Smart Vent
7: silibu wa mulirogo luba. Kwa ila wako charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
8: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
7: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
8: Kuja halioru kandalu nene Smart Vent iri luya vya mubutuchi obweri hamba murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
7: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
8: 09 91 48 71 94
7: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Iyo siyo ya kampuni ya Phoenix isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
8: Smart Vent, simu nzuri.

0: Ingenieur, amanyumba wa ukahimba, akama lebiro benje.
1: Nishumi natumikisha kasima ya kweli.
2: Karamoja, cement.
1: Kai mateka, inajiadaptaka kwa kila sorte ya mchanga.
0: Echona bere langera

0: chipimo.
1: Basi. Eche kwanza bakalete chipimo. Washinja muri kirimwanzwa ahushi aho munomu kwa mechene mbache no. Akatambike tru akere hulikirabanganga kandika mabihika. Washinja okunyobushi inyo muna tukwa mire. Omobu tembo omobeni no moituri mweyo. Nibu ambu tukatsema netu okobuli ndambi kande tuwabiji seria hakuhinenyu. Antuka mina sema merci tena shukurani kubwa kubote benye hii wakati muko naendelea kufata programi za iradio. Musikilizaji mpenzi, ni kipindi yako shauri la afya. Alor siku ya leo munawire, antuka munawire tunawuti yebinywa, ebyo tukaka nira yako, neru echo tukakusaba. Wangana tuke riseria kuhini radio ya uyo ndeke. Neri eche munabwire isi chaku lavako. Onone murenge uwabanganga. Aba kauli rukolupitali olu wa murenga liye visionaire de santé globale. Omurenge na mena ni nga itamu shangwe metalik. Na mabihika. Nibu ambu ninakaliri. Nemiati nabirita risha yondeke. Kandenganza nitikumbe obo baba obo mama eke yu akatambiaka. Kombe kakutsumula ika nakuwa ticha okobe ndo benene. Leo tuko na mafundisho yenye tulipenda ndugu msikilizaji tukupitizie. Na hii mafundisho zaidi sana inahusu mulimo. Inahusu chiagronomia ama inahusu namna ya kuchunga mashamba zetu na kuchunga esho mbutro. Esho tuwete. Antuka akatambiaka. Nianzi ryobule mondo oyana kwa mire chende chino ikanamu waticha. Kunde echinduchi nene echutobu shibane netu kakola. Tukana rema kutse tuleba kulema. Dayor, tukana buwa tutuye aktivite principal omochifaranza ni wambu echinduchi kulu. Echo tuleba nene ichwe ichwe tukana kolacho. Tukana rema kutse tuleba kulema. Musikilizaji mpenzi okukatambiako. Uka wabi heke isuka, uka yemori. Tu akatambia kotu tunainga henga, nga hengoro morere mariai. Antuka ukabia, ukabia wa mabibi wa mundu, oyu tukanabu watu eruna nichi wa mabibi ya muagronome. Eyo sheyo mukare ma, obo baba, okomalima wenyu, abandoba neneba kana ibula ya maswali, kundichi, eshombu tu sika kuba, abandoba neneba kaiba nemu ibuli ya bendo ya vyo. Ichi chirimo mbegu haikuwe mzuri ama ichi chirimo donge mimea haitowe mzuri. Nga waza echinduechi munachi yasi omobeharo vio mabi yo mkabia mkare moko marema kweyo ererimeri o muagronome. Ama lishambali ya mwenye munajua gisi ni muagronome. Mbeno mkana langira ewewe ngabeka sosa veti. Kandengala ngirobu le mundu akanza tingumbe ebyali abewe ebya nasosa ebyo muagronome ngokobwe binali asonsa inakuwa kabezu ya kila mtu kundu ukawa bile ererimari muagronome neriyawu ebyali tu bikapisana bikapishana sana wamabi heri yeshu kutso mahere betsungu ebetsungu byawu na ebetsungu byo mundu tukita mu muagronome andukaka diferasa kakabyaho neri abantu banene sibareta menya ngoko nabo ne ba agronome. Anduka echi agronomia baba kutse echi agronomia mama. Shibu ambutu uta uti experience ebya ushibi ange randeke. Kwanza ebyalia elie randeke ikabia yebezwe eyobule mundu. Wa maherubu hoti. Wa maherewe kosa. Wa mahera shomboko. Wa mahera na mubi yangabia vitali. Obule mundu akanza tingumbe ebyalia vewe. Viwane angabi nanganatu kerilushe kwechi ebi ereria embotu nebyo nganatu lambeno wa mosoko. Munabwire esatu kala ngaratutu erio nererema erio muagronome. Erio itue tukabi tuwa mabiyo usahari tukawaza tukaringa itue netushitule bia agronome. Omuagronome nende. Antuka omochi kuhi inge kubra netino omuagronome yobule mundu oyua witi ya rerema kutio mundu wa yaka henga ini heke yisu katanga yale ma omabia muagronome. Neryo eretende menye shodawa mbali mbali kutia eretende menyango kotu wangana tsunga eshombo toshe tu shotute tukawaza tutukarenga bagronome batulengire. Echindurucho mutra minye munabwire. Wamalangiro mundu. Omore remeria ryoho lutra mbiokoli yao. Anemu kola awa ringa mafurumile funani. Anayikirechi ringa chibidocho mugongo. Anemu trate kebendo bendo vya komemeya yeu. Antuka haiko vispeciale. Wamaya mubuli ya utibwa. Echindu echi chekabia chete. Antuka ere kukangerera enake kukangeretu omukatambika nyoho nyoho. Na uwa mauti chechi erere mari yao. Senyo tunaunaka bagronome viko huku mashamba. Tunawazaka kama abo viko nafanya vienyisi hatutakiwe kufanya. Ukaona mwagronome alehenga na chesa chibido anachitia mugongo. Cheremwe dawa eye memeya. Antuka na we memeya yako inalaga tuku ile dawa ya memeya. Zuna uo pati kufuna muzuri. Kunde ebenrube nene shipaka tu uyo mkarasi. Waya kuwa ndikirebi ukutablo iye. Ebenrube nene itu wabia tukabu ulia. Wamabi sungo mundu. Echinduchi wachinari wana. Wamabi sungo mundu. Echinduchi wachinari wana. Elita mubu ulia utibua. Ulia kolacho. Antuka sirilolo. Neche kubio tukabi wama iwa tichakutsebo. Nerwe saa tukala ngirebu kutukutu. Aba ndibu ya retsoro eri ya basamu. Ohoba ngabu liri batibwa ulifanya na muna gani. Esho farmasi, eshe chinganga, eshe memeya. Shabarebia senene ekeyu. Reru mukanabi muna mulangirashu. Ma farmasi za agronome ni za mingi. Omobu li farmasi. Eye chi agronomia. Ayo bakana ulayamu ebendwebi ebika watikana yane shombotu. Antuka ukifika pale unawambiutu antuka muna hera mumeya ebindu fulani. Nariyo ehehuka ya bere hekali abu tunabata kupatia dawa na bana kufundisha.

tutichi. Antuka tusikuwa na jikamata mubatu benye tunapishana na bagronome. Oburi mundo yaka henga atinga yemori kutia chirimocha mabihika. Erere mari ya ubaba, erere mari ya umuala wetu kumbi wa shichario. Erere merio, rero munashi ererema ngarika tu wetika ya tuti. Antuka mutu senye kona lishamba, uwetu huka rema. Antuka kuchakula, linakoka naliko natusaidia sana. Leru inyube nevenerumu munashi beye yevyalia omoka tala ngapeka ulavetu. Na hombeno, echirimochi obuhoti, chika echebi hika, bo, wabetu alomo omu embegeti ikana pimeri watija. Na wamatrabu tukande bukale romosoko, antuka, nibuwa mbutuka sima okutuwe busini, itutuwa bale ramarema, ohotukale ma. Kande echindo chutu kabitu na mubarabandu, amalimisi mwa ula yawu, ahandu ahoku kare ma. Au sa zingine ineza kuwa ni parcel, yenye unalima kamo lakini, achanda chakuhayo obusokulo mubakulirwe mu parcel ye antuka kakabya mwakake ahoka lusaya obuhoti kumbi wasichaho kunde eribo mabutunero kandi bukale romosoko rumu na shihali lakini sema regi na komalaka unakutanisha kantuka inakuwa na iko na tusaidii munabu ile tunamwandika ni ryoko okochiremo. Etu nemuka niria nga erere mari ya u wangana tsungario wote. Echindweche kwanza ererema shibu wambutu ererema rekaya muembu chonguma. Kuku wakati yenye ndugu msikilizaji ndiyo tushaka zoea vutu yobuhoti shibu wangayo mo erere mari ya u iye. Echirimwechi yobuhoti chika achave laba kucheche ndecheremo. Chekana tolera chitingumbe, iwa nari vyanga unemu nde usaho, ewe nde vendu, na mo vikindi vya vichali, na mo ukende takaho waka ewe rengave rebwa, na mo wangana takaho ewe nde, na mo vikindi vya vikosa antuka, chikavya echi nemu watika yechi ererema. Njomana tunambia kabatu neno ya kusema hivi, amarema wabene eke yu itu anashichi awo. Hali ya vandu, nibu ambaba witi ya marema, ali wakabi ya bereme erewe, emere mereyewe, antuka, tu nibu ambukabi ya ngaoma kosera o holu trambe. Uka kwa molobe velu au, wamabere mowe kwanza, antuka, ako onde na moka ngabi ya kake, kakabi ya kake, ali wikanemu muhechi, ikanemu muhubuhuti, kuta ikanemu hechi hembe, ikanemu muhukoberewa. Hali ya bande ukali vyerere marewe erio nere nene. Erio unde nereke. Nerio unde. Erere marewe erivyare nene. Neri unakosidere shamba ya mwingine omu parking ya moto yako. Antuka hikuwa kimuzuri sana. Itu wabia tukaisha amarema wabene. Kama shamba ya mwingine inakuwa ya kidogo. Haiko sababu yenye mara moya mwabiru luma kolamu lio mwenzera. Nibu etabie yi. Inyomo beharove nene, unaona shamba ya mwingine, juu ni shamba ya kidogo, lakini banafata yoneya. Antuka, kakana vya kakitu ekania ho. Kande, evyalia, evikalo morerema, severema mweke alutu vikawo tika ya kutsevotsevo. Njomana usigombane na bajirani wakati yenye mashamba zabo, unakuwa na kusidere mashamba zabo ufanye muparking, omuto kawo yesi yo marere mario unde kutse shop moto shau kutse rere mario unde nibwambo namu angaterere ya momutre kutse niwo mushwanga somane ribute mbeno nangana bina mabitsa ndiechi amarema rere mario unde eribye tukala bangala bango mu marema wabene twere menyango ko ukawa biko morere mario awu neriweya ebyo waheramo eba bertali atangera byo anduka shikilitse mesaya. Obole mundu ukahera kando, ukahera mimeya, iunanzira utikumbe, echindwecho unalia hera, iwanalushiako amatunda auwene. Njomana tunambia batu kebandugu bapenzi. Antuka amarema wetu, amarima wenyweyo, musika yewo, donk inaomba kuzieshimia sana. Kandi tukasa batu tino, okobole mundu, oyua witi yererema. Chikasa ba chitengumba ebindwe byuka kolesa ya
wabiuka bika bionde.

wabibu weliko leshabio. Batu ba mingi unafikaka leo maparsele zabo eisuka ni wambo waka usangayo chitia chitia. Neru echiremo chikaya chebi hika, neruka yali vya eisuka ishi bangata menyanga amuya usirwe haye. Neru eba vya nemevere waka asabu kubajirani ya mutusaidia na zembe, mutusaidia na zembe. Ebyo mutusaidia na zembe antuka okomundua uti ya rerema, ebyo mduwebio shetulia nzabyo. Kama uko na lishamba, uko na kwenye unalimaka. Antuka kwa na kwenye unawekaka jembe yako bie. Kwa na kwenye unawekaka mupanga yako bie. Kwa na kwenye unawekaka beshe yako bie. Wamabi uwiti yibindobika kule saukaremari ya antuka ukwe na viweka muzuri. Aribu ka usangayo chetia chetia. Unashiaba na hakabia muendambi. Omwa nina alusaye eisu kayo munyumba. Arushangata shesu vya yomo. Njau unakutanisha jembe babere usangaye eria. Embulia tawere eisu kayoko. Ye hiya ya sakwere nga makenge jo inacha zembe isikuwe na kusatisfere chaque fois senye chirimo chinafika ndugu msikilizaji. Alors, hôpitale Moringa liye visionnaire de santé globale ikatumika na bakulema. Neru ikabura bakulema bo yitichi. Yetino amalima wenyuayo chikanza chitinkumbe wabe herembutro echindochumu wechondeke. Obo baba, obo mama, eke yu. Wamabe herembo utro yomarere mari yao. Na mobu kendi bia buhuti. Na mobu kendi bia vetsungu. Na mobu kendi bia vekusa. Embu utwe yu ya mabu wana. Chikasa bachitingumbe isi wana heriembu utwe yu. Nibu ambu eshombu utro nasho. Hakabia muendambi embu tuyeri ya chitaka chao. Wabe herembutu, na watseme rembutu, embutu watseme rayo. Na ruchikanza chitingumbe embutu weyo, ishi wanahira yayo. Uka wabilu shebiali yevi wene, vyo morerema. Na ruche kwanza, ewabikechi, ewabekako kwanza embutu. Na rutukana wabandu tuteno, veka vya vyera, omundu shaliri embutu. Inje kwanza, nama kule chinywecho, mama wa ina kabu wecho yiburu vyushi ati antuka omundo shaleri embutro. Embutro ni okobendu, evi kata shekuwe tikaia oko chende cheremo. Embutro yanganabi ambutro, omuangle ya marema. Embutro yanganabi ya kapital, omuangle ya bakomersa. Antuka eke yu embutro shere ba wan, embutro yekabe ka wan. Kanduka wabilu shebyali ya evi wene. Vyo morere mari yao. Chikasa ba chitinkumbe. Eviri ya kuwa. Shibye biyangabere mbutu ye. Watu ba mingi sana. Hatu ya kazua mbegu inapasho kuwa njoo ya wapi. Chakula yenye ilikufurahisha. Eviri wano morere mari yao. Njoo yenye mtu anakamataka konini. Ako mbutu yenye utapandaka tena kuchengine cheremo. Na echindo chotu kabura bandu. Embutu imuabia mukabe kayo ndeke. Kunde wamabiri embutu. Neriwe chiremo chikaya chebi hika. Neriwe kandua ya timba timba mosoku. Ukarundi embutu. Neruka sangala iwa maya sunganane embutu. Eite yangalia nane chitakachau. Kama unapanda mbegu inaitikiana ntuka mzuri na lishambali yako. Senye unavuna. Kumbe unanja weka kotena kasemu kenye utapandaka. Lakini senye unakulaka mbegu yote ya mulishamba liyako, inafikaka wakati yenye, senye kirimo kinafika, unapenda wende tafuta tena mbegu wapi musoko. Ile nye utaenda panda, utakutanisha ke, haitaota sagisi uliendaka yuza musoko. Hakabia muendambi, uwa ule mbutu, iya kutsemesha, mbutu inuene. Lakini unaipanda, ukisha ipanda, mavuno haitafanana mbegu ya siku yenye, ulikuwa kana ipanda. Njo maana tunaambia watu kesenye unavuna mbegu ya mzuri ifo unafanya nini? Ifo unaiweka ndugu msikilizaji. Kande chikasa wa chitino hakabia muendambi itwa kulerilolo. Senye tunavuna eke yon echirimocho buhuti cha mabihik echenga na mochanga changabye chebekos na mochangabye chakalanga. Abandu bakahere byalia kundichi.
ama faida ni manene awale kitu awakale kitu ayemuri anduka ni manene sana nerio omobi umabi umatuka ikosera obo mama eke yu ebyalya ebiwene byebekale bawako omunyumba abantu banene bawuti olubanza ebiwene byo bakato lakchi omosoko nerio ehirie kuba ehirio ngoriongo neribu abana ebakolesha omunyumba anduka faida ya lishamba tudaboru ni kunurire nigunure famiye ebyali ebiruwa na ndio sababu inakuwa kanijua mabezwe nini na nini vya ulandeke kunutukende ule chindu fulani anduka hapana uneza uzisha vichakula vya muzuri omwena ulikuwa na bezwe ya kitu kiengine ngoko mundu wanganeria verevwa nerio eunalula iri ukuchi okwa mtere mbenu nerutubo nanganauli ukubi wene nerio basi ngende profiteri ulechi okwa mtere lakini watu wa mingi tunakwaka na tabia yenye vichakula yenye viriaribika jo yenye tunapiga kunyumba lakini vile vya mzuri tunavipeleka msoko nerukala ngiribu wa makoni iwa vya nga unemu nga ukahira makoni chakula ni dawa Echikare kulupitali lwa Dr. Moringa itwa byatuka kaseroko marema na shombuto anduka kundi ya mebatsi yetu menene tukalusaye umuchi omokalio omobendwe byatuka hera obo baba no obo mama abando shibaleta menya ngoko omokalio mo mukaba ni kechi e vitamine byushi ebyo momobere akali ukauti faida nene kandene nikundu omomobere wa mundu njoma na apa kupitali ya Dr. Moringa tukabi tunamubirikira abantu aba kanzere somo musomo owechi agronomia bakuye tubafundishe namna ya kupanda mbegu mbalimbali na mbolewa yenye ineza kuwa naenda kuzile mashamba zenye biko natumikisha unashi echindo chotu abarebegera nibwo mbuye biribyanga kawaida ya bandu abandu banashere lema banashere hera banashineri bilushomoli banen kirimo kikacha bihika tunenda tabua tunenda tabu ebayero buhuti tunahandera tunasoloma iya bya kawaida lakini tukasa batutengumbe mune mulengekania okubye mune muongezi okuchi okombolewa yomomalema wenyu mashamba gisi tuko na zelema vile kila siku lakini bila kukua naongeza mombolewa inachaka mavuno inakuwa na iko napunguka unashi eno okomo waka tukana irebere mwabebere kuko mashamba zenye niwa mtuka kwa, tuka kwa na misaya tukarema ile gisi hauko naongeza mumashamba mulishamba zako au mombolewa inachaka mavuno ikue napunguka pakuna kuwa na semu anduka rero nibo mbo hanoshi achero buhoti nga kera hanoshi achere ya vere vwa mbolewa njo inakuwaka na imekuwa ya kidogo mbolewa sibu wambu tawuti yoko shombene sibu wambu eritende roko shonde si wangako lembolewi ye tunakuwaka na tuko nafundisha batu namna ya kujitengenezea mbolewa tukana kanga ya bandu echiti eche kotebu ngawa ze chiti echo sina sya bandu banene abo munywe nga mwabere menyacho anduka ibi bimayani bya kotebu kubenye mushaka bijua ile ni mbolewa ya kabambi sana nerio abandu bakaibula ya batibwa mbeno echiti echo chikako liseba wa chiti kwe mbeno nangana chikoresha okorere mariyai bora tu nanja jua chimani cha kotebu chimani cha kotebu china kwaka chimani cha kabambi cha veri china kika kwa maua za jone manyuki zinazoea kushukia kwacho chechon chikabia chete nero chikala sange nibu abandoba neneba kana chitimbano kwa parcele tuwa kwa maremawa abanduku wei chikana timbo kwa parcele chikabia chete chinene sumamu chikabia chiumiye ile chimayani ndugu mlisi tukana abandu echiti yecho nembole uyikari omundu waka
akabi na nemu ukatwangacho ile tu kuchitwanga china donge wachitwango muchinjonge sombe unakataka bimani bya mingi chile chimancha kotebu unavitwangu navitwangu navitwanga vinakuwa tu bya mingi vinakuwa tu sabe sombe byenye umetwanga na vile bimani ndugu msikilizaji umye tu bibidon watakavyomo na unatia mai ya nini mai tu ya kawaida na ruwe bitu ewakolabyo munabwire na rewa yakoreshabyo omunja acha anduka vile bimayani sagi situ unakuwa na vichachanga hivi ku mimea yako inakuwa kaniko nasaidia uko napatia mimea mbolewa yenye ilikosa mu udongo lakini unapatia mimea zako sande na mo yangabi ya shu na mo yangabi ya buhoti na mo yangabi ya bekusa na mo yangabi ya na mo yangabi ya mirichi anduka ile tu gisuko na iwabuka yekasa tu unakuwa njona jipatia courage omwata chirimo china nibombo icha na yahwa wama vita tanga kuvyo mo kaveri tu unakutanishaka mimea senye mimea inaanza tokea unakia chachanga na hii wakati yenye inaanza tokesha maua senye mbegu yoyote inataka anza kuya unakuya chachanga tena antuka na hutakuwa kana kuwa desi kongambo ya mimea zote zenye utakuwa kana panda njo maana tunakuwa kanaambia watu ke mbolewa senye na kuwa ya kidogo inasababishaka mavuno ikue ya kidogo mumashamba zenye tunalimaka. Lakini kitu kienye mzue, tusikue na waza kama nasi hatuko ba agronome. Antuka kila mtu mwenye awiti ya rerema, okobo recheremo tunayakana yemoli. Nibwa mbona utuli mu agronome, eruichi agronomia tu, chechun, eruichi agronomia riere, ebi ukahenga. Njoma na tunambiaka batu neno ya kusema, kuko ma vitu vyenye vinasaidiaka ndio mimea zetu esho dawa shavere kolwa antuka omoko nene tushika bishine mu aticha okika kirioko hehoka okika kirioko sande vitu byote tukwake na zikaza na moshi tweshiliko lesheve ndwe byo tu tukwe tunasogelea kwenye tunajua kebi na pashwa kuwa mafarmasi ziko kule kwa mabalabala tu ukafika mu farmasi ya kiagronomia unasema utanduka muna here shuna runyanzire tu kumbe aheo kisha hali yayo ule munyana shindaka mule atakwambia no ukayate kwa mwelinga turwa litre ya maese kucho mchibido cheo ma na rukeni anduka unakutanisha kuna kwa kanume sove tusiitike mimea yetu inaribika na kuko namna ya kuisaidia kama kawaida inakuwa kana tusaidia sana. Hôpital Moringa lié visionnaire de santé globale. Hôpital olwa Dr. Moringa. Lunakoka na luko nambia batu kusema tunauti yoko shombo tu eshebiyoshi kandia shitro lerio marere mari yao. Eshombo tu shabri hiko kulupitali. Okobo oshi aba kanzere heruko moli maboke. Tuabrele trembo tu antuka eika watikaya kandia mbutu eitu kangabotu eine tofauti. Erioli iri anganabye iringa 15 kilo erioli iri analuwa mu 20 kilo erioli ire umatu na resumberio ibya iri abyali kale mu mundu embu twe yi inyo ku hospitali olwa Dr. Moringa tukana tutsangayo no 1000 francs no 2000 francs ikakwa manatu nga unala iri oko okubyuna venga na eshombu twe shi wamabiko wa Dr. Moringa senahalia okubulindambi tukabi tunamuka ngiriria vandu twamabi ku hembotu ngo kukende ya herayo erioli abando banen sebaleta menyere herario kwanene tukana hera muli na eriombeno eritandibya tukahera undeke kutseritandira karas akirioli chikale kitu abi tukatsandia ama abando banen abi tukahera erioli lekanza retukumbe wabe herario wamabuli abando banene likana herawo nokumwiso wamabe ngane mbutu yerioli okahera yokumwiso ukatakilo moli kutsa ukatakikuluka na chikanza chitengombe wabihererioli likanza retengombe isi washabungabunga eribu tuneruwanga naye shaba na fulani erio ukabi nemuya ukabi nga unemutsa ndi erioli erio nario lekesha byanga lekesha bungabunga litika ndishili nga shabyako amuli utukarunda ya rekanza litungombe wabe heralio
watakula kuna na mukende takamu heringahi heringahi huma hesatu hesatu chikanza chingume tuwa watakamu heringahi satu omo omu chunacho wasweka hutu ehe nerio rekari ya bitsuka relanda rekari ya belanda metre nguma neri waluwa yekas iwatuwa mutuwe mutuwe owirioli neri ahou nari ya tuwa halia neri hakana sechi hakana sa nibo hakana tasha la sa ehendo hebere eri angatasha subeyi neri angatasha soberia ohole nari ya landa naho tu riabio neri ya emetre okubo kokuma tu kandi watasha tuwa mutuwe mutu kandi atasha ichi yatasha endebere akatasha subeyi na kakatasha soberia nari utukabu rabandu tuteno eri ulierion eu ne mutekako ne chitie chikotebu antuka amulio wakasako baba kutse mama nibwambo na uke sangala embu tro ya mol inyo kulupitali olwa Dr. Muringa okizeki hospitali ya Dr. Muringa ndugu msikilizaji njo yenye napatikana hapa ku mwanzo ya Gudru ya Riki Nshasa. Mwanzo tu ya Gudru ya Riki Nshasa. Senye unafika ku mwanzo ya Gudru ya Riki Nshasa. Deuxième parcelle ku côté gauche. Deuxième parcelle ku côté gauche. Na huko nashukia hapa ku kilalo ya Kijeki ama na huko nashukia hapa ku donc mu direction ya Mutiri au mu direction ya Evêché. Tunasema mwanzo ya Gudro kunye benye muneza tokia pa Kambali. Bote benye muneza tokia pa Mwemi Jel. Bote benye muneza tokia. Antuka ukilaga kumbegu ya Maboki unakua ileta kwa Muringa ndambini ndambi na uteri yapi mayo moleremari yao. Njomana tunambia batu bote kwe. Kamu kuna tusikiliza kumakoteza Nzia Panda. Makoteza Busenzera. Kumakoteza Ruenda. Makoteza Butahira. Iwena nganakure ni okumwiso we Gudro. Senye unafika kumwisho ya Gudro ya Riki Nshasa. Antuka hospitali ya Dr. Muringa utaikutanisha. Senye unafika kumwisho ya Gudro ya Riki Nshasa. Deuxième parcelle ku côté gauche. Kuti wabulu tuhoa Muringa. Tuko tu pale tuko balabala. Ahoba kana ula yahu wa Karibiran. Nari abandoba nene babare menyaho ali ya Karibiran. Tuko fancy ya fancy. Na hapa kwenye wana ushaka Karibira. E parcele ye kwanza. Wabi hiko kumusu ye Gudru ya Riki Nshasa. E parcele ye kwanza. E parcele ye kwanza. Ni chibatimachi nene eche kuleri zon. Aba taksimene bani yaho. Neri ahiko kuchibatimecho. Omwa Muringa. Momo hospitale Muringa. Liye visionaire de sante globale. Oko shombuto. Oko bawiti ya marema. Wakanze shombuto mbali mbali. Embu tuwe makadamia inyo kulupitali olwa Dr. Muringa ikapima wuko chilo. Boharena abate vangaba neshe chilo tu na mwa vangaku pimi redemie chilo. Ukendi iko kulupitali amakadamia abereva neka. Akaba niko kulupitali olwa Dr. Muringa omona Kijeki omona Centreville. Tu wabi hikalia ukebu chinje nali uiru kuradio. Nairungashe ndo kosho mbutu kutengashe aliba yokosho mbutu eshe reho. Aba njibanzi rembu tuwe yiko kompre. Esho mbutuwe she kokompre, sene hano. Aba ndebanzi rie mbutuwe ye pastek. Esho mbutuwe she pastek, sene hano. Eo kende banasho. Aba ndebanzi rie mbutuwe ya akaruchi ya kanguana. Kane hano, eo kende banako. Aba ndebanzi rie mbutuwe ye eya kunashi halie mehoko. Eye kabi ya komuhoko muna nekandeye kero musimwa. Nairuwa hiko kulupitali olwa Dr. Muringa utianduka ni nari uko mwati uko radio na inga shendo komboto. Eshombo kwa sene halia, eshombo tuwe shuwene wene. Nairu uka wabi hika halia, halia hanena balimu. Aba alimu abo, wakaluwa kukanja, nga ukende buka herichi, embutuwe yo wood. Okulupitali olwa Dr. Muringa. Omona Sandreville. Okoma ngalu romo chaga ala. Omo marera, omo kakuba, omo wayene. Senye unafika Mutiri, ukachi mwanda gala, obu eveshe. Ukalole romo vile. Amo musha mohalie chilalue chikijeki. Nariwe chilalue chon, ewa soka chon. Wabi soke chilalue chikijeki mo pa.
Nerio, ukate ki ku hali riki ni chance. Nibu uwa mavela voko lupitali olwa dokta morenga kuti wabulia. Ndambini ndambi mama, ndambini ndambi baba. Antuka morenga ke kupokero kende butu. Antuka nali uiru kuradion na ingasha runda yoko okoshombotu. Morenga kawa tika ya bandoba atia. Akana vura bandu ateno. Hakabi ya muendambi unawiti ya rerema, aliwishi uwiti ya mbuto. Rerema unawiti eriyo, mbuto shi uwiti eriyo. Neriwa hiko kulupitali. Halia tunawita wa agronome. Neri ya agronome ya bo, wanganasa, nereba kuhe mbuto. Babi kuhe mbuto, ayito lero morelemari yao, yabalibi ya mbubo hano, tuangahira uchindu fulani. Neriwe chindu wechon, chikacha bitu kerie ria, abandoba kanda wetu bombeno, ebi naluwa mo, ebi na, ebi ya, ebi ya tukerilo morerema, vianga weticha, eye mbutuwa ya luwa, yanganata shaso bakanduwa kake nero, mbutuwa keshara hayo, tu volo volo, kwanza yanamata heruwa uchi o morerema yao. Nerio morenga, aka tukeritu mikisha, abanduwa bushi, kutse, aka kola na bandu, wamaere ringa due parcel, nerio mbutuwa berebo layo, kundi yaka vya kabura bandu watino, wamahera hake, nebio ukesha vuna tubi kana vya veke. Wa maheraha nene. Nebio ukana lusayo morerema. Wekana vya venene paka na uwe si mauti. E. Kwesho mundu wa mahero mweri nga si parcel. Mwakandu fulani. Wanganatu kerivu nebio uwe ebendobe nene. Namo kende hera kakao. Namo kende hera makadamia. Namo kende hera mori. Namo antuka asawe ndio kombuto. Okolupitali. Olwa dokter. Doktere Morenga. Kabu watino, wamabi witu hau wanganarema, neri mbutu shu witeyu, asamu kanira naye, okulupiteli mbutu anganatu kari rati inyatu kare kuhakuyo. Olupiteli lukaba ni komukijeki, omusandre vile eye butembo. Unafika apa kumwishi wa guduri wa riki nishasa, unauliza tu ohoa, nibu ambu eri na Morenga, Morenga tu, na muangabia mutakishimene, na mwanga bia bandwa bakala bumundachi eri na Morenga antuka babari menyeri na eriyo oko bagronomi abushi omwagronomi niti yo mundu oyawuti ahanga na rema omwagronomi yoyo oboli mundu aka na hingati chirimucha mwebihik oyoyo mwagronomi isho ashe buka butha inje kunde mundu rasomera karase cha kichegronomia inje kunde shine sherebia shine shesho dawe sikayo antuka na uli mwagronomi tu kondona uti echi au na uti ererema. Ni kesyo iwa kukanja ererema yao nga wanganabi kateka mwembolewa yo uti ererema yao elio na mwangabi ya parasele ngoma ahakana kuobuhoti. Neriwa shuwa shayifunza nga wanganabi katungo obuhoti wa ubo wote. Ukendi ikohoa Morenga. Erika anone bure. Shari ya makondisho usi usi etu, ukendi biwa vika alia na reba kubura maelezo zaidi okusu cha agronomia. Nao eshombu tushabiri hiki, abandoba ne murem, abandoba ne muiria, abandoba ne neba ne muhika alia. Kande Morenga kiana akana buatichi. Wamabie ria, ebi alia venene, eshu witi ya soko, kusu witi ya katari. Yuwe na wene, akana tashima yavyo. Kunde ye, akabi na ne mukola musho, mwesho dawa nibwambo ebyali ebyo ukawabi yahira muri narushi wuchu ho wanganaba na aho wangana uliria muri wushya yokunde akalunera kutsebutsebo wanganeria na mibutere ngasenge kutsedishi ya muri ishu wuti yabangana ulasho oho wa Morenga halia tunaute yutu kita mu supermarket neri amuri ayo tukana taka wo muria nariyo aba kanza reka kuiba eba baka heka muturi umare uma netu etu ni mukore shamo esho dawa soma esikalu mochi omomuli njoma na ndugu msikilizaji ukende wabi menye hotu kaba neka narunaone mwendi ya saa ukasha ulikiroko maelezo zaidi okwebi ya nga wanganatu nga reremari ya uri wa uti kutse nga wanganabi ukakulishechi echa ngabia chika utiche reremari ya uu okuwe eri anganata shatungechi embolewa. Okochia gurunumia antuka tukabiri kirabanduwa bushi. Kande tukashima okunyo bushi inyo mweti ya marema. Inje echindochuni nasi ererema. Ukabi unauti ya hukana rema.
antuka akana watika ya kutsebu. Kutsebu tsebu. Tu uka wabie rian. Ukabi wama vete vetuwa konzala. Nibu wabie wamawe umatu. Vikaka loko beji. Wamasoko tu wamawe tukabi. Ukende vikale wamasoko. Na uka na wabie rian beno. Basi kabi vyo munyumba. Kakana watika ya. Chikasaba chitingumbe. Omundu wakabi ya vye rian. Evyalia. Wamavi unalia temera, evi unalia raya. Nibu wambo, tukana burabandu tutino omundu shaliri ya UN. Omundu shaliri UN. Nibu wambo, akake, akone mundilushako, na mo kendeka humujirani, na mo kendeka hamuli chenyu, kute wanganatu wala kaki yako okomoya ya kumi oko eklezia, antuka chikabi chinemu waticha uwe mkorema. Nibu wambo, elie ria tukira yave nene, kurenga ebyo tunalia hera neru tu ikabe ne mola brakala ku muhanjichi neru chikanza chitingumbe wabyeria anduka ishi wabukali uene iwanalusha mukake tu na mo chikendi bya chibakuri cho makutsi ya kalenji kutsi ya kasahani wanaka muri chenyu kutsi wanaka mujirani kutsi wanaka to loko eklesia okongambo ya moye 10 anduka ukabi wa mabiko le chindu chiwonu kabi wa mabya rekonesa konde embo tutukana haraka uma oko ka uma ko ikolukwa san ebendo benene sana oko bakaero kombuto pamairu uluhut luma tu oka lwabe lasaro munashinga lukasako bunga nero na uamatindi hitia nibwambo eshukurani esere kolemo nibwambo enelo banzalo nene ukesha buka yikasa amarema ko tukabya tukatsungawo tutia nibwambo tu onalushe ko kalenji akanganaya oko shungubi akanganayo kwale ngaba prisonier tu wa malangira banduba katimba mbonduka tune mutimba tunaoa naba hakarenji hopitale ya Muringa li visionnaire de santé globale oku hopitali olwa docteur Muringa tukabi tune mubira bandu tutino ebyali ebyo antuka bikalo mamobatsa dawa ndugu msikilizaji inatokaka muchakula akalio ne dawa abandu shibaleta menya ngoko akalio kakana watikaya wangabi unalweri obukoni fulani aliwe hali ya kalio ako wama ambamu ekire neruwa vyo kali yako eyengi yahu unamuli yako eburo vyoshi antuka ukabia uso seneno mundu uyane muyo kulupiteli akayenda yodawa njomana tunambie kabatu esho ebyale tukatuwa veria kumbe tuwa vyetu kajikasa ito vyetu kadunge vyalia. Shibu ambu tu ute wali ukubuhoti shi wangatulere. Kutu ute wali ukubundu. Nibu ambu, itu wabia tukabe ndole vialia, wangali ukushi sogo, wangali ukubundu mbeno, wangali ukomu hoko mbeno, wangali ukulitena mbeno, wangata shali ukubuhoti, wangana shali ukulukundi, wa evi ushiabio vikaibi unemu wati chomoveri ukovitamini, ukubi unemu kakiriachi amakoni. Konde, esaba nduba kai kukulupitali olwa Muringa, abanduba nene tukala ngira, eriri ya riyavu, riyari kaba kosera. Kandia banene, wawuti obulu nduwe eriria, tukabu langa bakabu lechi, bakabu le vialia, omunduna inaire obulu nduwe eriria vialia. Kunde abanduba nene tukatua vialia vya, ama kunioba kakua, tuka yali vya tutu omuberuwa munduono, antuka shari shari yoko matunda. Amatunda ereko homo mubere cheche kale kama kunia ya ini ya vyaka kubiako nari amatunda eritandibu kali ya kuo kali vya mavitamine ameso wabiuka lwala meso wabiuka lwala msansi wabiuka lwala wringa bitingiri kunditu echindu echiketu ebikero mochi omuri hali ya bande tukatua biya levya uko makuni wabu ini ya lureno ko tu antuka emendua biyereria tuyiwatikaye na mwanga bya ne magetse tunywe ne byalia tubye tukabe ndole byalia eyenga isiyahwa utwali ukoretunda eyenga isiyahwa utwali kuinduhi kalihire ngeshisowo eyenga isiyahwa utwali ambenoko oko na mwanga bya pastek na mwanga bya pome na mwanga bya rinanas wanalia kulio tu eyenga isi ya huwa utawali okobulo
namo wangabi ya bulu, namo yangabi ya mutama, namo yangabi ya ngano, nibu wambutu, ukabi unemuli okobendwe vyo, yukabi nemu watika yechi omoveri. Eyenga, ishi ya huwa, kwe himbeno, ishule wali ya namori yangabi ukuli nyangwa, ishule wali oko muhoko, ishule wali oko namo, namo changabi ya chisumbu, antuka tunkumbi wavyuka yekasa, ehendwe hiyo, hikabi inemu ya hiko omomovere, na hikabi inemu ya uweticho ukuka kiria makoni, kunde ukabi unemu kamilisha, e vitamine, na yotu kitamu, truwa sore tedalima, ukabi inemu ya uko hendwe hiyo. Eyenga isi ya huwa, namo inkendi bia ringa ni hai, namo inkendi bia ni tangawuzi, na ehendwe hii, tukanza tungombe tu wabi ukebiali, au namucha kwa momboka, eringa hitangawuzi, eringa hihai, enemu ya mutu. Na moka kende vya karomare tuwa kambo mberiam, neru, chero kwa chero, omduwa kabi na nemu koreshe vyali yevyo, antuka ukabi nemu hika kire ukochi oko makoni. Shibu ambutu emboka ni tomate, neritungulu, no munyu, na chekwara. Antuka omo chekwara chau, iwa nambo mberiam hende hendo, na moka kende vya karanga akoba na akoba vere swa, akabi na ikanemu waticha. Na mao kende bomberi wa muhisupu yao, haka ringa katangawuzi, antuka ukabi nemu watika yechi omovere. Ama koni, manen, akamba bandoba nen, eritendibia tukali andeke. Echo tu, etu wabia tuka yekasa mama kutse baba, wabibu tuka hukevialia. Na uwa na hukevialia, antuka, evialia evi nemu vats okomovere waye. Ebyali ebi ni nashingoko nibu ambutu bikendi ni waticha abande akatangauzi kabibulo momuvere emichi aloverera abande akaranga kabibulo momuvere ukalangire tu ne michi na calcium isikangaso momuvere omuvere ale mwendo benene sana abyo tukasungo mochi omobyalia na iro tukanza tutekumbe waveria iwanalia ndeke wabihuke byalia na uwa natse merevyali ebi unalie huka. Utembeno akasupu kaye na nama tekamu kandu fulani. Naho abandobane netutu nashi eritungulu, netomate, no munyu ebi ya mahuereyo. Antuka endo inene hika yomomboka, hika na uliba womosoko mweyo. Shibu ambunisumu yehe. Ehinduwe hiyo kabisa hiwiti kazi nene. Yomomoveri uteripi meri jizo esho kwa hinduwe hiyo. Tumobo lobo lobo lobo. Taribu katekamu karanga. Tarebi katre kama nokwerenga okwerenga ka hayitu tarebi katre kama tuno kwerenga ka katangauzi tu tarebi katre kama nokwerenga okwerenga soja tu bakana pimane soja seng safra kutse de safra tu ukana langire tu yabi omombok antuka ukabi na mureterachi omubere wa kagala echo chikana watikaya chitino ebyo shebyo tukalema na moya ngabi ya soya na moka ngabi ya karanga na mubo ngabi ya buhoti na mubi ya ngabi ya bekosa, antuka ebyo shebyo ne mubati. Na iruchikanza chitengumbi wa mamarema wetu tu, etu ne mutekamu ebyo shebyo, tuka ifunzerele mabyo, kani tuka ifunzerete kwa mamarema mwechi, mwembolewa. Wamanze shombu tuloshi ushishi ya bendo ebyo, weku kulupitali, olwa Dr. Moringa na ebyo bendo ebyo, ya unemuendeba nabyo, sa problem. Ye Moringa, mureba nene inyumu wabirimu oku radio. Moringa. Ituwa tukanza tutengombe. Ebiro biyoshi wabiyo wa erinari ya Moringa oku radio. Na iwa bereta menyo hotu kaba neka utinje abandu wabo. Ninashi hoba kaba neka. Kunde eritende menyo hotu kaba neka mama wanganatu heria. Kunde shitu libi oku radio kwebiro biyoshi. E adrese eyo lupitali Moringa. Ohowa Moringa, ohowa Dr. Moringa. Antuka wa mabi hikari ya mama, oluni lupitali, olune muatika ya bandoba nene, okumakoni mberere, awa bandoba ebirikwa. Eriko hoa Moringa, antuka ni mulamu. Eriko hoa Moringa, antuka kumbe wa menyango kutu, wa mayoko dao, okubukonibu wawu. Tulio mukijeki, omunivo eye butembo, okunyebo si enyomu netu kwe miri omu vile eye butembo. Wabi hiko musandre vile.
okomwiso eye gudro eye riki ni chance. E riki ni chance ye gudro e remu wa mawamu katikati. Eyo ye riki ni chance. Neriwa somo riki ni chance ti ukandagala ukaliro matanda mweyo. Ukaliro omonzi ya panda mweyo wandagali ukandagala. Wabi kukumwiso omwiso we gudro wo no hano. Iwa mabihika. Nariyo tu iwalebya deuxième parcelle ukata kichimira haye omu direction eka sobe mutir kutsa eka sobe kochilalo eche kijeki kutsa ikatasha soba haye omu eveshe mwa deuxième parcelle tulio kunandachi. E parcelle ye kwanza ni chibatima chinen eche kulere jone. Antuka wamabi ikalia utuka rondoho wa murenga e ukendi hika. Kandesu wanga trobola. Okoba ngalu romo beni. Ongo okoba nganali romo omo kabasho mukalunguta mweyo mu maboya wabikoko mezo Vodacom mezo ye Vodacom okugreute kwaho neruwe chini ongo okoba nganali romo omo kabasho mukalunguta mweyo mu maboya wabikoko mezo Vodacom mezo ye Vodacom okugreute kwaho neruwe chima antuka tukabura bandubu shitu teno ye murenga na yokuta kole dawa. Antuka tukashimo Mungu inje ngana buwe chinyo choche viru biosini niyoko radio neti antuka obo mama echindo chomu tare menya ama kunia kalama. Obu koni bukalama tu. Kweshi obu koni buka wabi sunganane dawa e ikalama yabo. Tu obu koni buka omomobere. Abandoba nene erebole rwe dawa eyo bukuni oboba kwire chekaba kosera na richarek ama kuni na babi yako omobero binene oho wa muringa obo mama Dr. Muringa antukana ukweta kole dawa na ingana buwe antuka wamabi ya seno utinjeni na yesimo nerimukuni ukana lwe no mama eshanjema ya utu ya mabeko vya antuka shi wangalu eno ngoko unari ya san yehe tu eshanjema kende langere uti tu shinabia niti yehe na veri tukiriba nubu utiri omoveri ya berelo verera ama umivi ya abere huwa antuka omoveri ya berita shu wana abandoba nene ababiriko kulupitali lwa moringa wabirishima netutukanza tutengombe omungu na watu chomusha kuluono. Bas akadunge dawa tu omungu ato karibia akalabiromo dawe yu. Abandoba nenengo koba ni mushimayo. Ito kiriwa ticha na bangabi bachirie nyuma. Ngana burabando ni utewa wangabi ya muhanyi yehe. Abandoba nemu iku kulupiteli olwa Dr. Mureng banemu lama. Isi wai hambamo muhanya. Utimbino kuhi na inamabe yayo venamu andetwa kekana. Abandoba nene abakurisho emoroid. Wanemu hikahalia, basi emashomoroide shabu antuka isha la masa problem. Abandoba nene, wanemu hikahalia okolo banzolwe michi, okongambo ye michi antuka, omobero beberebe satu omoyengi birikutse nguma, emichi mama, omobere wana tukerio wawondeke emichi yanakuhumorera badi. Basi, morenga anama shimabandu kundesani nalye sukuradio, ama tu hechomula yati antuka, tu shimi ya bandu, abushi, aba varela merokulupiteli olwa Dr. Muringa. Akabura bandu ateno, omundu erelama, naye chikabia che chindu echala ireku. Dr. Muringa akashima bandu abushi, aba variko leshesho dawa sewe. Atekunde, aba anji wakaya usedawa, omubabe muhe dawa, atedawa ya makareha. Hali esho dawa, esho munduwa kakole saya, isha vya shikakole terenzala, yuko ulindampi, wabuka liangeche soro, washinja, elipo kere esho dawa esho, kuse livu miliyashu, nibu ambo, erilamari ya wu, namo edawa muyabika kuendia chitia, eshi ndi esho dawa, shanganebe shikakutuwa lekabine, antuka ewesia vya yuko ulindampi, tu kakana vya mkatambi kake, tu nomolamuna nemu asiri nyuma, kashima abande edawu yangana kusalia wabinyo dawa tu walangera tu antuka ewasala tu
na yutu kakana vya katambika hika. Abandu edawe ya kuleta kwa ringa chifu kutu chinen. Basi.

Mea huya bianga ikalu ma kuku ukakwe chinungula abandu abatu namu bahe dawa edawa ye stoma okulupitali ola Dr. Muringa tunemu bawe tiche tukasimo Mungu tuko na saidia bale bote benye biko na problemi ya maefection. Magonjwa ya maefection isikuzungurushe sana. Hii magonjwa inaweza kuwa naacha siku za mwezi zinakuwa na jidunga. Hii magonjwa inaweza kuwa naacha ndio tumbo inakuwa na luma sana wakati ya siku za mwezi obukoniwa wa mikrobe bile. Hii magonjwa inaweza sababisha unakuwa na kutanisha ndugu msikilizaji omove ndio ebyoko ebya ba mama ebyoko antuka abantu abantu ni mubwe wetija isitweka na neve nene. Magonjwa maefection fika pale hali tuwitre huko shodawe shune mwendiko lesha omosho yengi biri oloba nzolo ebendo ebyo luka huwa kandeshi luangasha kusoba kwe ye kunde tukalutwa homundu ya mashahuri awangana muweticha ushabika ya ruti ya nuti ya nuti ya nuti ya antuka bikesha abika kuweticha itwe banganga abo kulupitali olwa Dr. Muringa shitu leho mundu ya dawa tuyo bole bole tukakuhe dawa itotasha teka kuna mashahuri makosee mbali mbali zenye zineza kusaidia kwa ajili ya kukinga magonjwa. Tunaita bale bote benye biko na problem benye tunaitaka musinizite. Sinizite ni wakati yenye mumapua unakuwa na kutanisha vipele vinakuwa na ota mupua ama homa ya kuexagere. Aba tuko na bapatia dawa atuka pamoja na dawa tu banakuwa banakuwa mzuri. Tunaita bale bote benye biko na problem yenye ndugu msikilizaji ni enzo kayo volume kutse erni. Na bote benye biko na probleme ya amibe. Abandu abatu ne muba waticha. Akandu akaba me kubwera kutse muwa na yapi mishahande. Kutse ngoko ukano biko mubere. Omujireni mwene kubiri ati ero loba nzolo ni amibe kwa mfano. Abandu abatu ne muba hadawa okulupitali opitale ya Dr. Muringa. Muringa liye visionaire de santé globale tukaba ni komo centre ville eye Butembo apa ku mwanzo ya Goudreau ya Rikinshasa deuxième parcelle ku côté gauche mu direction ya kutaka ende hapa Mutiri antuka hawezi tuko senye unafika tu hivi ku mwanzo au ku mwisho wa Goudreau ya Rikini hopitale Muringa liye visionnaire hawezi tukosa kama huko mama terebu rabagala terebu rabali hakuhina utikisi vatele kukorero kuchi okulupitali olwa Dr. Muringa. Tukasima okunyobo si inyo mwavere vane pomade kanusa. Okunyo mwavere ya olayo. Nga waza omwe vio tukaka na ya. Mwavere menyanga ni mabehi kutsangane kwa nene kunde mune mukoreshayo. Uka wabe menye kwa nene ya chendo. Uka wabita show mundo hiyo kuradio kutsebaka tangazaracho. Ukana tsema kutsuwe wutaa abone bafarsele. Okulupitali olwa Dr. Muringa. Tunaute pomade utukitamwe pomade kanusa. Pomade kanusa. Niere kumbako tu omoma manindo. Pomade kanusa wamate buli abanduwa busi aba wetreyo. Kutsi aba buriko lesheko yo. Teliba bulianga ikako la yetu. Aba nene antuka baka sima. Bakabu wabat yere mwakando. Pomade ya nobo mama kutsi wabo baba. Tunamutangazara bandu. Akandwaka. Antuka ni kalazima mukila parcele. Akandwaka katrole riomoburi nyumba. Pomade kanusa. Faida yako. Shekare huamu. Shekare huamwe. Wamatabuli yaba ne mukoreshako. Shekare. Ni yare kumbako tu. Chikasa bachitengumbe. Tukale kabushoka ukale kamugeo musikwe na kaacha wazi. Kale kamugeo tu. Munakuwa nafunga njoka. Omundo wabi kumba kuko. Mwatasha swekaho. Akagewa wakane kereola. Iwakate kumunyumba. Neruwa bravana. Nukoboli mundu usio munyumba. Utianduka okochero. Obole mundu ashabiaka kurukuchi. Oko kagewa waka. Nerukakawa tika yukuchi. Abandu wabu usi. Aba witi ya metu yaba rega nere lama. Omutu ini ya luma pako omutu ni yaba rega nere lama. Asa wende pomade kanusa baba kutse mama. Isi tuwa shaka na yabina ni ukuredio. Ike kuwa tiche pomade kanusa.
wa makwehoma.

Epomade kanusa ikawatikaya. Epomade kanusa ikawatikaya okwichingule michi eyo momutwe ne michi eyo momusasi. Aba kaberera wa. Eyo ikawatikaya eunamukura kuyotu. Eunamukuroko pomade kanusa. Wamabia shore hamba. Kuko menyaba metriza ke haba bloka ke. Epomade kanusa ikawatikaya. Eyo shiri kwe kire. Okabi ukakura kuyotu wabia anza. Omutu wa mabeloma wakura kuyotu. Neri ukabi unemu koresha yubiro vyosi. Ukabi unemu ikakiria okumakuni woshayo. Amakunia wetifoid. Antukabi ukabi wa mabete kawo hare hare. Amakunia wa meso. Ukabi wa mabete betra. Epomadi ya YouTube pomadi yika uladi dolari. Edishi yeyo ne melele kwa melele. Bamabi heri yako kutinyomwa biri heri yehinyu. Mukende yeka setu kande mwata shaba nehende. Pomade kanusa super stima. Aba ndiaba wuti yesho estoma sekaloma ndambini ndambi. Namo yangabi ya chero estoma ya wia loma. Ukende bika koleshe pomade ya no. Nerekabi nemu yawe tikania na estome yo. Isi yangasha bika loma. Aba kakwe bitingiri. E pomade kanusa yo yeka chingule michi eyo musasi. Antuka emiche yo musasner omusase wawo ini atoke ritimbande kyo momobere wawo tashabika kolesho ko pomade kanusa eyere kumbako tu wamabya muweya e pomade eno oho wa mujirani bakakure kuyo ko mumanindo alusaye pomade yo oko lupitali olwa doktere murenga eyutukita mo pomade kanusa atuka eyukabine moti chabando banen eyo ikawatika yanu kumakoni awakasaro morehunga. Unashe omukono otuka homula akabe na remo niwambo ebendobe nene sana na rukabi unemukuru koma ukabi unemukuru ko pomade yenyo pomade kanusa ukabi unemunyika kiria zaidi sana okomakon ukendibwa biko ku hospitali olwa Dr. Murenga ishi wane libuli utre pomade kanusa pake kwa kuyo tukasi mabosi inyomwa barebane kitabu. Echo tunamutangazere biro byoshi oku radio. Tunali abu watutichi. Oko lupiteli olwa Dr. Murenga liye visionaire de santé globale. Olo kaba ni komovile oko mwanzo eye gudro eye riki nishasa. Deuxième parcelle okatakisoboko chilalweche kijeki. Kusokatakisobe emutiri. Tuwiti echitabu echangabye chikaba waticha eke yu. Echitabu echi cheremwe chirimwa makunia wusi nango konga nabyo katambarawo mtu andika makoni twamahandika ne mevats kutsya vendo ebiwanga na wula kutsya bindu ebiwanga na kolesha watambiro bukoni obu omuntu amabeloma estomaya mabe kuhamba na moyo ngabya ni ribinda na moyo ngabya ni prostate. Namo yangabia ni diabete. Namo yangabia ni sinizite. Namo wangabia nebu kulio buka tsoko o buka sumbuwana. Namo yangabia ni sterilite. Ebyo shebyo tuwa brevi handuko mochitabu. Nerikanjabandunga wanganala miabyo. What? Echitabu echi. Tukabirikirabandua bushituteno wamala wakuchitabu echi. Antuka ichikendibia chika kuwa ticha kutsebu tsebu. Chikaba ni kukulupitali olwa Dr. Murenga chikau lumobei eye $15. Omo $15, echitabu echi e ukende vanacho. Omo $15, echitabu echi echi ne muendi kuwa ticha e unemu somacho neru e unemu ifunza neve endi. Ame nuaka na luma, ame suaka na viangama tsoko sana hake, neru nashia kafurumila kanga kuwa ticha. Neri okulupitali tukanza tutichi, wabi ya sutukasha ule chitabu. Haria tuweta wakarasi, akatele hewa wa, bure gratuitema, bila malipo yoyote, wabe uleche tabu, neritua kukanja, itua kufundisha, ebenduwebio, uka ya koreshabio, ishu wabi koresa ya muhanda, kunduwa mochitabu na mumulewa nda materme, au ebenduwebio utuwa wangamenya, kutse amena, isi, niwa amena, inyabianga mabi yako kautofauti, uwa unashie chindu, omori ndi, rin, netumutware handek omori ndi rin ne echitabu echo tukatsukerifundisha chabano kandi babikilagacho wabikilako iwasokulupitali
olwa moringa li visionnaire de santé globale. Ok, cheba no mo, omo $15. Antuka bikabebe ni halia, ne nave nene sebi angahwa, tuwabare kolabe nene na mone nyumuleba nene, alwe evitabu nibi ulu hunda hunda. Namba ya Dr. Moringa kunda hakana bia mundambi, uwa nzirika ni anaye. Uwa mwerekirako, kuchuwa mwuli, utipwana inamala ukuchinduichi. Nimero ya Dr. Moringa ya Airtel, yineno kwa WhatsApp. Ni 09 75 84 13 handikuti Dr. Moringa iwa memu bana enimero yeyo 09 75 84 13 narukia mwabri kirakwa mwabri inje muze na namu uku radio waka buwiro kuchindu fulani. Tukabri kire abandu wabusi inyo mwabri lwa romo maka mweyu. Mbeno abandi babri tuwe tamaba tikarenga ama kuni wabo shende shalama. Tukabri kira omungu naye akabi na nashi. Chikabia chero choo mebo anakaretu ngokuno wiri radio muna wire. Anganabi uwa murenge wakikuwe ticha. Ngate lita kufamisha hake okulupiteli olwa Dr. Moringa. Hano tukachinguloko samoya na nusu. 7:30. Wamanzeripi misha. Ndambini ndambi tukabi tunehalia. Chero ne chero se wangatu vula. Neri utukanabu woko 7:30. Erepo kerabandu abakashe pimisaya. Naho abakashe ndesho dawa. Na mwa nga suko diseter antuka tuka kuheda wetu. Wabi kukulupitali olwa Dr. Moringa. Kumwisho ya gudro ya Riki Nishansa. Ama kumuanzo. Riki Nishansa pale. Senye unafika pale. Tu deuxième parcelle pale kubalabala na huku nataka rudia. Mudireksyo ya mutiri au eveshe kwenye chelalo. Deuxième parcelle kote gauche. Parcelle ya kwanza ni chibatima cha zone chiko pale. Echa iko kuchibatima oho wa Moringa hao. Tuko fasi ya France pale kwa na ushawa karibira abakadafimene bania ho. Wakana tukao hisasi ulu hunda hunda. Fasi ya fasi na karibira aho ho tukaba neka oku nyobusi inyomone muni kwa moko address eyo lupitali olwa Dr. Moringa. Wabi iko kulupitali olwa Dr. Moringa. Ahihi ya ho. Hanie milangu ibiri ayo tukita mu supermarket ayo ni pharmacy eye mebatsi omukabye shombutu omukabye shodawa shusi omukabye makadamia omukabye moli omukabye pastek omukabye kanusa omukabye foxin omukabye bremoxi omomo shikabya nerukendi byo biko ku hospitali ewa tukerengramo kwanza. Abanga nga betu bakia baneomu. Wamabu kashenda kanusa omomo unemu ndeba naku. Naro baki kuelewesha zaidi okubi ushebi unemu ndi yamo. Bakende baka kukanja bati kanuka kanusa. Ukende bika kulishako utia na utia. Kandeka kawa tikaya oko vindu fulani. Antuka vita kusaidia sana ndugu msikilizaji. Senye utafika pale kwa Moringa kuenda jirasenye. Kuhusu mambegu, kuhusu maprodui. Hospitali ya Dr. Moringa ndugu msikilizaji. Senye utafika pale ndambini ndambi abanga nga betroba ni yao waki kufamisha okobyo shebyo. Hospitali ya Dr. Moringa kwa wabi hikaria. Tuwabi kupima, tuwabi kuhane dawa yiri kulishu. Ubiuka kulishu noyo utia na utia. Omodezi mparti tunawete ho sal de massage. Tunaweti yebyo ma. Ebi kawetika na ya ne dawa. Okubia ngana wati chomulu ere ini ato kerila maluba. Hali ya tuweta huko vyuma, ewe kakuru umutafu usiwa mamuvere na mwaba kuheri ya karuha. Shima mboka ndaba kakubara ambu ulu uwe na unukai langarera. Hali ya tuweta huko chuma jyo tukita modeto, identifikateri, echumechi, okwabo usi. Mbeno mwaba kuheri ya karuha, mbeno oluba nzalo luli wa mamusasi, mwakuiri ambu musasewa walimu ringa mutafu, hali ya chuma echu tukana laba ya mumundu. Neruwe chumechi chikakuru mutafu wa momoveri, chikakuru wa mutafu wa momsasi,
Nariche kuwa ticha. Eshi wanga shabi uka kubulubu utseri. Kutsarebi anga uka yu wanga uri tuheri uko chetaka. Arela abomuchu mechi. Saba mbomundu waka aleherachu ye. Alewe wabitu kanane dawa. Nari ukabi unamu labano mochu mecho. Mobule echi nemu etikania nechi na dawa. Hali yetu na utu uko vibration massage. E vibration ikawa tika ya banduaba witi ya ma. Ama utu ya manen omomobere. Hali ya bande eba brene ne humuma utu ya masamasa. Nari ama utu na brebi ya manen. Nari echu mechi chikawa tika ya. Okoba kuri ya michi. Okoba witi ya ma utu ya manen omomobere. Nari chikachi maya ma utu ya yu. Okoba witi ya michi. Icha chingule misasi yu michi. Eye michi. Nari ukatsukiri yu wanda kiomochi. Okochetaka. Tukasima isi tuwitu wabuso volero okunyobusi. Inyomu abereta menyoho tukabaneka. Inyobusi inyomu abere koko lupitali ola Dr. Muring. Inyobusi inyomu abere shahe koko shombotu. Inyobusi inyomu abere shaso moko karasi. Ako kolupitali ola Dr. Muring. Abanzeri ifunze chingang. Abanzeri ifunze re eritunge shanzuchi. Esho samachi. Esho eshangoku. Inyobusi inyomu abere kalia. Oko karashi tukaba shima. Kande tukanza tutekumbe. Ebyo tukaba fundisa ya. Imo ya kulishabyo. Esi tuwa kufundisa ya vendu. Neriwa ya otarera kubiye. Esi tuwa kuhedawa. Neriwa ya usayo. Tuwa mabi kukangiriri ya chendu. Teriyi kasa chisi. Uka ya kulipratiki. Ukarebia kutukaba no mugasu. Omo chindo chotu nalia kukangiriri ya. Okulupiteli olwa Dr. Muringa. Ndambi ni ndambi baba. Ndambi ni ndambi mama, ukendi bia wabiba na katambi, na uwa tuwa ya halia okulupitali, omochi kuhi. Ngabu ere chende chao, echa munawiri, ngaba shima, ngababu ranetino, wamabi rio omoberia kaluma, iwalua yikasa, iwatibi tulupitali. Kawabi ikulupitali, nariyaba anga anga, wakeba nashi mebereye tuweno, wakeba nashi ngabanga natuwa kohere heti, ya nganatuwa ticha. Kwa wabiko kulupitali, tukalete chipimu, tuwabi kupima, tuwabi tami nyobuko nyobo ukwiri, basi, na yariyo etu ne mkua ticha. Omungu erilamia, avyene nyu, tukasima, eyo siyo munalia tuka mkosho radio, tukasima omure ngalu inuwe shangwe metalika. Omungu.

Tutuwa sinja vya mune banjari kwa mabini chini bachikuetu ebe hende venemu lolo muliro mwabi kwa ma kambuni muringa hatia Stanley Muhindo naye animu kole kashi yuku iwe hatia hatia akatula vya shongulu shomu tunjo chumchumuro wire kabisa neko buku mwoli wasinja kubu kwa miuku wenyu tuyeyu.

0: Bonjour, chers auditeurs de la radio Moto Tembobeni. Nous sommes à votre émission Culture, Nature et Environnement. Une émission qui passe chaque jeudi de 14h à 14h30. Une émission que nous passons souvent dans les langues multiples, soit en kinande ou en kiswahili, pour que nos auditeurs puissent nous écouter. Mais la fois dernière, tout le monde a anglais chajou ya utamaduni asili na mazingira, yani kipindi ya Musée National ya Butembo. Na Musée National ya Butembo, mnajua ni nafasi kwenye tunaweka vitu vya utamaduni, vitu vya mababu zetu, vitu vyenye mababu walituachia kwa ajili ya watu wote wavione, na vitu vyenye unabeba asili, vinabeba sura ya utamaduni. Na ile tukakuambia kama sherti kila mtu aende angalia kwa vitu vyenyewe kusudi avijue, na njoo vitu vinabeba akili ya mko ya mtu mwenye alitutangulia ye masukulu yetu. Donc ni vitu vyenye vikwamo ujuzi wengi, vikwamo samani nyingi, donc viko na importance mu societe, na vinaweza tusaidia kwa kuendelesha hata na mazingira yetu, hata na fasi kwenye tunatumikia. Inaweza tusaidia kuunda hata vingine vitu vya mpya kusudi na sisi tuende mbele. Siko mimi peke, niko na kolege
1: Vihesire Mustari Bienfait.
0: Merci beaucoup. Na mie ni vya Mungu Begusa François. Si vote ni ba kumize nasionale ya Butembo, tuko mu service ya education. Kama tulivyo na mtangulizi alisema kama leo tutaongelea juu ya ma grandes époques, wakati kubwa kubwa ya historia ya Congo, ni kupenda tuwakumbushe kama sisi tuko mwezi wa Lipanda. Mwezi wa Lipanda, yani mwezi wa sita. Sisi tuna celebra ka mwezi wa sita sawa mwezi wa Lipanda, yote tunaikamata sawa mwezi wa Lipanda. Na mnakumbuka kama tuliokumbusha mwezi uliopita, mwezi wa tano nayo ni mwezi wa Musée National, donc mwezi yenye walikonstitua ka ya donc ma fête, ma grande celebration, na Conseil International ikasema kama il faudrait ma fête ya ma musée. Na sisi hii mwezi tunaikamata mwezi.
2: Cette émission est une rediffusion.
0: Liberation ya utamaduni ya Congo. Tuliuliza kala fois dernière kama est-ce que
2: cette émission est une rediffusion.
0: C'est vrai, watu wanaanza uliza est-ce que hatumwezi tupatie espace ya kusudi tukua na waita tuambie ubie tuongee juu ya utamaduni asili, tuongee juu ya mazingira yetu. Na tunawaambia kama hatuwezi wapatie ile wakati, kwani tuko na kwetu ni karibu, ni karibu. Musée National iko mu ville ya Butembo, mu quartier Matanda, c'est ville Kaumba numero 2. C'est vrai tunakuwa leo wapangaji tuko mu Kimemi sasa, lakini kusa metre hata na kwenye museum iko. Na sasa tukiwakumbusha kwa kweli tunasema kama mwezi wa Lipanda inatukumbusha gizi wa babu, mababu zetu waligombanisha wazungu, waligombanisha utumwa, waligombanisha hewa mbaya kusudi wafikie kwa ile nia ya Lipanda ya uhuru. Na ile uhuru mnajua kama kwa kweli kama ni uhuru tulishapata sisi, nyinyi na mie mnapaswa jiuliza, sisi tulipata uhuru kwa kweli? Ile ndio tunaweza jiuliza kwa kwanza. Na ya pili tunasema juu ya ile wakati kubwa kubwa zenye zina karakterize historia ya Congo, tukiwaambia na ma epoke ma grande, donc wakati sa wala siku ziku kubwa kubwa zenye zina karakterize historia yetu. Ya kwanza tunaweza sema juu ya historia yenye naenda mbele ya 1900, donc 1500, 1400 za, donc mbele ya 1400, 1400, donc miaka ile wakati tunaikamataka sawa wakati yenye ikwamo wakongomani, watu wenye wenye walikuwa mkongo, walikuwa ni watu wenye wangali le bantu, donc ni bantu baira ba le bantu ba le vote benyi banaongea la langue bantu. Na kulikuwa wengine wenye mnajua kama ni le premiers occupants walikuwa ni wa pigme, yani wambute, na pale walikuwa naishi kwa kuwinda, walikuwa naishi kwa kulowa, walikuwa naishi kwa kutafuta tu chakula yenye inaota mumea mupori. Ile njoo walikuwa naishi amo, ile ni wakati ya 1000 donc avant 1000 donc avant 1400 donc il banabita mseme mu 14e siècle, na ile ina karakterize population ya Congo kwa ile wakati. Na mnajua kama kwa zile mawakati huko kwenye walikuwa nasema maampire, maroyome, manini, ile vyote vilikuwa na bangali bana viwaza ko, lakini vilikuwa habaya vijifunza hivyo kwa undani, kwani wakati ya kufata sasa njo vinaendelea sasa, watu wanaanza jiorganize mu structure fulani fulani après ile periodi ya chasse na kayet. Na waza j'espère si collègue kama uko na cha kuongeza pala, natana tunaendelesha tu teme yetu. Asante.
1: Ndio, tuko kwa ile periode, mwa ile periode tunasema watu walikuwa naishi maisha ya kuhangaika. Yani kuhangaika, anatoka sehemu hiyo anaelekea sehemu nyingine fulani. Na hiyo ni kwa ajili ya kutafuta namna ya kuishi. Ni kama leo tunaenda ona wanande wengi wameelekea huko sehemu za Biakato, wengine wanaelekea Ndalia, wengine wanaelekea maeneo fulani fulani kwa ajili ya mlimo wa shamba. Na kwa sababu mlimo wa shamba haukuweko muda huo, watu walikuwa wakitafuta matunda, sababu walikuwa naishi kwa kuokota matunda, walikuwa naishi kwa kuwinda wanyama. Yani kama wanyama wameelekea sehemu fulani, ni sehemu hiyo ambayo ilibidi watu nao pia waelekee. Kama matunda yalikuwa sehemu fulani, mahali ambapo matunda yapo ni huko ambapo watu ilibidi waelekee. Na hiyo ilikuwa iliacha watu wanaishi hali ya kuhangaika. Ni kama leo tunaona wale ambao waliendelea na hiyo maisha ni Wambute. Ni Wambute tunawaona walikuwa wakiishi hivyo, lakini Wambute wa siku zetu za leo sio hao ambao kweli waliishi muda huo. Nao tumewaona wakianja kuigaiga mambo fulani fulani. Asante.
0: Ndio, asante sana. Mnasikia deja yenye anaongea na sisi kwa leo. Mnajua kama maisha sevre, kama maisha inakuwa magumu, watu wanazoeaka toka kwenye iko kwenye maisha haiko, wanaenda fasi nyingine. Ile njoo ile karakterize population yetu ya kwa ile wakati. Tunaenda kwa wakati ya kutokea 1482 na 1884, yani ni wakati mkifransa wanasema 1482 a 1884. Ile wakati inaonesha wakati ya wazungu wanaanza kuyagundua Afrika, waangalie nini iko amo kusudi nao waanze exploite. Na kwa sawa gisi nao kwabo sawa gisi na sisi tunasema huku tunatoka maisha na kuwa ngufu, tunaenda angalia fasi nyingine kama maisha haiwezi kuwa kule. Sawa gisi kolega anatoka sema aseme watu wanatoka huku wanaenda Biakato wanatafuta maisha. Wazungu nao wakati ule walikuwa naona kwabo hakutoe matunda fulani fulani, nao wakasema nono, ifo tuende mu Afrika, tuende angalia kama tuende kule mwa ile dunia ya mupya, tuende gundua kule kama maisha haiwezi kuwa kule. C'est vrai, wanafika mu 1882 banaanza ugunduzi. Ndio nasikia mu Belgium wa Portugais wanafika mu Congo kama ba Diego Cao, wanaanza gundua les la mushir du fleuve Congo. Kunaenda wengine ba Stanley wanaanza gundua nabo mu Congo directement. Ba ile ni wakati yenyi ina

0: Donc, il est né wakati ya ugunduzi. Donc, ki France, si tunaweza isema ni découverte. Kuna ugunduzi ni kujifunza hawa watu wanaishi namna gani, ubie maisha ya huku ni yae, eske na sisi inaweza tupermetre kuishi sawa gisi krize iko mugini yetu bie, maisha vita zinakuwa zengi, watu wanaanza kimbia, wanaenda kwenye nafasi ya amani. Donc vile vyote vinaendea ku ma exploration, na wazungu nao wanaona maisha kwao hakuna exploitation. Donc mazone zari, donc mazone kilima iko tre, donc iko ubaridi sana, na ile baridi inawatuma wasukuma wakuye Mwafrika waende gundua, waangalie kama wanaweza pata mu maisha mengine. Na ile njoo ilituma nao wanaanza kuja, wanafika mu Kongo, wanagundua kome gisi ni toka sema wa Diego Bao Bahari Morton Stanley bote wanafika mu Kongo kwa ajili ya kugundua. Na mnajua kama wale waligundua c'est vrai, na hao sawa waligundua, wengine walikuwa nakimbia kubami, wanatafuta bami wawapatie marasenyema ya mjini, wanawaletea mavitu vyenye wanaita wanaanza sema mo makupakotie, donc vitu vya burebure wanavibadilisha amo wengine bo. Nawaza kolege, uko na vya kuongeza kwa ile tema yetu? Asante.
1: Ndio, umezungumzia mwaka elfu ni mwaka ile 1482, hiyo ilikuwa wakati wazungu walikuwa wakifanya biashara, na palikuwa mmoja ambaye tunamwita Portugais kwa Kifaransa, anaitwa Diego Cao, ambaye alipita kwenye Osea Atlantic akakuja gundua mahali ambapo Fleuve Congo ina mwanga maji kwenye Osea, na ile njo tunaita kwa Kifaransa ampushir. Asi hapo hatutasema ya kwamba ni yeye ambaye aligundua, maana watu walikuwa wakiishi huko, walijua sehemu ile ambao hiyo fleuve ina hiyo muto ina mwanga maji kwenye ziwa donge kwenye Osea, watu walikuwa wanajua pale, kwa sababu watu ambao wanaishi ndani ya Royaume Congo walikuweko kule. Na wakati alienda pana ripoti, asilibidi sasa pafunguliwe muda mwingine ambao ni muda wa exploration ama exploration, yani kugundua vitu, namna ya kuishi jinsi ulivyotangulia kusema, wa kuexplore maminere, namna ya mlimo, namna ya watu kuishi, utajiri wa udongo, utajiri ambao unakuwa katika maeneo haya. Hiyo ni katika malengo ya kutafuta jinsi ya kuishi, hiyo ndio tunaita exploration. Na hivyo sasa palikuwa mu explorateur mmoja ni Mwankle ambaye anaitwa David Livingstone, ambaye yeye alikuwa ana exploite Afrique Centrale. Wakati ali exploite Afrique Centrale, asi alikawia huko, na alipokawia huko wakatuma journaliste, yani mpasha habari ambaye naye vile ni Mwingereza, jinake Henri Morton Stanley. Huyo naye vile aliingia maeneo haya ni kwa ajili ya kumtafuta Livingstone. Alimkuta katika Kongo, alipomkuta huko huyo akamwambia yeye kweli hawezi akatoka Kongo kabla hajamaliza kazi ambazo walimtuma azifanye. Hivyo Stanley akarudi, na aliporudi basi akarudi tena katika Kongo mara ya pili. Hiyo ni kwa konti ya nani, ya Belgique, kwa sababu wale waliomtuma alipowaletea resulta hawakufurahia kazi aliyoifanya, wakambeua. Walipomtupilia hivi Leopolde Roi de Belge, yeye akampokea. Alipompokea na sasa akarudi katika Kongo kwa niaba ya Leopold II, na ndio periode ingine tunaona inafunguliwa sasa. Tunaona hapo sasa wazungu wakagundua sasa Afrika, na walipogundua Afrika ilibidi wameexplore, yani wamejua namna jinsi wa Afrika wanavyoishi, utajiri uliomo ndani.

0: Ok, tunasema asante tena kwa usikilizaji wenu mwema. Tunashukuru sana kwa kuwa mko tayari kwa kutusikiliza. Kama tulikuwa tumetanguliza, kwa sasa ni kipindi kia upanaji damu. Kwa siku ya leo, tutaweza kuchunguza pamoja nanyi. Tunawaza, tutaweza kupata ma bonne solution kutematike yenye tutapima kudisikite kwa leo. Sasa, mbele tuweze kuzungumuzia zaidi sana yale tutakayo toa kwa leo. Tutaweza kwanza kutumikisha mfano. Ile mfano itaweza kutusaidia kuelewa nini tunataka tufanye. Na mfano ni moya. Tuna partir d'une situation problème. Ni situation yenye tuko naweza kujiuliza. Na tunapenda nyinyi kama wa auditeri wetu muweze kutusaidia kupata au moins solution kwa ile ulizo. Na mbele ya kupana ile situation, tunawasi mukamate kwanza numero yenye mutaweza kutia kwa mareaksio zenu pour que nanye muweze kuparticipe kwa emission. Numéro 09 09 97 97 60 60 44 44 01 01. Tunasema 09 09 97 97 60 60 44 44 01 01. Tunasema asante. Tunawaza kama ile numero kupitia SMS itaweza kutusaidia kujua maoni yenu kwa ajili ya yale tutakayozungumzia kwa leo. Alafu, tunajikuta musitiasyon yenye mtatusaidia kutupatia majibu mbali mbali kulingana na maoni ya kila mtu, na kila jibu yoyote itaweza kupokelewa. Donc, sa tabu. Situation ni hii. Tunajiuliza, tunasema mie kama musikilizaji, mie kama muoditere wa leo, miniko en situation yenye niko na mgonjwa, na ule mgonjwa ni swat babangu, swat mamangu, swat dada, swat kaka, swate murafiki wa karibu. Sasa, anagonjwa na iko kwa kituo juu apate matibabu. Deku, wanatueformeke, inaomba, anapata damu. Wakati unapata hiyo mesaje, weye mutungi, utajisikia ae. Ile inakuwa elema ya kwanza. Reflexe yako utawazia nini? Inakuwa ulizo ya kwanza. Ulizo ya pili kwa ile meme elema. Utaweza jisikia ae kusikia kama ule mwenye alilaga kudamu, aliikosa, amefariki. Unaweza jisikia namna gani? Ulizo ya tatu, unaweza jisikia namna gani wakati wanakuambia ule mwenye ulisaidia na damu amepona? Ile ni maulizo tatu. Sasa tunawaza mudakika fulani, nye kama baoditere, mutakuwa na muko na propose mawazo yenu kwa hizo ulizo tatu. Tunarudishia, ulizo ya kwanza, tunasema umepata information ke muproche wako, iko malad, iko alopital, wanasema anastahili transfusion. Reflexe yako inakuwaka nini? Kitu kya kwanza kenye unawaziaka inakuwaka nini? Ulizo ya pili inakuwa kusema unajisikiaka namna gani wakati wanakuambia ule mwenye alikuwa na iko na laga kudamu amefariki. Ulizo ya kufuata inakuwa unaweza jisikia namna gani wakati wanakuambia ule mwenye ulisaidia na damu amepona. Voilà au moins les trois questions zenye mnaweza pima kutuandikia kama wewe ato niveau wewe mwenye uko natusikiliza unaweza jisikia namna gani.
1: Alors tawana tuko natunga ba auditeur na ba auditrice ba ku radio monto Butembo ba jibie na mimi niko napima jibia kama citoyen wa Butembo. Kulizo ya kwanza bakisha niambia niko na mgonjwa peut-être ki ni mamangu ni dadangu ni rafiki yangu wa karibu ananiambia analaga kudamu. Kuna mtu anapi anaita
0: bon s'il vous plaît nikia maana kuandika message parce que hapa hatutaweza kupitisha apele.
1: Ba auditeur tuandike message tatusaidia kwenda mbiombio na kuisoma mbiombio. Alors mina jibia etant que citoyen wa Butembo kuile ulizo ya kwanza bon ndugu yangu rafiki yangu anajikuta mu situation yenye iko un peu compliqué na subitement et urgentement ku hôpital banalomba damu. Reflexe ya kwanza yenye nakuwaka mu kichwa ni kutafuta makuta. Tutafute makuta juu tupate damu. Ile ndio nakuwa reflexe ya kwanza kutafuta makuta. Alors ku question ya pili ulisema tunajisikiaka namna gani wakati ule mtu mwenye alikuwa na tafuta damu amekosa damu lakini amefariki tumempoteza. Ah, ile ni question imekuwa ngufu pertinente. Bon, binatuluma sana. Unaona kitu kenye uko nakyo, kitu kenye unapataka yenye uko nakyo kubure, sio haiko kusema ke unalipaka, haiko kusema ke peut-être uko quelque chose unatiaka anje juu ukuwe na kuwa na ile kitu. Alors mwingine konayo besoin mais malheureusement anaikosa na bon tunamupoteza. Kinatulumizaka sana, inaumaka sana kabisa. Surtout banasemaka mulio ya ambulance inaliaka bien, unaisikiaka bien, unasikiaka saa nyimbo na haiende kwenu kunyumba. Sijua kama tunaweza mpokea tusikie kwanza kama msikilizaji anasema nini. Alors kuna mtu anapiga hapa tutamsikiliza. Oui, allô.
2: Asante kwa kipindi. Kakule Muleka Roger nikiwa Kasuo.
1: Oui, Kakule Muleka Roger unatokea Kasuo. Unatuzibia nini mkubwa?
2: Oh, kwangu kuhusu hizo.
1: Ndio.
2: Cha kwanza yeye ni kuupa damu kusudi arudie hai kama mimi.
1: Ah, unampatia damu kusudi arudie hai kama wewe. Ndio, tunasikia.
2: Rafiki yangu tena tutapanga naye mipango ya kusaidia tena tuweze kusaidia kuminote.
1: Voilà. Sasa na kuile swali ya kwanza, ile swali inasema ile saa ku hospitali banakuambiaka ke analaga kudamu, reflexe ya kwanza, wazo ya kwanza inafikaka mkichwa inakuwaka nini?
2: Bora ni kuangalia tupate makuta sababu yeye mimi naweza rahisisha kutusaidia. Tutafute mwenye anaweza kuwa na damu au kumsaidia apate damu kwa kumpatia hospitali.
1: Tunasiki, tunakufata mkubwa. Tunakuswali ya pili. Kuswali ya pili unajibia nini? Ile wakati mtu alikuwa analaga kudamu, lakini akaikosa. Akakosa ile damu na tunampoteza. Munajisikiaka namna gani? Ndiyo. Msikilizaji mpendwa, umesema umetokea wapi tena?
2: Kasuo.
1: Tumekusikiliza. Merci beaucoup papa kutoka Kasuo. Tumesikiliza maoni na majibu ya papa kutokea Kasuo. Tunasema papa ubakie timu ya emission. Tutaongea bia mingi na tuta eclaircir ma point.

0: kwanza alianza sema reflex yeye inakuwaka ya kwanza ni kutafuta franga. Sasa ulizo, hizi franga zinaenda wapi? Zinaenda uza damu ama zinafanya nini? Sasa yeye alisema ile franga itarahisisha. Donc itarahisisha kupata damu.
1: Donc facilité,
0: kufacilité. Element ya pili alisema, element ya pili alisema itakuwa ni kupana damu. Sasa ulizo, itaomba kupana damu kukisha kuwa ka, ubie itaomba kupana damu avaka ikue.
1: Mesure ya kuprevenir.
0: Est-ce que tukepana damu, mutu na iko deja mwa ile situation, haita kreye retard, opwe u, inaeza kuwa tayari, sa zengine na haina tena kazi ya mingi? Bon, niulizo, tunawaza wengine nabo batapima kutoa maoni yao, meo mwe tunarudia hapa kusitiasio ya kwanza. Paske, na mupanaji damu mwenye tuko nae mustidio, alisema kama reflexe ya kwanza ni kutafuta franga. Ulizo tu ni moya. Hizi franga zenye tunatafuta zinaenda wapi? Na mwa ile sens, urgence ni franga ama urgence ni kutafuta koma kupata damu pour que mutu apate maisha? Est-ce que zile franga zitakuwa transformé à produit sanke, ou bien il y a des gens de pharmacies zenye ziko na ma produit déjà zenye ziko zinenda kauziwa, ou ça se fait comment? Ile ni ulizo, sijue kama unaweza waza kwayo nini.
1: Nimesikia ulizo, tunasema reflexe kwanza na kwa kupata makuta, parce que bon logiquement Si jue kama mtu ukikuwa na ule mgonjwa anaweza pata damu na hauna makuta. Na kama ka inaweza kuwa ya kupata damu, kama yeye anaweza pata damu na wewe hauna makuta sur place, mais d'une part utakuwa tu obligé upate ile makuta, voilà pourquoi réflexe. Donc inakuwa kaboga ya kusema zile makuta kama hazionekani. Donc si mungu wetu tunaona tunajua ke produit sangue iko tout disponible. Alors hatuji posa ke question, sasa ya kuziuliza, si ile produit sangue iko disponible, nani njona kwa kana natuletea? Nani njona natuletea ke ile produit? Na mie mwenye nimeilaga haku, mie mwenye rafiki yangu ameilaga haku siyaka ipana. Mina kuruare ke iko disponible, alors mina wazaka ke nanjona iletaka. Ile question kabisa kumukweli hatujiuliza ke hayo. Donc tunawazaka ke bale bamoya benye banakuwaka nabiko naenda kupana damu banasifiri, bango banatosha. Peut-être que leo njo muta tu éclaircir kutufaire comprendre ke peut-être que realité zengine zenye atujue ju ku amener non seulement moi mais aussi ba auditeur na ba auditrice bengine benye biko natusikia. Peut-être que à partir à hii émission ya leo batu wa mama wenye bana rudiaka nyuma batapata ile courage ya kuzogea na kupana damu. Ndio.
0: Asante sana kwa jibu zenye umetoa. Sasa mimi nafurahia sana elema zako za mwisho zenye unasema hatuwezake kujiuliza kama ile produit sangue inakuwa kana iko natoka wapi. Afet, mina waza, tukekuwa na maka

asante sana, tumeweza tukafata kipindelevu kietu kia don audition do de vie. Alors tuwezi tuka jua yale ambayo wametuambia, na sasa ni kipindelevu ambakyo mumezu ya kufata na muna kipendele ya tangu zamani. Ni kipindi gani? Kizito Anuariti, Eko de Kizito Anuariti. Na tukuna salimu wote wa mapera, wa mamera, na wale waongozi wote ambao wanaongoza kikundi hiki diocese ya Butembo Beni, duaini Mkuna, duaini Katatal na ma duaini zingine zote 13, tuna wasalimu. Asanti. Tufate kwanza ile ambayo wametutarishia. Ni die merci kaini yeye anatushikilia ufundi. Mimi mambo George Makio 20.

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha katika kipindi kietu, kipindi kikundi kizito anualite. Kwa majina nwenu wa kila siku ya Kahenga Grace kutoka kuparokia mtakatifu kizito Pavulema. Upande wa pili wa studio tunasaidiwa na kaka Dieu Merci Kaini. Mbele tuanze na maprogramu zetu, tuanze na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kwa waletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi itageuka. Mtakatifu kizito na mwenye heri anualite, mtuombee. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Vala, najua gizi mko ba mingi mshangulilia kipindi. Na mbele tuanze mada yetu ya siku, nitaweza kukumbusha ile tulikuwa najifunza kwa siku zilizopita. Masiku zilizopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda. Na ile mashahidi ambao tumemeka ni watu walikuwa na wanaishi mpeia ya Uganda, na walitikaka bakufe, walivalunguzaka jua nini, walikatalaka kunie, walitemwanyaka, walishuhudiaka imani yao. Na wale mashahidi wa Uganda ni wase patron, njo wasimamizi wa kunde tabakizita anualite. Na tuleza kualika kila mtu ote kufikiri ya juu ya vya nafaga. Tulisemaka walikuwa na msimamu, walikuwa na devise, wanasimaka preno courage, tuwe moyo. We mkizito anualite, unapashwa kuwa na juhudi ya kila wakati. Mwa njua ule juhudi pata leo ulishindwa, erosi tongezake, nono. Tulikuwa mbele ya kila difficulty tunapaswa kuwa na juhudi ya kuavase, na ile juhudi tuliona kama vertiza mingi apart le courage walikuwa nayo. Tulisema kwa sababu walikuwa waaminifu, lizete fidel, aske kila mtu ajulize, eske niko mwaminifu kwa bibi nasemaka, eske niko mwaminifu kwa maagano tunatoaka. Wayaya tuko na ziangaje kule hizi masiku, na wakati ya ma promises za maengagement za wayaya, na tunazifaka kwa mwezi wa sita, mwezi wa saba, jua nini? Ujirefere kumbuka maisha ya mashahidi wa Uganda. Wakati unasema nimepata mumwezi, donc c'est un mois patron yetu ya personalité. Napasha fanya nini? Napasha kuwa na juhudi, napasha kuwa mwaminifu. Ile yote tuliweza kujifunza kwa siku zilizopita. Na tunashukuru bebi kwa nabitimiza, na Mungu ataendelea. Juu nazo kusema kweli tunapendaka tushanje. Mibie, me Mungu, neema Mungu njuna tusedika kushanje kila siku. Ukawazi utalamukaka leo, unanja kwa deja mkristu, unalamuka leo, unakuwa na juhudi kesho kwa nguvu yako hatueziweza. Me Mungu anatusediaka siku kwa siku, tunaweza kufikia malengo zetu kwa nazo katika maisha yetu ya kikristu. Vala, ile njulikuwa sije, yetulikuwa napitiza kumasiku ze zimepita hapa tu. Alo, kwa siku ya leo, tutajifunja kuhusu nini? Mina zawa kuambia watu, unawaka fideli, unawaka muaminifu, na unawaka na juhudi. Siye selimasi ulikuwa nuko na zamiri, na ulikuwa na uko na morale muwei. Ile zamiri njuna kupisa kusema, ha, kandi minu ongeza persiste, na ongeza endelea kwanza, na ongeza shikili. Njomana kwa siku ya leo tutajifunja kuhusu la morale e la conscience. La morale e la conscience. Na kubakisto nualite tunajua gizile ni deuxième leçon ku quatrième voyage. Nilipenda vrema para betuko natarisha kugrupika kila mtu ajulize. Conscience yangu iko wapi na morale yangu ni nini? Kisha mtu ajuliza, boya kaenge kwa tambia tituko na mamorale, makosiasi, morale, conscience. Morale ni nini na conscience ni nini? Morale ni nini na conscience ni nini? Mina mpashu, nanja kumbusha gizi morale na conscience ni vitu vinendaka tujuru limoe. Morale na conscience vinendaka limoe. Je peux dire que morale inapatia kamutu ma règle, ma principe na ma valeur. Na conscience na kiki na kia kusaidi na kwa saka jige moi hivi kwei. Il vaut toujours ensemble. Donc, morale mswahili, kwa wala mbeka basima na sima francesa na vala, mtakwa nivumia tu vile. Mswahili, ataka ma mswahili angufu we. Nimeni ateketeke tu. Tunasimaka maadili. Unalomchia biboju, tunazwa kudunga malange tu, nasema mseme morale. Mekuba kusema swahili, tunazwa kusema maadili, na conscience ndio tunasemaka nini? Zamiri. Alors, kusiku ya leo tutaweza kujifunza kwanza poa ya kwanza inasema kuhusu nini morale. Morale ni ensemble
Donc, napasha sema kwa jumla, ni jumla ya kanuni, misingi na tabia zinazomsaidia mtu kutofautisha mema na mabaya. Donc, maadili ni jumla ya kanuni, misingi na tabia zinazomsaidia mtu kutofautisha mema na mabaya. Donc, l'ensemble des règles et na permettre à mtu kudifferencier le bien du mal. Alors, ina kupermettra kwa siku jote ichi ni cha kweli na ichi ni cha mbaya. Le juste de la justice. Na inakusaidia kuongoza tabia yako mzuri mu société. Donc on appelle ça guider son comportement dans la société. Ile moral ndio natusaidia. Ndio naweza kukuambia useme ah hapa kose nikasema hivi atakuwa amechukia. Jua nini bashaka sema mbu mtu asimeke kia hivi. Ile déjà ni moral njiko na kugide. Alors wakati tunasema morale inakoka inakusaidia ku répondre kwa question zimwazimoi. Ile morale na chai kunajua se naposha fanya nini? Ju ni kwa mzuri. Ile morale njiko na kupuse ujipoze vile tuba kwa badi. Kama uko normal normalement, ju ni wambia zamiri kwa sanji morale na kwa ma valeur ma principe. Na jipata pa ma principe ju ni kwa mtu wa mzuri wala. Morale njiko na kupermettre kufanya ke dois-je faire pour être une bonne personne. Na ile mbona njuna chaka tu nungiza jipoze kiestu. Eske bia niko nafaa kabisa bineshimisha vengine. Mina zao kuambia batu tusikweke na ajire tu kusie binafsi. Unakua mbinafsi ya pana. Wakati unatafuta ajire pima ata fikira kumanyuko pembeni yako. Eske kiendafaa kitamufuraisha. Quatrième voyage, deuxième leçon. Leaya. Siltu ni leso balanga kaenga. Ni leso tunakua kanataji tuma kuyeparni. Vrema meki la muka iko oblige. Ile njuna tuorienta kwa maisha, muvi sosiali, la morali, la conscience, na tu kwa sima kwanza kusu morali. Na nimesema ni maprincipe, ni mavaleri, makanuni, zezi nacha kunajua, iki nikia mzuri, iki nikia mbaye. Hapa nimemufanyia haki na hiya iko haki. Na inakusedeka kufani ni kuongoza mwenendo wako katika jamii. Na kusedeka kuongoza komporte mako, msosiete enye ukwamu. Na nimesema ile morali inakupermetra kaku repondre pekepeka kumakestio fulani fulani. Nifanye nini juu nikuwa wa mzuri. Na eske benye niko nafaa vinaheshimisha wengine? Eske vitamfurahisha? Na eske tabia yangu iko na huzuria ku maendeleo ya watu wa mingi? Eske ignate mwenye vrema? Sasa la morali. Naweza kuambia watu wa mingi niseme unawaka saa hauna ma principe maisha, njoo kila mtu anajua kuvala na kupeleka gizi anapenda. Salamu ni baka. Mama si stande salamu. Vala, wakati kuko na ma principe haiko mbaya. Mivua, eske ni principe na correspondre na morale niko nayo? Eske itaheshimisha wengine? A principe. Njona ukutaka yamu niko na morale, antuka iko bie, hawezi mkorombre. Njona jua kevre, mami yele ni jenipepa, siyezi korombre. Hawezi ni korombre. Bine hezi korombre, jua nini? Jevua wa yaba mingi ni barimu no. Takwa example. Eske santa fa korupsiyo na mpatia plasi ya kwanza. Ulo mangeri kwa kwanza natajitikia na mnagati. Kita mufuraishi. Eske ni kweli? Ile ni morale njuko unanja chunguzi tia mbino. Umepata ka desanfra batoto salamuni. Ah kadesa mama saka sawa. Ai. Mbino ni kabebe. Vala. Ile morale njuko kwambia hapana yache. Haiko ya bie. Vala. Juu hakita furahisha mama. Alo. Ile morale inarepozi kuma valere zimwazimoya. Donc cette morale repose sur certaines valeurs. Ile mambo mbalimbali inakuwa ya saa kwanza ya uaminifu. Uaminifu mufrasi tunazoea kusema nini fidelite. Ule morale ndio unataka kunasema mseme hapana niko mka inakusaidia kuti hapana sitaiba juu. Hapa si nikaiba deja utakasema mambo paka ni vaizi. Salamuni. Wakati tunataka faa kumbuka bebi kwa pembeni yako, kumbuka vironima yako. Lakini Yesu je represente le groupe kwenye uko muka deja saba nakona ule ni muka. Ça arrive des fois unaenda mgroupe tu hapa tu babingo nasema ah wakabi kwa hapa unajangarangara wana njoo biko na tai kwesho na njoo group kae nyepiko na tai. Alors ile morale nacho kunasema nini? Hapana. Je dois être fidèle. Uaminifu. Na ile morale inatusaidia kwa kubia mingi, inakuwa ya saa heshima. Heshima is second appeal respect. Unaziheshimia. Ngevala kata miilu lungu hapana. Mwatanyona tasima tini kwa mtu wapi kwe. Vaya ya salamuni. Jirepete sana. Heshima. Mtu anaziheshimiaka. Na ile njio morali natuambiaka.
Ukweli, ukweli, s'il vous plaît. La justice, bila kuwa sima bongo, tu hana sema hivi, hivi, hapana. Donc, ile morale yako mtakoka na huko na haiko tena bien fondée. Donc, inakuwa niko fondée, inakuwa niko basée ku na responsabilité. Unajua gizi kuangadre deka, mewa ulo, ndaka lamuka dimasha kuonzeri. Na wakati ya renyo deka ni saishi. Salamuni. Wamukasa kasima, lwanga kaenga paka guameka. Je me suis dit en fonction moi. Si elle te clame toute mon responsabilité, est-ce que réellement ou qu'on a assimé? Comme la morale a été fondée sur responsabilité, peut-être que ce n'est plus la morale. On a pas cherché à lire. Est-ce que la morale est encore fondée sur responsabilité? Est-ce que nous sommes responsables et bien nous avons fait? Nous avons déjà quoi responsable qui a payé payé? On a quoi responsable qui a payé dans le jungle? Va tout. Est-ce que nous sommes responsables? On a d'accord à banatarisha sorti. Bon, tunda kwa saa journée d'amitié avaka. Wewe yaya cha kushangaza, s'il vous plaît. Unakuwa mbele unacha batoto nyuma. Niambie kama ni responsabilité gani. Petre ke unatoka ku classe kule kwetu Ulema. Unaleta batoto ku classe cathédrale. Kisha wewe yaya unacha batoto nyuma, utabatavuka goudron na mna gani? Ile na hainga c'est sûr que umefaka kitu cha mzuri, unakia ku réunion de kabia ku journée d'amitié cathédrale, mais umeoublier déjà responsabilité niko nayo. La morale doit reposer sur la solidarité. Nazoka kusema sana kila siku, kila siku nazoka kusema. Manasema kidole kimoya haki wake chao. Solidarité, hakuna mtu maisha mwanajitoshele. Mais umeoublie déjà responsabilité niko nayo. La morale doit reposer sur la solidarité. Nazoka kusema sana kila siku nazoka kusema. Manasema kidole kimoya haki wake chao. Solidarité, hakuna mtu maisha mwanajitoshele. Mais umeoublie déjà responsabilité niko nayo. La morale doit reposer sur la solidarité. Nazoka kusema sana kila siku nazoka kusema. Manasema kidole kimoya haki wake chao. Solidarité, hakuna mtu maisha mwanajitoshelea. Rite. Mwingine anagonjwa kwa na wakati akwenda msalimia, kama kuna makuta kuna wakati ya kumsaidia. Kama hauna franga silvu, maombi ni kitu wa maana sana. Est-ce que vous avez un peu de temps? Vous n'avez pas de temps, mais vous avez quelque chose à faire. C'est ça, la solidarité. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez Salamounia. Ah voilà. Vous avez un peu de temps, c'est un péché. Bon, il est un peu de temps, vous avez un peu de la prière, ma sorte de prière. On vient mingi jour, on a joué un groupe qui est tout ni masomo ya kila siku, c'est un groupe de formation. Na iko strictire na maleso. Na nilisema mtu mwenye iko na morale, hatafutake tu intérêt personnel, mais anatafutaka na bien-être ya wengine, uzuri ya wengine hapo akona biko tu bien. Bila wewe mtu akapata bo, mimi napenda tu mwenye mwenye banione, mie tu pale unameshindwa. Ukasema tu wewe unapera tu kila mtu aitike bora pa kumbe mimi natumika ju il faut ma pera mais c'est la bea aitike tu gizme njo angadre yana hauko tena wabi morale inasema nini kumbe mbele ya kutafuta bien-être kwa personnel tafutisho sina bien-être personnel la mengine attention si te metela ntibwa kana unafuata kwa mtumwa wa mtumwa wa wengine unatumikisha conscience na morale binenda kali moyo voilà. Si vous avez des limites au niveau moral, peut-être que prochainement, tout à fait, vous avez des choses qui sont très importantes. Vous avez des choses qui sont très importantes. Vous avez des choses qui sont très importantes. Vous avez des principes, des règles, des canons. Vous avez des choses qui sont très importantes. Vous avez des choses qui sont très importantes. Vous avez des choses qui sont na nimesema ile inategemea ina, ile morali na kaka repose ama inategemea mambo fulani fulani kama uaminifu, heshima, haki, upendo, ukweli na vingine vya mingi mavalere za mingi zetu na juu. Na waza tuko na balanga kaenga kule il faut tuna rapporter tena ile malezio za ma morale kuva toujours. En tout cas dunia tuko na heshima tuko nja shangala. Tukonja ulizena sime, eske fonksyo langa kaenga, bwana njoko si. Eske vrema tuko nafaa vrema kazi yetu. Tupi metena raforse, tukumbushani mavaleri zetu, napasha kwa nazi uka mabaka. Tukumbushani maregli, tukumbushani mapresip, zezi natusaidia kakuishi. Hello.
kwa siku ya leo tuweza kumalizia pale na mbele ni clôturer émission kuko tangazo kubangadrere wote uko angadrere uko na fonction ushapata promesse tusikilizane bie kupata scarf tunazoa kusema nimesema pa ku responsabilité wakati papa assista mapera wazazi na bangadrere ba ene bako bana kuchagua grace unapata unakuwa angadrere. Sois responsable de tout scarf s'il vous plaît. Kitu gani juna inakungo yako na kitu

Asante sana. Ndugu wasikizaji, tumeweza tukasikia moral inaendaka na kitu gani tumesikia. Mungozi grace yale ambayo mtakisha wa kipindi kitu kia kizito anualite. Na sasa tumeangalia wanasema lingala sana. kutokea kule Bunia tunasalimu wote wa Kizito Noiriti wa initiateur kutoka kule Baiziro, tunaona wale wote. Alors tuweze tukasema kila kitu inafikiriwaka na kila kitu ambacho ulifikiriwa inafikiaka jambo mazuri. Haiku vile mzee Joseph Siwanzire mezo style paliku avini walikal yote ambao mnaosha mambao pale musalimiki na mwangalitu pale kumezo style kila kitu ambao mnatafuta mkitakipata pale. Tukiangalia huku na huku tutajua gisi watu wanatupenda. Tunasema pole pole kwanza, pole pole kwa jamaa ya Kahabo Mbali, wanaitaka Mbali Sindi. Mbali senti opali Liambo, basi tunasema poli kwa kupoteza ongle wetu na kiliu napatikana tupali kwa Bombali. Donc mama alikufa pa jana na leo imekuwa mloko wake. Basi tunasema tupoli kwa jamaa yote ya Kahabo kabisa. Na tukiendia kwa ile generation wale wazee, tuweze tukakumbuka gisi watu amigo wanasema kambo ile ni maji. Alors Koffi Olomide alitumbiaka maji, tuweze tukafata iko albumu ile. Asante.

0: Watazamaji na wasikilizaji wetu, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha katika kipindi kipendelevu chenu cha Sauti ya Watumishi wa Mungu jimboni Butembo Beni. Katika jimbo letu tunataka kuamsha hamu ya heshima kwa waliotutangazia habari njema. Kati yao ni Monseigneur Pierre, askofu wetu wa kwanza, anastahili heshima ya pekee kwa kufuata nyayo zake katika safari ya imani na ya kiroho ambayo tunaweza kuita kwa Kifaransa pèlerinage au hija. Nafu walikuwa wetu ambao mtawafahamu katika dakika kidogo watatusaidia kujibia maswali haya. Monseigneur Pierre alipomwachia Monseigneur Kataliko uongozi wa diocese, alienda wapi na kufanya nini? Monseigneur Pierre alituachia nini? Ni ya kubwa gani? Tunamkumbuka kupitia mahali gani? Ni hizo swali ambazo walikuwa wetu wataweza kutuelezea zaidi katika kipindi hicho. Alafu tutampatia neno Padre Rigobert ambaye rasmi iko katika studio hii kusudi atufungulie kipindi hiki chetu na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Tunakuomba ya Mungu wewe uliye tujalia hawa waliotangulia kwa kutangaza habari njema, tufuate njia yao, tuweze kweli tena leo kujua umuhimu wa kuwakumbuka na hasa kufuata nyayo hizo, tuweze kweli kuwa kama wao, watangazaji wa kweli, mashahidi hasa wanaoishi Injili ile waliotutangazia. Kwa Mungu tunaomba wasikilizaji na watazamaji wetu wapate pia kuwa na hamu hiyo ya kwenda kwenye safari ya kiimani mahali pote wa mashahidi hawa walipopita, tuweze kweli kuchukua matumaini yao, walingoja jambo gani kwetu sisi tuishi kweli injili, na leo inatimilika. Matumaini yao yasife bure, lakini yawe na mafaa kwetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
1: Jina la Baba na Mwana na Mtakatifu.
2: Amen.
0: Padre Rigobert Kipandauli, tunakushukuru sana kwa sala hiyo. Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, tunawasalimu tena na furaha tukisema Mungu awabariki. Na tumo humu ndani ya studio pamoja na Padre Rigobert. Yeye umekwisha kumfahamu vizuri katika kila kipindi yetu, anakuwa kabisa mmoja wetu, ndiyo, na tunasaidiana vile naye kabisa kwa utangazaji wa kipindi hicho. Na yeye ni masumsionisti, na vile ni yeye anayesimamia kazi zote za matayarisho ya sentenario ya Asomsio barani Afrika. Ndiyo, Padre Gobert, salamu. Asante sana. Na vile ngambo ingine tunayo Sir Chita, akose nimetaja jina mzuri, Chita Marie de la Trinité. Yeye ni bikira pespe, na yeye ni mmoja wa mabikira pespe ambao kabisa waliishi pamoja na Askofu Pierre, na ni mmoja wale ambao walikuwa na kamisa kwenda kumsalimu Askofu Pamsenene huko ambako alienda kupumzika baada ya kumpatia kazi ya askofu Monseigneur Kataliko. Sir Chita, jambo.
2: Jambo Pati.
0: Tunafurahi kubwa sana kukukaribisha katika studio yetu. Bila kuponda muda, tumekwisha kusema kwamba kwa siku ya leo tutazungumzia zaidi sana ama kuwapatia hamu ya kupenda ile ambayo tunaita safari ya kiroho ama pèlerinage, na kwa namna pekee sasa tutaona hiyo tukifuata nyayo zake askofu wetu Pierre. Karibuni sana kwa nyinyi walikuwa wetu. Mimi ni Padre Moise ambaye ninashimamia utangazaji wa kipindi hiki. Nani Padre Rigobert na Sir Chita, tunawakaribisha tena sana, na Nilipenda tumwelekee Padri Rigobert ambaye atatuzungumzia juu ya hiyo safari ya kiroho kama ni nini, baada sasa ya kuingia katika safari ambayo askofu Pierre alifanya.
1: Kweli safari ya kiimani tumejua tayari katika jimbo letu, watu wengi wamezoea kwenda na mgongo kwenye mashahidi wa Uganda, na wengine wanaenda huko zero kwenye mashahidi kila mwenye heri anwarite. Kwa hiyo tunasema kwamba Wakristo wetu wamejua umuhimu wa safari ya kiimani au hija, tawapeleregisi wanawataja. Na siku hizi sasa tunataka tuendelee sasa kujulisha mahali pote unapoweza kuweka kuwaheshimu wale waliotangazia Injili na wale walioishi Injili kwa namna ya kipekee, wawe mfano wetu. Ndiyo maana kweli katika safari hiyo tena ya kiimani huku kwetu tunasema basi Monseigneur Pierre na Monseigneur Katoliko walituonyesha mfano mzuri wa kuhubiri Injili. Na ndiyo maana mahali pote walipotenda kazi, wakati wote walipotangaza Yesu Kristo, na kwa hali zote, kazi zote walizozitenda kwa ajili ya kutangaza habari hiyo, kweli hayo yote tunaheshimisha leo, kwani walikuwa na lengo nyingi kwamba matumaini yao yaweze kweli kutimilika leo kati yetu sisi tunaofuatilia nyayo hizo. Na ndiyo maana kweli tunaonyesha umuhimu wa kwenda kwa pelerinage huko Monseigneur Henri Pierre alipopumzikia. Kweli Monseigneur Henri Pierre alipompa kabidhi uongozi Monseigneur Katoliko mwaka 1966, alichagua kwenda Mshenene. Alichagua kwenda kupumzika huko Mshenene na aweze akapumzika kweli na kuona namna gani maisha yake atayaendea mpaka mwisho, akimwombea yule aliyempatia kazi na akisali, hasa akisali zaidi kwa ajili ya kazi hiyo aliyotenda na aliyoachia yule aliyemfuata. Na kwa hiyo hapo Mshenene mwaka 1967 alipomaliza kumwonyesha kazi Monseigneur Katoliko, baada ya miezi mitatu, kwani Katoliko alipata uaskofu siku 11 mwezi wa 10 mwaka 1966, na baada ya miezi miwili mitatu Monseigneur Pierre akaenda sasa huko Mshenene kwenda kupumzika yeye mwenyewe. Hakutaka aingilie mambo ya uongozi wa mwenzake, lakini alipenda kweli kwenda kumuombea, na ni kama yeye anataka kweli ushauri, ndiye aliyekuwa akimfuatilia huko Mshenene. Na ndio maana tunasema hapo Mshenene Monseigneur Pierre alipenda kupaita Hermitage de Fez. Hatujui kwa nini alisema hivyo, lakini tunajua kwamba aliona kwamba kwa watakatifu wa zamani wale waliojikatalia kwa kuenda katika jangwa na kusema wanaenda ishi kwa upekee, kuishi kwa upekee wakitafiti neno la Mungu na kuishi maisha ya kitawa kama Antoine, kama Pacome, kama Basil, hao wote walienda jangwani. Na yeye sasa alisema kwamba naye pia jangwa yake itaonekana kama hiyo ya Mshenene. Tusebe kama kwa Kinande wanasema heriei kutako mwyei kutako Mshenene akibu ate akandi vini anemo sagoro mwili chavu aninaye ini anemo tashi alivyo vingo vwiwe vuka endo kundulia nga wakandi vya voti. Tiyo maana kweli ni miaka ni adifanya miaka sita hapo, tangu mwaka 1967 mpaka mwaka 1973 alipo sherekea miaka 18 ya maisha yake. Katreveza alifanya pale Mshenene, na watu walienda kweli kumubaki wakienda kumwambia felicitation. Na kwa hayo alifanya miaka sita hapo Mshenene. Wale walioishi Mshenene labda wanamjua zaidi, na Gisi hapa studio tupo na Marie de la Trinité Chitoya, yule atatuambia zaidi namna gani yeye aliyekuwa mkumkuta pale leo, kama namna gani anasikia eh? Anasikia hali gani anapofika mahali pale pale alipokuwa akimkuta. Ndio maana atatuambia mrefu zaidi, lakini hiyo ndio maana, na leo sisi pia tutawaambia zaidi ni kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale msienene pale alipoenda kustaafu. Asante.
0: Sasa itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
1: Ah, huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, wale tulioenda nao tuliona namna gani eh pale alipokaa eh, alikuwa tu na nyumba kidogo, sio nyumba kubwa. Eh, na wengi waliokuwa wakiishi naye pale alikuwa akiwasomea misa, na alikuwa akifundisha kwa seminari ndogo, anafundisha Zaburi na mambo mengine. Eh, na vingine sasa anawashauria watu. Sasa na sisi wakati tunaenda hapo, mara nyingi tunaenda kuona mahali pale isi, eh, labda hakuko tena kama zamani, lakini tunapenda tuparudishe vizuri ili kuweze kuwa kumbukumbu ya kweli. Na baadaye tunaenda sasa kwa hiyo grotto aliweka pale eh, mahali kwenye Maria alienda kusali Mama Maria eh, kwa grotto Marial iko pale karibu, na ile ni ya maana sana, watu wengi wanaendelea kuenda kusali pale wakimkumbuka, na ni ya maana sana. Basi labda Masero Maria atatuambia zaidi yeye siku ile alipoenda huko tena kama alifanya nini.
0: Ndio. Kabla kupatia Sœur Marie de la Trinité neno, tunazungumzia juu ya safari ya kiroho. Lakini sasa nipenda tujue kama kuna nini kuambatana na matayarisho ya centenario ya Assumption. Ni safari ya kiroho.
1: Ndio kweli, matayarisho ya centenario tunasema kwamba wakati tunaenda huko mshenene, tunakumbuka tena zaidi kwamba yule aliyekuwa wa kwanza kuja kama misionari wa Assumptionist mwaka 1929, yeye kweli alipenda huku kama kwao. Alisema je serai avec vous, Monseigneur Pierre alisema huku ndio kwetu. Yeye hakuwa anasema kwamba Ulaya ndio imekuwa kwao, yeye alisema basi huku ndipo kwetu. Nakumbuka barua moja aliandika siku 12 mwezi wa 12 mwaka 1929, aliandika hivi, alisema nous sommes enfin chez nous, tumefika sasa kwetu, wakati walikuwa wamefika Beni. Na ndiyo maana tunasema yeye alitaka huku kuwe kwao. Na ndiyo maana centenario hiyo tunasema kwamba inafaa tuonyeshe kwamba Pierre angali nasi, kwamba kweli huku kulikuwa kwao.
0: Asante sana.
1: Ile ndiyo tunakumbuka sana.
0: Asante sana Padre Ringobert. Alafu nipenda kuwakumbusha watazamaji na wasikilizaji wetu ya kwamba kama wanapenda kuchangia kipindi hiki, wale ambao wako wanatutazama kwa TV wanaona namba yetu, wanaweza, na wale ambao wako wanatusikiliza wanaweza kututumia ujumbe kwa 09 79 62 54 03. Alafu tunamwelekea Sœur Tita Marie de la Trinité. Wewe ulijua na kumukuta Pierre alipo pumzika kwa hospitali ya Musienene. Unavutwa na nini unapofika hapo leo?
2: Ninashukuru kwanza kwa kunipatia hii saa, dakika hii.
0: Karibu.
2: Uleman uweze kuishi tena maisha pamoja na babangu Pierre.
0: Ndio.
2: Aliyenipenda naye na mimi nikampenda. Mara na mara tulifika pale kwa sababu tulisukumwa na mapendo ya utoto. Twende kwa
0: karibu na miaka ngapi?
2: Twende kumsali.
0: Kwa karibu na miaka ngapi?
2: Wakati gani?
0: Wakati kwa naenda kumuona.
2: Akishafika Musienene, karibu kila mwaka kulikuwa nakuwa ka grupe ya wamekira ambao walikuwa naenda kumsalimia hasa kwa siku kuu ya Kiari.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo. Hasa wamama wakubwa.
0: Ndiyo.
2: Na walikuwa wanachagua mdogo msere mmoja au wawili kadiri ya deplacement.
0: Ndiyo.
2: Wanaenda kumsalimia.
0: Unapofika sasa mahali hapo leo, unavutwa na nini? Unajisikia namna gani?
2: Nilifika pale kwa namna ya upekee yenye naweza leta kama temanyaje. Wakati tule sherehe jibile ya Esperance, mwaka mtakatifu, na katika mwaka huu mtakatifu, katika mwaka huu mtakatifu, tukapata zawadi kubwa sana katika huu katika ule mwaka ya miaka 50 ya Baba Pierre mbinguni na miaka 25 ya mtoto wake Monseigneur Emmanuel Katariko. Ile ikanigusa moyo. Basi muna tsemere chumuna semendero emisha ya mwelo luvu la
0: kabisa
2: netebashi mundurero echosi changala wako. Nario muyomba Rigobert ama tu hiramu mtsundo ati nye re no tukanda bisandubye pierari kabisa kabisa. Rero shibwa mbo ni wetu wetu twa wasomsho ni nyeva na wewe nya yihe ni diocese. Kanisa ko shika butembo beni katseme katsange. Tukaye lubu la rero basi shitu eshe icho kato wachino. Nero mona sema kutsewe na wangu ndi bwana nganda tairanete. Ukikangania urema echi wuya wuya chinga nani ichi echo tu echo tuwa ma echo tuwa malolako ena wetu eno nero umisha kulemu batu haa eni tukita atuka endai tukandi atuka lava tuka yegu ulianga abashunga pierari nga neba ahi nabanga bakatu ura vachichi kwenye netuwa mashengeishi nziro tuwa malawe yi tuwa malavane yi tuwa malavane yi kandika njitu tukai vareka ibuwa na u tuwita chahe. Naroko nde babo mwishi ya watino inje konande konande singwita konande hali wichoshi choshi obute kewebushi nikoyo Maria. Wamavi hangiroko yu wamavi yu mwengo yu basi wa mabala. Namwebu namwishi watino aba nabai aba kristu bushi jenese kretiene butembo kundi yabiri anza koyo Maria si yanga kwa lukabe ha. Atepa kashi atepeta ba mama kashi shaba tunda mereni ya baheka basi bakashi abala. Nerinke echumu teni hiramu musema nere otuwa betu iko kumusho mwaka tuwa beta labala veji na bandeva atuini ye ramboka liya makuta mna mshia tulundi yako tutini ye babamu wati yesha ute makuta hitu ya tuute konte alewe tukashi abala tatu amaisha wewe na tuko tukase mera nero tuwa betu kwa levyo kuna wanyi chindibwa na inke kumbena na kwa lecha upeke ina mabi soma l'ermitage de Fès. Na ya nama tanza uka hikeno uka shia ya romo sandra ya yeno basi echo sicho shuka shia saba echo sicho shuka shia lagako ngashia kuhacho ale we ndi hii ya na rosario ndi hii ya uye yo nerema mine wili watindibwa basi nyinamu nyinali ndirize netukumbe nyila funga orupango kumbe nyila funga basi ebi arete kama ebi malupango nyiba liwotere enzivu kumbe shi ya wahikako nye watu basi wamavia orupango olo ewe wanganao kako lalo omosenge rozere pari juru basi inu kandi ngwa chicha nitaitone nachiolo nero kona yandayo nitia basi uwene shiyo yuwene kumbe tu na meredio mtu ya nichata hikayo
0: inga
2: kangani ya banduwoho
0: inga basi
2: nero nama asungayo na undi mufazili ene mupe Oscar kamba ale mkuruazie atingandi kukwa manishia kero chewo mkoyenga tukashi hatu kwa setu kanya base na uu anayi kuburela ena naku ina naku nabia nero tuka buga etu asome chisomu nero kundi chihanda cha chumu nyeho omuke kuluwa neho na isi ya chisha yitoka kwa matu kwa asoma na yu basi ya maluye vya famiye
0: ngae
2: kwa emireke le moya kore kayo kwa ndumu watsema kusebu
0: ya muanga
2: inga newe wete mwavya tembei
0: inga
2: nero muna wuayo terante 3 jour
0: acha
2: inu mwariti mieyo senge rosere par jour nero inu inga hori chirama mwaka kande nyugura tichi ina nganape wuane senge rosere inche watu ha amuti mambu ire kumbana no lyatamu userake woma kuti anyihambarira ndeke ubulitone bunene nacho nacho ningera muchwe nariyo nakalyo basi yehe ningali ko buchinga ubayo hani
0: inga umudakika tu serengase be wamala ira bakristo buchi
1: tutama ke pasika na
2: bana nitatu yeyo tu yeyo kusana konde na nabia mahikayo okulur de ya pirar ya pirar na bena hikaho iba kavia en ganda sunga matamanyash taba kwa mbo hano onu bulalo ne hano na bakwa mbo ha mundu fulani hasa banganga ambo base mutu ataluka twa mataluka
1: okomundumurebe
2: na mashyi kunya hano na barengata shelu hano nama yo mundu nyama beye sumba atamuna bene nganga ekante ngaro ndumukali nengande nama boro muke kulinde muke kulu na yegumbi bashi yupa oyo tukashi kula na yanaye omulwanzolo wawo
0: wasinja kutse
2: atamwambayo
0: wasinja kutse
2: atamwambayo
0: basi tuna tarajia mwisho wa kipindi chetu tunakushukuru sana Sœur Marie de la Trinité kwa hiyo ujumbe na kwa hiyo témoignage ambao umetupatia kupitia safari ya kiroho ambayo ulifanya huko kwa Hermitage de Fez pa Msienene. Alafu kwa dakika tu moja Padre Rigobert, kwa maoni yako unawatakia neema gani wale watakaopenda kusafiri hapo Msienene?
1: Mimi ninawatakia kwamba wawe na nia kama ile ya Pira. Wakati unastaafu, unaenda kusali kwa ajili ya yule uliyemwachia kazi. Na pili, wewe mwenyewe unajitafiti moyoni kwamba maisha yako pia napenda uyafikishe mpaka mwisho na huko na uaminifu. Hasa gisi Monsenyeri Pira alipotaka, alitaka watu wote kundi wapende Maria. Gisi Mama Trinité amesema kwamba yote ndio hazina yetu, hatuna hazina nyingine, ni kimbilia Mama Maria. Na ndio maana kwa grote ile ya pale Msienene kwa Hermitage kweli alitaja la Notre Dame du Grand Oui. Ule bindi aliyesema mimi huyu nitatimiza mapenzi ya Mungu. Ndio maana kweli na sisi tunataka kila siku tunapoenda hapo Msienene pale mahali pale Monsenyeri Pira alipumzika, tunapenda tuparudishe vizuri, kuwe na maana kwa watu wote, hasa wale walio wadhaifu, wale walio wagonjwa, kwani yeye Pira pia alienda huko wakati alianza kujisikia mdhaifu zaidi. Na kufaa atunzwe na mabikira na waoblat na wale waganga wa Msienene.
0: Asante sana.
1: Na kwa hiyo tunawashukuru sana waoblat waliotayarisha mahali hapo. Na tunapenda labda siku zijazo tunajaribu kufanya pamoja nao ili waweke mahali hapo vizuri. Wakati tunafika pale tukute hewa hiyo Padre Monsenyeri aliyokuwa nayo pale pale. Ndio maana hiyo ndio tunataka zaidi, wakati centenario tunataka kuisherekea, basi irudishwe heshima hiyo hiyo.
0: Asante sana Padre Gobert. Tunawashukuru sana kwa kuwa mlikubali aliko letu. Asante kwa maneno kabisa ya neema na baraka ambayo umetupatia. Nanyi watazamaji wetu wa Moto TV na wasikilizaji wetu wa Radio Moto, tunashukuru sana kwa uaminifu kwa vipindi vyetu mbalimbali. Na tunawashukuru wale ambao wanaendelea kutuandikia ujumbe kila mara wanaposikiliza kipindi hiki. Na kwa namna pekee leo tunamshukuru na kumsalimu ndugu Oscar Mkosasenge wa makampanye Pabeni. Na tulikuwa humu naye Padre Rigobert Kipandauli. Na vile tulikuwa humu naye Sir Cheta Marie de la Trinité, nami ni Padri Kalemberia Moise. Tukimalizia, tunamomba Padri Rigobert atufungie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Tunashukuru sana kwani Mungu wewe umetujalia wale tunaowafuata. Basi utujalie tena kufuata nyayo hizo za wale ulioweka mbele yetu, ili leo na sisi tuweze kuenda pamoja nawe mpaka huko mbinguni, na hasa kuwaleta wenzetu wote nao wafuate njia hiyo hiyo. Tunaomba hayo kwa Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
1: Na la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Merci beaucoup.
2: Nashukuru.
0: Asante sana.
2: Ndio. Eh.

0: mesho njemba ndambindi ndambi saha ni saha niromu shakabia bia huwa inabaholu wabo unimune sinyana bako lhamo kondra
1: na malangira kwa jichote kareka iwa biego na propre o kubuli ndai
0: mchongende kubwira kwa mabuto luchemba luwago mshuali ni renji yalo ase uyunge ni Alnet Kivu
2: gardo nos habits en original avec Alnet Kivu
1: na kweli nguye nyeri enda vuliwa kwa Alnet Kivu hayezi toka morangi inabakia na uzuri wake na atani inakuwa na iko propre
3: Alnet Kivu
2: mimi na familia yangu huo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu
1: ni Alnet Kivu eno yoyi kira ya manyumba wakono enya soba maya maya
0: mbana hawa karubenge mbana brenge ngarenga marasi yemba mbanemu ya mwuche bakalu wenge veyo iberi ya madale na matapi wali ya hese baka kurotrawo Alnet Kivu bienvenue
2: ndio maana Alnet Kivu inaalika kila mtu kuja kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu
0: tunapatikana hapa Butembo mwa Avenue du Centre bâtiment Mbanga deuxième étage à diagonale na Chisoko wala tupigie simu 09 71 49 72 11 wala 0 84 61 91 654.
3: Alnet Kivu.
4: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake japokuwa walio wengi wakimzani kwa mpwa?
3: Kaniraya toka kwa kumbwe watu rujira kutuna makera kikolo haichaba ira gushi na bantu gushi na watu ngagushi abale ko kibo kibushi obanicha ona ni mukarambya
4: yamusa sate ngaso
3: kangirira bushi abakakangirira ya ruwe mubwe wa rujira akabe haro gushi ayo barme mubwe wetu numubwe mubuya awe ashonzumwa ashika wachikaya abantu sibatoke iriputsa putsa amarenge kanya wabande arabacareka ibayira ibinywa ibyatonde kwa ari kwa manana bure murenge kwa kaluamo tukakanya ko luyira lwetu mushakulu tukandikanya enzu mwanene tahira enzu mwa ayo bashakulu bushibanga ayo bashi tukakangirira yabana bushi na basakulu n'icyuki shuno bure mundu yana shenge putsa putsa abo abo sondori abo abashakulu babayira
5: washinja cyabere cyona matashima aba abakorobu sina bagima nabagutiye bagatutumira abega abo tukiyisanya nabo bakakolanda yake kusanga babakara kitwa byanga tukina humula kundi ibabere tuhabo abana tukayetsanga nabo iwira tukatsangira iyo na shutushi na shutsaki na sende tuka baka handreka
3: baka nyom
5: nariyo chate arekumbera
3: ikinywa kinene ryarekumbera
5: cyo tukende ndako cyo cyo kikende buta ebend kusangwa ikinywa nacyo kikabuta eryo tya eryo kilu kinene kiryo bukora iba kikabuta
3: Ariko mbera ni kinyo kiwene kutse kundi kikabye mu binyabana

0: Omuntu abugacho inetsuki itekani hare achikumbo acha chikala kicha vambu a are kumbera kumbe erihishiwa omuntu yashavya nomu nare nare nare nare kumbera hare are kumbera nare kumbera omuntu amave kumbera chindu niwambu akavenia kimane racho nare yashavacho wundi ibina bahurikirirana kandi bana basubana nako nibi neri bashaka ni akumbira cyo muri cyabo amabi nayo cyo kacindukira oyo yare guambo are kumbira nario ese bibana cyikumbo umuntu amabi kutabitu byahise nari afu yarwe cyikumbo yawumerera iya byekevu nari cyakumba nari umushakulu ikinyo are kumba nari kumbira nyabebere yabyo umabi wabyo ukakaya kubyo kwa chuma achibantu bangu wandeke konde tukasabi kwama are kumbera
1: hare are kumba na are kukumba na are kukumba hare are kukumba na are kukumba chama bia etine
0: chana
1: mwa kwa mere bane are ga etina ga bene na hate ngaya kumbera ukaya kumbera a basi omundu enzala bere loma nario omundu mukabwate nanganata yemuwetikya hara nario ngaya kumbera ebyungendirisha bana bayi ukabye nokaya kumbera ebyukendirisha bana bawo nomugora wawo kusangwa omuta kyama yubate uhenge uya mukoleri mubiri nario ario nario ne bukumbe
0: bukumbe
1: nande ko bukumbe nande mu bumbahanu he blog abane bukumbe
0: ne nario ware ne wambone bukumbe were ko mubiri murebe wa mundu murebe
1: na no mundu akana nyamba akinyamba nacyo cyakumba
0: kayeha
1: Ambuko achama kumba ni chamba matari byandeke ambu yu arenga mu oyu arenga mali revena ne mugigolo yu yebe nyamba byabara kumba byaka ebya ebikalwa munda ye na reti nyamba na chucha kumba echa kumbe rande abaryaho na chucha ni bambu na chucha ma kolumubiri chika kumbe
0: acha ngai kuse puso bulenge kane wao
1: na rio erio na chucha na chucha kumba eti kukumbi ehabya ne kukumbi mukahira mutyo mwebendo nari cha echa echa wataku nari cha mabya hulo ambugwa mche kukumbe kusangwa ni kukumbi si changaye kukumba chekaronda bake kukumba acho kunde ne kukumbi
0: nabo arerio acho kumbo nare kumbera tusa tukatazu kisenja omukumbiri aka kumbera rerema kuchaka aka kola mubiri wa mukunga mukama murebe nariya ama kumbera nao ndina nyambo ha ndikwa nao abarebya kwa chikumbo nariba ayuka kola mubiri wa ndeke akamuhemba kwene neko mubiri wa abekolao ambuwa muwa obuchesu alo chitsumbi chechi umubiri uri akola ama menyeka kandi beka iri abana bewe agati nabiri yakumbira mayo nyiri yasiba ye no ndi nyakumbira rerema tinjengatero tsengoko nyamuhe ambu kandira tsengoko arimali vamukanja achihanu harera na wembene na ini aletsembene ambu inayo chiharo chichi na nero na ushumbeni ifiri kose na ushumbeni tano ayi vamukanja vetwa ayi nyakumbira hondeke nabi arilo eri wambu ere kumbira si wambu amaheke acho wecho akachitwaloma bende beha ye arero chikabichinyao nyakaletsa engem kutse omuha nelaho wakala kitwarutse echinywa achare kumbera kumbe echineshibwe kundi abana betu sibale baminyirwa mbuche kumbo nere kumbera nere bambo ama ambare kumbera nere kumbera
1: nere kumba
0: nere kumba Chechi chame ya chekumbo. Aho. Wakareka. Omubwe watutu isha wabandu. Mochi umachi umu.
1: Nembo na ikanu wabumba. chikumbo embo ya muwacho bukahula wa mubumba na areri ene echo obumbo bubukalo ko chindu echikakumba kundre na no mundu akana lokwe chikumbo oyukotro ko murero enyama eyo muri kalu ya minyet ohaha ni mundu nari ye murondi ishimba kutye sror kutye nani ebo
0: ebo
1: chikumbo chin areri wa mabe buwe misisita yomo Emi senda tu yomo chisuruchi, esulisi yoto murero. Sulisi yako, hulisi yabia kwa chikumbo. Ukabia na uwa mabe, esu chereko bomba. Arerevi, omurero, akakumba.
0: Yeka luku muchi, nyalu wako na chiku, akakumba kubu muchi.
1: Kunde, okana laba manzera, ewasha sungo mundu ni akumba kweta. Nari, ere kumberere, orikana luwa mwerepo umba. Imwa yarondere bumba emwa bumbari okondangeri mukakumbera ekiro ukendi ishisho nyungu siawo nari bakoletere behasa wakumruwen na ngendi enge ye ukumwena okabe kumbera okabumba okakumbera ki obutreke ambu ni mukumbiri
0: mukumbiri
1: konde akabumba esyo nyungu akaluka vetir nari eni akakumbera shari bomba akalukabye ebi bakalukabye beko bakalukabye nebeu akabe ni akakumbera shahulawe mu murahi
0: kutse mugata ndia kokutya marega bebende
1: nari ryo eri shari ne kumbera ngaya kumbera
0: ngaya kolomubiri kalerao nari abayira okabambo yote ambo ayuta ekola mwiri ni hengema na kwenye echo chetuwe chichachitia nariyo omubuge wetu uwe lujira kutiti isha wa mundondeke ini akande yaka ya tuangarikania ikinyoma chende nari kituwe kandeke alirumwe mabiuwa aregavana alirekumba narekumbira Kasebio chekumbo, kabia, naomba, neri wambu, oyo ni mukumbiri. Kabiba na, ambu kwa barabia kwa kumbumba. Abantu wabu, vinyabio, viriabio. Vito lere, abantu wani mulibiabio, chekareka, abu yiriba. Iba ateka, naomba, ikanamu, rimiria kumberari, rikutuka kere. Neri wabu, imibiriabia kakolako, ikabia inamusha kangania, kwa kwa bia kakola.
1: Nerio bukumbi
0: nerio bukumbi
1: kasiri ya chihanda yena akabe kumbere aho yuwe na wena
0: akale tome kukuri mbota takulu weu
1: ahone na luhanda mwamalura ngoko mwamalua simu njire haria kunde ahone bukumbi Eriyo neri obukumbe.
0: Eriyo wambweta kumbere kange ma. Ayota kumbera akabi ni kiputse puse chihanda. Nari akange ma ya maringi kani. Kutimia ni hengimi wa bulunda. Au kwa wabe kumbera. Ewa vuta gata ronda umunye. Achitata chino no vila bobono. Nari mahole chirirana. Kansi wange butukeru wabu heka. Ye. Eriyo. Ayoriori akumbera akakolandeke nirwo utsikiba okochinyo chotari sha kachacho
1: erikachacho niki kundi niki yero tuka tuku nibambiri hatatani yacho omobwenge bwabana no mobwenge wabahurikirire tukaki hatatana ya kundi nabo Bakendi shia yi shia chabanda. Kunde omundumu na nyiburirye mugologolo ati abana ba mumuburya bate tuburire eriwa mbukot. Kana cyo turukata shia.
0: Na yimana nyibirikira ati kot.
1: Nyiburya rebendulari ya kot.
0: E kot ni kinywa kinene kirimo mbiso nene. Ye eriwa yo kot ni kinywa ne Tuanga watu tse, nechi luku kalu nene, kundi luriko, nilubi nene, kote, kubula ya, yuke luwa yere wahi. Wabi buli ya kote yeyo, wase buli ya kote, na miyate yere yeti. kasi abya ne kutsi ambo kutsi iwangana minya na vikalava na vyabare lava kwani we myasi buya enda yiti buya enda yiti taribu gako ndio omo kwani omo kwani na ye kutsi siwambo nikanywa ka umakaso kokindulwa ambo tena le makulya tse kwa ahi yukasira ne kutsi ile myasi wa pero kama bwera abri alaba ngene buliwa akobere omwawe ngene buliwa kobye chanda chawe ngene buliwa kocho chawe ngene buliwa okomibire yokakola ile mwe court kokakola wa kokakola wo wuti omwatse yokakape kokakola wo wuti kutsi wo muwo wo wuti nazo chikaraka ebuli kinywa chena wetse omwanya wacho kandi chikayira mu lala munene wa mabi kwa macho lyololyolo
1: chikaye chena wote obulunde
0: obulunde
1: nario ambo kutye ni chikabwa wo mume bereng inengisha kutye ni bambo hanye chikabere ke iwe kuburi inye kuburi e kut kutye a tokawa nario eya mabambo kutye naricha echasa ebiche subiribwa ngo kuna liyebugacha sibambu kandi ambukuta e kut nari ebambu ye kutye ache suma bi ambu ache ache tahi kutye ache na tahuna tabendeke yonge nge kuburabol nari iye bi alimba
0: walimba racha ye kutse kutie nibuli aye yama ire mwatse wayo kasera mwama bukamutse mwama sibamutse tie yo ikabikabula ya ave kabela byoshi amachiro kutie ave kabela byoshi omwere tunje kutie ave kala ave ewoshi yo lyasera na yo nyashe kusubira teno ye nerekana subira ya tie ye nyakawatse omwetse nu wen ari yame wat ha
1: ateno musegere
0: ee kutine bwa musegere
1: e chikapu lumuchi omokot wabe tikutie ati ye musegere na matala beren
0: ee naru chame bya mobenana ne mukashela mukayiburi nakona na wotetaje seger kwa songolo hesho mbalisi kaserayo kutsolo kaserayo kuti wanare yame rimwatsi murabi wakalire tuti kuti kisa kekaluka kanya chitsa a ayo tukasira iyo ayo kalola iyo ule wayendeke utsegaye nariyo tukabivi tukakana ya achiku agare kombera fama bivakangania abantu busi okacho okacho bikereko no bikere ayo anje kacho kwenana kwenana tukamuko tukakombera cho kweye Nerota samutsomana akwata kota uriye ikola yakwe nchikara kya abantu bakwa ano masha ona maminyerere mere kone yara nero lubanza lukelu lwa gweram oya kumbira yo kolebe narebe ale kumbira kolebe nare neri wasunga olubanzi lulu lwa silwanga kurakurana ye neri kwa angonde musiye buliatse iba abantu ababere kumbira mari mago kara kutse ebe banza byo kara kutse ikaba katashabe nga bakalasa aluba amwatsi aluba zakelwa be ngalwe mashelito elotrahwa ikwana le eniki
1: ebyo lebye merebulu
0: tukale bulabyo
1: tukabu koluyira
0: batwa mebu koluyira merere kombera echinywa chikarbya mwebinywa ebe kalatsera kombyolo amwatsi kware chinywa amwana kabyo wacho shanga sheputsa putsa Enye bakangiriria emwakane emwanakane cyo mumubere yoro yo mubuye wari asa arere mune mushabura buno lugira mu kwena na kikumbo uba gutse aha mubira yende kwena ne musa ya sabo de sabo yesho mbene ka kumba kwena ne kuyo obutare wabura kumba ero abakere bubakwe kwiribu ere kikumbo cyaho cyabe hwako ari wose arabashi ya abrebya abuka abone wambwa abrebya abo omoko uwene kutse arahungiri uwene nariba bwambo eh haba umudenya nalaba shirite showa akekombo
1: tashira kwetenda
0: eh nari twashaya oko mutu kana watuchere kukumba ari kukumba ari kukumba tere sumba kindu wabe mwabirundacho awumerera kutse kine mwache sumba ewo arekumba arekukumba
1: na areku areku hali arekukumba
0: mhm
1: abya na arekukumba na rekumba arekukumba vyeme eshongendi es nga namaka namabwo mulu yira lwake eshongendi go mutoka o akaya mwebendu bwira mukalunda byomo nare eri ndi abyare kukumba nario kandiri kendi echi ebe kenda heka mundu mu kandi ni nikera muri mareko kumba reka kukumba kandi mundu oyuka oyuka kunari ini ni ini kala muri akashondolari shanga byembera kuri shanga byene nyuma kuri arebe akikalo mareko kumba nai reka mu kukumba Eria kukumba na vya hechiri, nario eriria hulwa mwere kukumba. Ba.
0: Eh? Nari wakani mba mwere kukumba muhema.
1: Kaheka viritu.
0: Vito, nari akave ya hemavyo, vama vile mdama, nari vito ndekamu. Nari aka ya hemavyo, vaka vito ndekamu. Eria vya, eria kukumba avyo.
1: Ere kukumba muhema, kaheka viritu. Eri kukumba muhema, yeyeyeye. Ere kukumba muhema, kaheka viritu. Ne wambu, uri abia wa ya hemavyo. Neri wehira vya mwere kukumba. Neri wa vya muhemi. Neri ba, nukendi anuwa, ibi babu muhema. Kunde, uri ya hema, sibilo vya u. Uri ya hera, uri ya hemavyo kwisiri. Neri ambu muhema, umuhemi. Neri baka wakua muhema nga numurimu. Ari yo muhemi. Oyoka ya hema. Wama ya nga ya hema. Wama yo kwisiri, basi nga ya hema, basi nabuliri cherikola, basi. Nga nonasunga koheki. Nari iwa ya hema, ari ule muhema. Nari ichi luomo no muhemu.
0: Kadichikene luomo no muhema. Muhemu huu. Bukabi bunevi kire hebe nduvirewe virewe. Nari kwa okumome ave rube rume mwame wabate. Mwame wakabe ka amabari. Nari malundamu, malundamu. Nari kwa kayenamu ka umaka umuka. Uke kulisha kwa mulu ahamalumu. Maya hemamu, mukenda mukayo mabuhemu. Nari mabuhemu, ukaya hemamu, ukayenda muko, virimo. Nari yari, iba shiwa, ikwe chigona, abigona, na buba. Ukadi, iba ugone ramu ya chindu. Faka ugone ramu ya mishikone, mishikone, ebitiri, ebitiri. Nari, iba wangwe chone chigona. Chika ugone ure raguamu, ebi yari ya virimu. Nari muka muka yenda muka ya, muka yelusha muka. Mwaikaweka, awali ya shahema kubi, iba ya kukirwa, wa iba ya change ngoko, kutie mbene. Kutie, mwasunga, wabuta kiwa vare kanya, omache. Omache handa cha, chabawite, abawite ya makuwa. Echa, nene, eche wanachina chachika, chabare kukumbe vili vili huli, china itikiria.
1: Iba no mugona.
0: Omugona. Omugona, ama hivi ya, omugona wakane hirago.
1: Arichigona, no mugona.
0: Omugona kana irago akahamba ashombeba umuntu yo mukamwe yaryo okawato enzira sigiji ose kalaba omweha tubashere byambo no nibo samba byambo muire omugona pero omugona yakayiberaho nene yunire beiramwana mahwa
1: Siye suvi nyumu.
0: Kaje njera, ya genda buholo. Siye wete kaisu kukumamo ya mbili yoko heri ya hiri ya biyapo. Ya, neri ya bula kweka suholo. Iwe ya kwenye neri na ya mbili. Si anganabi ya nisatu.
1: Ini ya bere gona, ini ya omugona bere gona.
0: Ini ya bere ambere rashi ya. Neri ya oyo, akahola wa omugona.
1: Ni wambu, nacho chama vini chigona kundi. Amavekachi, esiombeva. Sisi angasi atreveta, sisi angasi ukolusa asio munu na muhira asio omongonza.
0: Nacho chama chigona.
1: Nacho ne chigona, omugona, nacho ne chigona. Nari akabi ya mugona, kondi si atrelu kwanga chigona. Iriri ya mabia iriringi henda.
0: Kwa neneko ibu kunyobu, obu nobu wakuta mwe. Aboli ahori chiri ya lava, mbeberi ya lava. Ingae, indi... Aribu kumungu wewe tu. Kwa mabirebio ulichinyo chama vya wacho. Chika viho wacho, chika minikala ya umubuge kwa kaji kanyisi saya nero. Obri chinyo, uwe chirali romo mwanya wacho. Hacho, ebu wacho.
1: Hey. Naregegena.
0: Naregegena. Ndiyoyo ni nyungu. Kutse chivindi, kutse omutamba, kutse uluti. Lukabe tsehama yetu, nerolua magegena.
1: Mwamavye evi tatorere nariambogege nao evi TV evi amavye mwibibe
0: ve woluke
1: kute kute mwamulia mune twanga hula mochi mo mutaka kute gege nao amuse yeyo sia
0: asiyare remo
1: wamavire amuse yeyo enu kende ini akende yatandi end
0: kute amen
1: nare wagege na ambu oyo kigege na oyo katasi agege na beno nende nere barondo mugiyeni ini ayagege na mukaya mwabegesa nere mwa mwa hekabi ibu mwa twala byo kochebo ambu murondi abahumbi nere abahumbi ibahumba abahumbi bahumba ehabya na baka abaka na nibo ndio rehe
0: tse abakabe bakahumba Nereo imu anu ngiriri ya beti. Nereo basha, nereo hafasa, ayaswa musha kulu. Ini akuhula kwa beti nyo. Nereo, ebiyari vya shigala kuti shungu misha shigala kwa chetaka. Nereo kwa nabagore, kuti abambesa, nabuwa siwa ulucha. Na musungini ya uoswa. Nereo, andiyo ya kabida na musha atola. Kwa neneko, shungu misha kato, esi kato honka. Kundi bagana uluka yusi na musha atola Nereo, ukasunga kwa nene kwa vyari, ikuwa ave ya neno la vyo, ndake kwa vilushako, kwa musunga usi, ikuwa ya hiracho, kwa machigono. Kwa vile sombo, luka ndake, kato, esi kato honka, kundi bagana uluka yusi na musha atola honka. Nereo, ukasunga kwa nene kwa vyari, ikuwa ave ya neno la vyo, ndake kwa vilushako, kwa musunga usi, ikuwa ya hiracho, kwa machigono. Kwa vile sombo, luka ndake,
1: Yeye mungulo, ambu, oyo kungula rehai, na yakavi nemo, na yenemo nyima nyima.
0: Kama hule mule uri mumu mwe akwakasa ambu, mu expert, na yenemo mnyanya mnyanya.
1: Nario na ini akala veyo mure akungula, muna munda gala na vete vio, na yana masha kungula kaba kuna kumusonga vire, ebe tata noga, nario. Mwajihika hali na mwajihika ini ya mabuga na riongula.
0: Kati mwashia nogeriria.
1: Nari mwa nogeriria. Aheke hiri ya shigala. Nari oyoka hula uwa munguri. Riongula.
0: Mungolo.
1: Ngungula.
0: Ngungula. Akungula. Kungula mkungula.
1: Bakungula.
0: Bakungula.
1: Nari ini ya hula machungulo. Na matashi machungulo. Kwa ya ni mwuriata mwahambo ya chungulo.
0: Nama akaluba mwaneri
1: ehe ba abu si aba ni muri na ria chungulo nama bara mujana nabo neba na vetu abu nguri bala ba chungulo betse kulu ba chungulo
0: wama ashara taonda ke kwena nako nilipo shira kuno musenzegeti tunyira choko
1: ehe
0: no musenzegeti nalini asenzegeta pa ndake nalo charakiba kukuti olugale Nere lukalu nekwe melala ndake na hende ya ite ikashigala na iwi ya shigala. Kundise bale waleta, tuangene watu tse, omurumba, uwele shasa saese kwa mune ure wabere tatu kaula muhema. Ale diyo, omurumba kumpe, nere bakira achi, achivu wachivu wakendi ilako evyari evyo. Ibakana shayirana hova kaya nika evyari evyo ndake, iheko, iheviri wateke omusege ya hueho. Kandina bandi bakanasha kwenene kuba kokuti abese basasabye hondek uya kwenene ko acho bakahira kwa byali echo ni kwango cyane kirwe cyo ikintu gwen abakirinje abasho kolona bo mukaka baba sheriti rite ye byali ne ri sombola byo ndek sibangira mwe ikindi hondiye bende byali ji ari bakakokota yacho byali byo ndek bumo biye yo machigona nereba ya bebe come on ndek na kwenene kubwa kene buba bunjua nje ashare kirina semera kuyo omubuge ne mumare eribu bakane bana muhira mu ne koribu leka buga ehilundia Nariba shira mwana vera. Ewa kaa hira.

0: Bale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumu ekip gani? M-Pesa kote.
1: Taye, enyumba yaba neka wabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, inyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalama inje ya nyumba.
2: Diner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets. Enoi keri mawange vipakuli.
3: Mezo plastone.
0: Tukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
4: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
1: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plastone.
0: Wase uuri rangi ya uyo kwa madresa wetu wano. Bakasha kufrape.
4: Udekore mu plastone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.
5: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
6: Unapenda upate telefone nyingi gisi unapenda?
7: Sikia sasa.
6: Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote smart van.
5: Smart van? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
6: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
7: Smart vent
5: inaweza angukia mumaji na haita haribika takido. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
7: Smart vent
5: siribu wa muliro wa luba. Kukai dawa kwa charge iye luyo suula. Smart vent iko na ekra ya bien. Kamera yenye iko safi, foto ya bien.
6: Smart vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
5: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
6: Kuja halioluku kandalu nene e smart vent iri luya vya mbutochi obweri hambo murenge wa omusa ayende kerengesi yende ya amo.
5: Pata smart vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
6: 09 91 48 71 94
5: ama 09 94 49 88 43. Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mkononi.
3: Smart vent, simu nzuri.

0: Karibu tena wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La famille Fimbo à la profonde douleur d'annoncer à toute la famille, aux amis et connaissances, la mort de leur père, grand-père et professeur de mathématiques et physique, mon père Issé Fimbo Joseph, mort survenu à Bukavu suite à un accident. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les anciens du collège Kambari, à l'actuel institut Kambari, à tous les anciens élèves et professeurs de l'ATNE Butembo, l'actuel institut de Butembo, à tous les anciens élèves de l'ATNE Bukavu, à tous les anciens élèves et professeurs de l'Institut de l'avenir de Butembo, Yabou, tous les professeurs et anciens collègues qui l'ont connu de son vivant. Le programme des obsèques est prévu comme suit. Jeudi 23 juillet 2026, veillée mortuaire au domicile familial 6 au quartier Mukuna, cellule Kihari. Vendredi 24 juillet 2026, 7h juste, ça sera la levée du corps à la morgue de l'hôpital et du centre hospitalier Moutiri chez les Adventistes. 8h juste, début de la messe de requiem à la paroisse Mukuna. 10h juste, départ pour inhumation à Luotu. 13h, baie de consolation. 14h30, retour à Butembo. Et Christian Fimbo et Justin Fimbo ont signé ce communiqué. Annonçant le destin du grand-père et père, le mathématicien, mon père Issé Fimbo Joseph. Jamais à l'Oustengue Kabundama, Barthélemy, Paseli, le Mure Kianamba Makumitano na Moja, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Lusenge Kimbe. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Adventiste pa Mchiri asubuhi ya leo. Habari ni kwa jamaa Mundama, jamaa Muhindo Stefano Mubunga pa Avenue Goma namba 2. Jamaa ya maombezi inopatikana pa ofisi. Habari fikie jamaa Elene Mutete pa Kiatsinge. Naifikie mama Anyese Kibiamunda inopatikana pa Kichoberu Kijeki. Jamaa Mumpere Karoma pa Kalunguta. Jamaa ya Munde Magaze pa Beni. Jamaa ya Piti Edmu Kazimiri pa Fatua Mangoriu. Jamaa ya Batika Bunda inopatikana pa Nzapanda Mambembe, na wengine wote wale mjua papa Kimbe alikuwa natengeneza chungu marmite pasteli le Murekia. Mazishi itafanyika siku ya tano kesho pa Kichakandi baada ya misa itakayofanyika kunako baraza Katolika ya Murekia na saa 3. Papa Omer Kabundama na mshomba akiwa mshomba hayati pia mama Mari Kabundama ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Mumbere Lusenge Kimbe. Na jamaa ya papa Masai papa Masia, jamaa ya papa Masia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha baba na tate wao papa Masia Lukasa. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda na saa 3. Habari fikie wanajulisha kwamba ilikuwa saa 3. Habari fikie jamaa yote ya Fimbo, samahani, fikie jamaa yote ya papa Mbanga na papa Nzuri. Habari ni kwa jamaa ya papa Kibweli na papa Nganza, jamaa ya Mate na jamaa Gregoire Pabulamba, wakomesa wote wa Butembo, yani fake Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Magate, jamaa ya Ngwateko inopatikana pa Rirumbia Magera, na jamaa yote ya Kabulindi pa Buhite Magera, jamaa Kabungia na jamaa ya Mutulu, jamaa Kitengia na jamaa ya Mukesiaira. Habari ni kwa jamaa ya Kishokadi, jamaa Kishokadi inopatikana pa Kasindi pa Goma na pa Kinjasa, na wote wanaofahamu wanaofahamu Papa Masia Lukasa wajua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Papa Lambere na Kakule Ngwateko wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha Papa Masia Lukasa.
1: Na jamaa ya Mulinda ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Jean-Pierre Ndaala Kapwepwe. Kifo kilitokea panja panda bela kwa kukatwakatwa na wa ADF Nalu na Saini. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote inayopatikana pa Mangina, Beni, Kamango, Durba, Butembo, Muhangi, Mangolio, Goma na Pakinjasa. Maziko itafanyika Pabukwa kesho siku ya tano, na kilio kinaendeshwa Pabulamba kwa Papa Vianney Ndaala. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Musimba kwa Busara. Kwa niaba ya jama, Vianney Ndaala aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba Papa Jean-Pierre Ndaala Kapwepwe hayuko tena duniani.
0: Na jama ya Papa Paluku Ndungu Placide inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Baba Paluku Ndungu Placide. Kifo kilitokea kunako hospitali UCG na saa tatu za usiku wa tarehe 22 mwezi wa saba mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa Ndungu Luhemba Pakyuna na mahali pote wanapokuwa, jamaa Vayana inayopatikana pa Vayana na Pakyuna. Habari fikie jamaa yote ya mzee Mikahiri Byasongia pa Mulungu Kyondo na mahali pote walipo. Habari ni kwa jamaa Teofili Katsamba Musosotia pa Bunia pa Katiri na mahali pote wanapokuwa. Wakaji wa Kyavinyonge na Wavichumbi, wakaji wa Nyakakoma, Wakasindi, Lubirihia watambua kwamba furnisere wao furnisere wa mbao furnisere wa mbao za kutengeneza piroge hayuko tena duniani. Ifikie pia washa wote wa leta wanaotumika na Papa Nguru Levi wajua kwamba kontable wa affaire fossiere amepatwa na msiba wa kumpoteza mkubwa wake Paluku Ndungu Placide. Programu ya mazishi ni kesho tarehe 24 mwezi wa saba mwaka huu tunao. Saa moja na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya UCG. Saa mbili safari ya kuelekeza mwili pakiwa Tikiondo. Saa tatu na nusu mpaka saa tano na nusu misa mafariji tafanyika pakiwati. Saa sita mpaka saa saba mazishi tafanyika pa Kalambi kushamba la familia. Baadaye ndugu na marafiki watachangia maji kidogo pale kivati. Kisha kutumia maji kidogo watashuka pa Kyavinyonge kuendelea kufarijiana. Kasereka Nguru Levi na Jatere Ndungu pamoja na Kiekire wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha Baba Paluku Ndungu Placide.
1: Na jamaa ya Kaponirwe pa Butembo inajulisha ndugu na marafiki wote na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba wao mzazi mzee Paluku Lwatumba André ambaye alijulikana sana kwa jina la 80. Kifo kilitokea jana tarehe 22 mwezi wa saba mwaka huu na saa 2:10 usiku. Jamaa inatangazia ndugu na marafiki jamaa yote mahali popote walipo, jamaa yote ya Kaponirwe, jamaa ya Excellence Nzangi pa Butemo na Kinjasa, jamaa ya Papa Kabati Maulu. Ifikiwa wafanya biashara wote wanaosambaza ngombe, yani wa fournisseur kuna kwa abattoir public ya Butembo, wote wanaouzisha nyama wa bushe wa Butembo, jamaa Papa Kavise Palukanga, jamaa Chirima Paruese, jamaa Kitambo Paluotu na jamaa ya Maese pa Kitsuku. Ifikie jamaa yote ya Mbulinzo Bonane inayopatikana pa Kipese, Ongle Kakule Nyamwanza mali popote alipo, jamaa Mitimbo Palukanga na wengine wajulishane kati yao. Wanasema kwamba programu ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kaponirwe, Kambale Kaponirwe na Kasereka Kaponirwe pamoja na Richard waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba mzee lwa Paluku Lwatumba André 80 hayuko tena duniani. Na jamaa Muketi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama shangazi tena tate wao Kabirasi wako Elene. Alifariki kunako hospitali ya Fepsi tarehe 22 mwezi wa saba mwaka huu. Ibada mambolezo itasoma kuna kosebeka Butembo Centre na saa tatu tarehe 24 mwezi wa saba mwaka huu, na maziku itafanyika Pandando. Habari fikie jamaa yote ya Muketi kwa jumla, jamaa yote pa Masereka, Lubero, Kipese, Beni na wote wanaofahamu jamaa ya Muketi pa Butembo Matanda. Ni jamaa ya Muketi iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama tena tate Kabira Siwako Elene. Na jamaa samahani, ni jamaa ya Ngabulianga, jamaa ya Ngabulianga ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi wao Adolfine. Alifariki tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka huu, yani alifariki tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 3. Habari ya uzuni ifikie jamaa Kanyali pa Bukungura. Habari ni kwa jamaa Manopi, jamaa yote ya Siba Yohane na jamaa yote Pakatia. Ifikie Simon mali popote anapatikana, jamaa Dominique na Charles mali popote walipo, pia wote waliomfahamu mama Adolphine wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Gervais Kahindo Ngabulianga iliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba shangazi wao Adolphine hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Kawaya ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Josephine. Alifariki baada ya ugonjwa siku mingi. Habari ni kwa jamaa yote ya Kabia pa Butuhe, jamaa Kyarire Murinda inopatikana pa Wure Okasitu, jamaa ya Poroto, jamaa ya Kaporoto Kabiabu pa Kisalala, jamaa Valante pa Mavono, jamaa Prota.

0: Yeka hindu Josephine.
1: Na jama ya Nzilamba pa Braza ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Somerera Moise. Kifo kilitokea usiku wa siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu kuna hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa yote ya Somerera pa Oicha, jamaa Kibondo pa Oicha, ifikie mama Anto pa Oicha na jamaa Musanji. Habari fikie jamaa Salimo na jamaa ya papa Kakule na papa Yone wakiwa pa Beni. Ifikie jamaa papa Lambert Pangazi Matongo na mutualité à Dieu la gloire. Ifikie croisade eucharistique parokia Kitatumba na Douane Cathedrale, jamaa yote ya Muhunga mali pa Butembo na ndugu na marafiki mali popote wanapatikana waliomfahamu Kasereka Somerera Moise, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programme imepangwa kama ifuatavyo. Mwili utondoshwa kunako morgue ya Matanda kesho siku ya 5 tarehe 12/4 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 3 kamili asubuhi. Misa mafariji itasoma kunako secteur furu na saa 4 na saa 5 na nusu itakuwa kupeleka mwili kunako shamba la jamaa pa Mambale Butuhe. Saa 8 ni kurudi nyumbani pa Braza kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Mumbere Somerera Dieu merci na Kambale Nzilamba waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba Kasereka Somerera Moise hayuko tena duniani. Na croisade eucharistique ya paroisse Kitatumba sous secteur furu inatangazia habari ya kifo cha mmoja wao Kasereka Somerera Moise aliyekuwa seremonie kunako parokia Kitatumba. Alifariki jana siku ya 3 kunako hospitali ya Matanda na saa 4 za usiku kisha ugonjwa wa juma 3. Habari hii ya huzuni fikie Padre Kere wa parokia Kitatumba, Jean-Baptiste Katembo Katahiruka, ifikie omoni wa croisade eucharistique parokiani Kitatumba Père Gerlance na wakroise wote wa parokia Kitatumba. Wanasema kwamba makesha itafanyika leo siku ya 4 nyumbani kwao. Kilio kinaendeshwa pa quartier Congo ya Sika, selule Musingiri Braza, ni pembeni ya kijiji ya Wakatolike kwa papa Nzilamba. Wakurazi wote wa parokia Kitatumba wanaombwa wafike wakivaa nguo za chama. Wanasema kwamba kwa wa servant de messe kila sous-secteur inaombwa kutuma servant na kanzu zao. Na wote wanao daraja mbalimbali ndani ya croisade eucharistique wanaombwa kufika na mikasama zao. Waongozi wa croisade eucharistique ya parokia Kitatumba secteur furu waliweka sahihi. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kunako morgue ya Matanda tangu saa 3. Misa itasoma pa secteur furu na saa 4 na saa 5 pita kama 15 itakuwa safari ya kuelekea pa Mambale route Butuhe. Saa 8 ni kurudi pa Braza kwa kufarijiana. Zelateur Gloire Zihindula na Kambale Jospin waliweka sahihi wakijulisha habari ya kifo cha mmoja wao seremonie Kasereka Somerera Moise. Na jamaa ya Kalambika Kapoli ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao Katungu Chilonga Fenike. Alikuwa mke wa Kambale Kapoli. Alifariki kunako hospitali ya Matanda tarehe 12/1 mwezi wa 7 mwaka utunao na saa 2 usiku. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote pa Butembo na panzi hapana Mangurejipa, Kambau na mahali pengine. Zaidi sana papa Bone anayepatikana pa Mambo wa Majengo, jamaa ya papa Kitengera pa Mambua, jamaa Chilonga pa Kambau na wengine wajulishani kati yao. Mwili wa marehemu nalazwa kunako morgue ya Matanda na wanasema kwamba programme morgue mwili utondosha kunako morgue ya Matanda na saa 5 kamili. Misa itasoma pa Bulamba nyumbani na saa 6 na maziku itafanyika pa Kabe Kirechitoa na saa 7. Kwa niaba ya jamaa Kalambika Kapoli aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mama Katungu Chilonga Fenike mke wa Kambale Kapoli hayuko tena duniani.
2: Na jamaa Flora Luhavo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu pia tate na mjomba wao Kasereka Mboa evangeliste. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia.

0: ya leo tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari ni kwa jamaa Kibaini pa Kichanga, jamaa Mbindi pa Bulumbi, jamaa Mulai. Habari fikie jamaa Ngondore pa Kavanda, mganga Living pa Kiondo, jamaa Jacques Luhemba pa Ocha Nazareth, na wote wanaofahamu Kasereka Mboa Evangeliste. Programming inapangwa hivi. Makeshi itafanyika nyumbani pa Karimire siku ya ine, na itafanyika leo siku ya ine, na kesho siku ya tano saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali wa Namahika. Saa 3 misa takatifu itasoma parukiani Liambu. Saa 5 mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la Marundu, na saa 7 ndugu na marafiki watarudi pa Karimire kuendelea kufarishiana. Mumbere Muisa na Kambale Kahabu wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba pia tate wao Kasereka Mboa Evangeliste.
1: Na jamaa Kaponi Rue pa Butembo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Paluku Lwatumba Andre aliyejulikana kwa jina la 80 ambaye alifariki tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka utunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Kaponi Rue ifikie ndugu na marafiki mahali popote walipo. Programe ya mazishi ni hii: siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu mwili utondosha kunako morgue mpaka nyumbani. Itakuwa makesha siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu, kutakuwa makesha nyumbani Babu Tahira. Na siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu mwili utondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Waadventiste Pamutiri tangu saa 1:30 hadi saa 2:30. Ibada ya maombolezo itasoma kunako kanisa la Waadventiste pa Sion Rwanda tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Saa 4 itakuwa safari ya kuelekeza mwili pa Mageria Munzeli. Saa 4 hadi saa 6 ibada itasomwa kunako Eglise Adventiste ya Kakuhwa pa Mageria. Saa 6:30 hadi saa 7:30 itakuwa maziko, na tangu saa 7:30 mpaka saa 8 ni kurudi nyumbani pa Butahira kwa ajili ya kufarijiana. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote waliomfahamu papa Paluku Lwatumba Andre 80, wajue kwamba hayuko tena duniani na atazikwa siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Chihala Flavien pamoja na Simon wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Sibia Holo Seline. Kifo kilitokea siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 2:30 asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Kate Fikie, jamaa yote ya Katerire Jean inayopatikana pa Lubebe, ifikie jamaa ya Karete pakasi Simbulu, na jamaa yote inayopatikana pa Kiavinyonge, ifikie shangazi Kasuhia pamoja na Tele wakiwa pakabasha Ngongolio, ifikie jamaa Kabira Marie Gorete pakabasha, jamaa Kitsungu na jamaa yote ya Marasa wakiwa pa Kisanga Burusi, pia jamaa ya Chiri yako pa Chitovero Butembo, ifikie jamaa Kisatiro inopatikana pa Mali la Butembo, na wengine wajulishane kati yao. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa papa Kisangani Pierre pamoja ni Père Kisangani, Reverend Père Kisangani Pierre Augustin de l'Assomption pamoja na Kakule Ndibicho, ni wao waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kahindo Sibia Holo Seline. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.
0: Na jamaa Kavingulwa Yohani inajulisha watu wote wanaofahamu Paluku Kavingulwa papi anayejulikana kwa jina la Pichene ya kwamba hayuko tena duniani. Alifariki pa Komanda na inapita siku nyingi. Jamaa inajulisha kwamba siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, wataomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake kunako Sanctuary Kahundura. Baada ya misa, ndugu na marafiki watakutana wote kwa Papa Yosef Pawikongo, mdogo ya Papi Pamutiri. Kwa niaba jama Kambale Kawingula Yosepa na Wikongo, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Paluku Kavingulwa Papi anayejulikana kwa jina la Pichen, na wanajulisha kwamba siku ya Mungu ataomba misa kwa ajili ya pumziko wa roho yake.

wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Mtembo Beni, ni wakati bora wa kusikiliza tena kipindi chetu Emission Katecheze kinachotolewa kila siku ya nne tangu saa 1:30 za magharibi hadi saa 2 na walimu kutoka kituo cha kichungaji katekeza liturujia CDPSL. Magharibi tena ni mwalimu Kambale Kakundo wa Selma. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, amen. Barikiwe Mungu wetu na tujalia neema ya kuweza kutaja jina lako. Wache tukufundishe kwa watu wanaokusikiliza. Tuelekeze mafundisho yetu kwa kuweza kukomalisha imani ya waamini wako. Utulinde magharibi yote na utufunike na damu ya mwana wako ili nguvu za Mungu shetani siweze kutenga mbali nawe. Tunakuomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amen. Tunakumbusha somo tuliozungumzia juma jana. Ilikuwa nahusu mafundisho ya Papa akisema kwamba Ekklesia inasafiri katika historia ya mwanadamu. L'Église en marche dans l'histoire de l'humanité. Na ni mafundisho tuliyoshota katika kitabu cha Papa Magnifica Humanitas, kusema ukuu wa mwanadamu. Na kitabu hicho kinacho ukomo wa kuweza kuzuia mwanadamu zidi ya teknolojia ya sasa. Sur la protection de l'homme face à l'intelligence artificielle. Katika ile somo kusema l'église en marche dans l'histoire de l'humanité, Papa anatuambia kwamba, anatufundisha kwamba, anatukumbusha kwamba Ekklesia tangu mwanzo imesafiri pamoja na mwanadamu. Na tulisema kwamba Ekklesia inajua kwamba kila kitu au kila mtu, kila kituo kina uhuru wa kutembea kwa upekee bila kuzuiwa au bila kusumbuliwa na kituo kingine. Ndipo tuliona kwamba Ekklesia ina uhuru wake wa kutumika kama vile serikali ina uhuru wake wa kutumika. Lakini tulisema kwamba kila mara kunapokuwa usumbufu wa mwanadamu, Ekklesia inatoa sauti kwa kuweza kuzuia ule usumbufu. Kunakuwa ujeuri juu ya mwanadamu, Ekklesia inatoa sauti na kuweza kutafuta jinsi ya kuendea wale wahusika wanao mamlaka ya kuweza kutatua shida hiyo ili waweze kufanya kazi yao kwa kuweza kusaidia mwanadamu afikie tena heri yake. Ndio maana tunaweza sikia leo kwamba serikali inapopanga mpango, na kama ni mpango utakao kosesha wakaaji au wananchi heri, Ekklesia inatoa sauti kusema hapa yafaa tufanye hivi. Ndio maana mtasikia kwamba Ekklesia inakuwa sawa inajiingiza katika mipangilio ya serikali ikiwa mipangilio hiyo haitaletea wanadamu heri. Sasa leo mtakumbuka kwamba juma ambazo zimepita tuko na watangazia kwamba kuna tayarishiwa mafundisho na kwamba tarehe 26 juma ya mwisho, siku ya Mungu ya mwisho ya mwezi wa 7 itakuwa siku kuu ya wazee, wasokulo na wazee. Donc c'est une journée mondiale de personnes âgées ou de grands parents des personnes âgées. Na ni siku ya Mungu ijayo hii ndipo tutasikia, ndipo Ekklesia kupitia Papa Francisco tangu mwaka 2021 ametangaza kwamba siku ya Mungu inayofuata siku kuu ya sherehe ya Yoakimu na Ana babu zake Yesu, siku ya Mungu ile inayofuata inakuwa siku kuu ambamo wazee wote wanapaswa kumbukwa au wao wenyewe wanapaswa shukuru Mungu kwa ajili ya uzima ambao amewapatia, amewajalia. Na jamii ya Wakristo, jamii yote na jamaa zote zinashurulikia, zinakumbuka au zinafurahi pamoja na wazee wanaopatikana katika jamaa. Ndio maana somo letu ya leo itahusu mafundisho ambayo Ekklesia imetayarisha kwa ajili ya sherehe ya wazee ambayo itafanyika sasa mwaka huu tarehe 26 ya mwezi wa 7 huu. Na
Somo hii gisi papa alivyotayarisha ina kichwa sitakusahau kamwe. Sitakusahau kamwe. Hiyo ndio kichwa ambacho papa aliweza kuchunguza au kufasiria kusudi tutakapokutana na wazee wetu tukumbuke kwamba Mungu yeye anawasahau, Mungu hawezi wasahau ikiwa sisi wanadamu tunawasahau, lakini Mungu yeye anawakumbuka kila wakati. Na somo hiyo inatoka katika kitabu cha nabii Isaya kipindi cha 14:9 mstari wa 15. Tukisoma maandiko ya nabii Isaya, Bwana Mungu anasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anayemnyonyesha? Aweza kumsahau mzao wa tumbo lake asimhurumie? Hata kama anaweza kumsahau, mimi sitakusahau hata kidogo. Hayo, huu ni unabii ambao Mungu anamelekezea watu kupitia nabii Isaya. Kiusema, anajua kwamba sisi wanadamu hatuwezi kuwasahau watoto wetu. Lakini yeye anasema, ikiwa sisi tunaweza kuwasahau sababu inaweza fika wakati ushapitiwa na usingizi, unasahau mwenzako ambao mko naye pale kitandani, unasahau mtoto. Lakini Mungu anasema yeye, hata kama wewe mwanadamu unaweza sahau mwenzako mtoto wako, Mungu yeye hawezi sahau kila mtu. Na hata anawakumbuka wazee. Sema mzee asiwaze kama anabaki peke yake, japo jamani za msahau, lakini Mungu yanamkumbuka. Wazee walio utajiri yao katika upendo wake mkuu, Mungu anashughulikia mnyonge kwa upendo na huruma nyingi. Wazee walio utajiri wa jamaa na jamii, Ekklesia inatuonya kuwahudumia jinsi inavyostahili, hata inaweka siku ya pekee kwa ajili yao. Anaweka siku ya pekee kwa ajili yao ni kusema anapenda tu Ekklesia nzima isherekee siku hiyo. Na kuisherekea ni jinsi ya kuweza kushughulikia wale wazee kwa njia moja au nyingine. Ikiwa hatutaweza kupata kitu materialist tunaweza kusema kwa kuwapatia, lakini tuwaombee. Tufanye sala kwa ajili yao. Na watakaposikia kama au watakapona kama tunashughulikia hata kwa sala, watajisikia wanapendwa tena na watarudia tena raha ambayo wanaweza kupoteza sababu ya umri wa miaka na sababu ya kujikuta wanakwasa wanabaki peke yao. Tuangalie kwanza kama siku hiyo imetayarishwa namna, imetayarishwa tangu siku gani. Au tunafanya hapa hadithi fupi kwa ajili ya siku hiyo ambayo tunasema siku kuu ya wasokulu na wazee. Siku hiyo imesimikwa naye Papa Francisco kwa kuonyesha faida ya wazee katika jamii. Yafaa kujua kwamba wakati mnakuwa na mzee katika jamaa yenu, mko na utajiri, sababu ule mzee ana kazi nyingi ya kufanya katika jamaa. Japo anaweza kuwa hawezi tena kutembea, hawezi kujifanyia hata kazi yoyote ile, lakini ule ni utajiri, sababu yeye ataweza kuwakumbusha mambo mengi ambayo nyinyi hamkuweza kujua kama watoto wa siku hizi. Na mwaka huu itasherekewa siku ya Mungu tarehe 26 Julai, siku ya kuwakumbuka watakatifu Yoakimu na Ana, wababu wa Yesu. Si tumeona kwamba kama imesimikwa hivyo ni sababu Papa Francisco alipoona umuhimu wa jambo hilo na akaangalia katika Biblia wapi kunaweza patikana jambo linaloweza kutusaidia zaidi, akaona kwamba kuna wababu wa Yesu, Yoakimu na Ana, ambao wanakuwa wasokulu wa Yesu. Na hivi kama wanatajwa katika Biblia, sababu gani tusitaje wasokulu wetu, tusiwakumbuke? Jua nini? Pahali pa kuweza kuwasitaki na kuwasutumu ovyo ovyo, lakini yafaa tuwakumbuke na kuwatakia heri ya maisha ambayo wanakuwa nayo. Na hivi mafundisho ya siku hii ya siku ya sherehe ya mwaka huo, tulisema kwamba Papa alisema yatakuwa na kichwa inachosema mimi sitakusahau hata kidogo. Na Baba Mtakatifu anaomba misa takatifu iazimishwe katika katedrali ya kila jimbo. Kusema katika kila jimbo kutazimishwa misa kwa ajili ya wale wazee wetu. Yarokombe omoyengo mu abasha kulubu shema kanacha tokere yenda
kuse na botu anga ulangira si twanga si banga shatoka renda twana balahera ka pikipiki eba ya e katedrale eba somo kwa chisomo chi nene echikan echikesha somo hope sana nao tangazo zile zisha tangazisha pito zisha tumiwa kwenye mabarukia kupitia tume la kichuga cha jamaa pastoral familiale tubawaza kila watu wako naandaa mahali watakapopatikana. Ikiwa mzee hataweza kufika kwenye parokia yake, hata pale kwenye sekteur, apewe nafasi ya lazima kusudi aone apewe baraka ya pekee kwa ajili ya shukrani ambayo anatoa kwa Mungu kwa kuweza kumpatia umri ule anaofikia. Na mara inaweza tufikia tunawaza kama wale hawana tena kazi, hawana tena faida. Sababu gani? Tunatazamia tu faida yenyewe wanaweza tuletea. On va dire hizo ziko sasa société budgetivore, au inaomba tu ipate chakula, msaada na kutunzwa. Haiwezi weza kufanya tena kazi. Ndeta vingeshongo kosi kama vingeshata kereri ndio mutsere kuti vikosa vya utala shanga shatoka. Ndeta uisha chiuta hano mubiri. Bas wakati tunasema hivi tunaweza kuwa tunamfupisha tena maisha ambayo Mungu angeweza kumuongezea. Na tukisoma kitabu Magnifica Humanitas, Baba Mtakatifu anatuomba wakati huu wa intelligence artificielle au wakati huu wa teknolojia ya sasa inapoendelea, tupate njia mpya na nzuri kwa faida ya watu wote na kwa kufikia maisha mazuri kwa watu wote. Au tukisoma kitabu hicho kwa kipengele cha pili, tunasikia Papa anaandika hivi: Nous voulons trouver de nouvelles voies pour le bien commun et la promotion d'une vie digne pour tous. Kusema hata wakati huu ambako teknolojia inaendelea sana, tunaombwa kuangalia jinsi kila mtu ajisikie anapata raha katika hii teknolojia. Tusitumie ile teknolojia ya mupya au intelligence artificial kuangalia kama fazi nyingine wanaishi na wazee namna gani. Ikawa wanafungia katika nyumba moja sababu ababa kai kalomo nyumba yomo ya washa kulubu shitu kawo ndo somo muyo mobe handa bayi kalomo muyimwe. Pale itakuwa kitu kibaya sababu kule watasikia tena affection ya kuwa na watoto, wajukuu, vijana kisi wanaweza kuzunguka pale na kuwasikiliza. Ni kusema kama tunaona ile mambo yanayofanyika basi nyingine kupitia telefoni zetu, kupitia vyombo vya kiteknolojia mpya, itusaidie kuangalia kama tutaishi na wazee wetu namna gani. Na wale wanaofanya ile wakifika huku kwetu wanaoexist tunashirikia wazee wetu, na wazi itawafundisha tena mzuri kuweza kushuhudumia wale wazee wanaowatosha katika majamaa zao na kuwarusha tena kule kwenye jamaa kusudi wazee nao waishi na ile raha ya kujisikia walizaa washukuu, walizaa watoto, wamekuwa na wajukuu na jamii nzima inawazungukia. Tuangalie sasa somo lenyewe kama inasema nini. Mimi sitakusahau hata kidogo. Tulisema ni kitabu cha Isaya kipindi cha 49 mstari wa 15. Somo iliyochaguliwa naye Papa Leo wa 14 kwa sherehe ya 6 kwa ajili ya wasokulu na wazee ulimwenguni na itakayoadhimishwa mwaka huu tarehe 26 kwa siku ya Yoakimu na Ana, yaonyesha kwamba mapendo au upendo wa Mungu kwa kila mtu hauwezi kukosa hata katika udhaifu wa uzee. Nuwa mwesa, yesa papa kamu kwa echo, waka wate, injesi na ngakumirana hake, waka wate, nyamuhangali waka wafete. Oluanzo la nyamuhanga, silu angata luoko mundu, no mwa kusha kulu wewe, hata katika uzaifu wa uze, Mungu anakuwa na nashulikia yule mze. Na anasema, hata kama mama anaweza kusahau mtoto wake, lakini mimi sita kusahau hata kidogo. Tuangalala ngilabali chetunga babare tuwererua, mulu tuwame ya washa kulu, lakini kumbu tuwa iketa na nyamuhangu, ndiye nyamuhangie ameha umana yetu. Yesha ngewerewa mtu no muke. Sasa katika hiyo somo, kuna kuwa faraja. Wakati unasikiliza ile maneno, kuna kuwa faraja na matumaini. E faraja, duwa mbwere chiraniwa. Mungu anasema, au papa natuonesha kisi Mungu ya nasema, mimi sita kusahau hata kidogo. Hata katika uzaifu wa uzee wako. Nyombo, omobusha kulobo, kumbi uwa hiraha maha, uwa hiraha reiketera ke, no mwabanduwa lewa ngana kusara ukania, yenya muhangie, shanga kuwerewa na haki. Mulia reiketera, imu avya niri tiraniwa. Iwa minyangoko, yenya muhangane nao, meruwa tule rao uti.
Wanyiketa lango ko yeshange kuwererwa basi nero ubwingo wa maisha yako inakuwa tena ile raha ya kujua kwamba hata katika udhaifu hule Mungu yeye anakutazama. Na omuka katika bando na nyamuhanga. Oyoka omule mbiri mbuya na yowa. Bali aba kuchingira mu nyumba baka yo mosoko. Me ukande byamo inyamuhanga nina kutete omusha ko lole na abrisha Allah alia basi kandi bi namuteire isha ikira wana kule obule. Sasa tuone kama tuone kwa mfano hii faraja, tuone hii faraja na matumaini ambayo tunashota katika hii somo ambayo papa alisema tuchukikirie pamoja na wazee au kwa ajili ya wazee. Ujumbe wa barua ya papa kwa ajili ya walei. Tunasema ujumbe wa baraza la papa kwa ajili ya walei jamaa na maisha au Lidicaster. Lidicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Yahakikisha kwamba mafundisho ya papa aliyoshota katika kitabu cha nabii Isaya yahitajika kuwa ujumbe wa faraja na matumaini kwa wasokulu na wazee wote kwa namna ya pekee, kwa wale waishio peke yao au wale wanaojisikia kwamba wamesahauliwa. Inde abasha kuluba ne oyuwa bilisha lomoka pulemu yuene. Niwa msa chere no mundu no muki yuwa kala. Aba naba kai kwa kashi mzee. Aba sokulu nerima la. Siwa ngati kala wapa kwa mbo. Tukati kala hanu. Tukata sangana sokulu. Tukata mbunga ya naye. Kusi mulia mwa mbretra na. Mwaka mwa kambretra na di nyangwa. Iba liya yoku uma. Haa. Kuna kwa lesa. Ule mzee tanipatia li liholi hati stakul. Ayo vikale vya mutes. Or anaze. Wakati anafika pale. Sima. Sokulu. Ili nyangwa siyare eno. Wakati unalikamata na unakula pale anafurahi sana kisa inakuwa tena na juhudi, anakuwa tena na nguvu, anakuwa tena kitu ambacho anaweza kupatia mtu ndio naye anasugecha roho mundu nerawe kuhacho uwapoke racho waliacho ndo kuseme pale anajisikia mzuri. Nikusema ujumbe huu ni wa faraja kusudi wazee wote waweze kujua kwamba hata katika ile shida ambayo wanapatikana ile ya upweke wangali na faida, wangali machoni wa Mungu Muumba. Watajisikia kwamba hata wale wanaojisikia kama wanasahuliwa wote watajisikia wamepata tena kitulizo katika somo hili. Kwa namna hiyo, shahiri hilo ni mwito kwa jamaa na kwa mashirika ya eklezia kwa kuwashughulikia wakitambua ndani yao uwepo wa lazima pia wenye baraka. Donc acho tukibira wakanji kanji ndire langirango ko itwa tukalangira amulu tuchinau tyaka la tumemwe sumbanga twa itwa endi twa itwa yine yi aba ikere mu talanga ba bio bore nga baka wakatu duhaia. Ile ni jambo ambalo tungipashwa angalia sisi wenyewe sasa. Japo wakati umezunguka kule na kule, mzee ashaju anajua mambo mengi kushinda wewe. Wewe hauyafikia wapi? Na hivi katika shughuli zetu tungipasha angalia namna gani tuweza kufika kwenye wazee, watupatie tena mashauri, tuangalie kama tunaweza tembea namna gani tukitazama kule ambako wale wazee wamepitia na wamejua kuna nini, sababu sisi tunaweza kama sisi ambao tunakuwa na nguvu leo ndio tunakuwa tunashinda au tunakuwa na ujuzi zaidi kushinda wale wazee wa zamani. Japo ujuzi tunaokuwa nao leo ungithibitishwa être rapermi kwa kupitia mashauri ya wazee. Wakawa mbundu mwa kwa tiri ye kandi ambalo luchimba au lutengisho nyumba shabambe. Nero wawu kaira ngombe ama lulingi romulu hulu ngombe. Isu lulu ma. Nero wawu kurelu kenda luku umalu wanda luka musenga ama takiru merera. Kusudi aweze kutoka katika ile shida yalifaa aone wazee wamsaidie kujua kwamba japo igisi alivala ile ngozi ya ngombe bila kuikausha anayo imekauka, yafaa aende lala kwenye maji kusudi ile ngozi itaregea na wataweza kuifungua. Omsha kulutu yuka yaho yuka natokelea bandu virihana. Na mwile ule mzee sherti aweze kujua kwamba japo anabakia peke yake isikwe kwake nafasi ya kuweza kuzulumu watu, lakini akimtumainia Mungu atajisikia tena kwamba yeye ndiye atakayekuwa mshauri au analeta tena shauri kwa wale vijana ambao wanaweza kama wao wanajua tena zaidi kushinda mzee ule. Sasa
tumeona hapa kwamba Ekklesia ayo imeonyesha kwamba Mungu yeye hawezi kuachilia watu. Japo watu hawezi kuachilia wazee. Japo watu wanaweza watu au jamii tunaweza kuwasahau, lakini Mungu yeye anasema hapana. Na hapa tunaona sasa ukaribu, la proximité de l'église par rapport aux personnes âgées. Ukaribu wa Ekklesia. Hapa tunapotazama jambo hilo, tutaona kwamba ni tangu mwaka 2011 ndipo sherehe hiyo ilianzishwa. Siku iliyosimikwa naye Papa Francisco kwa mwaka 2011 yasherekewa kila siku ya Mungu ya 4 ya Julai, na yanaonekana kama nafasi ya pekee ya kuwaonyesha wazee kwamba Ekklesia iko karibu nao, na inaonyesha maana yake kwa jamaa na kwa mashirika ya Wakristo. Akanisa kalangirabasha kuluko banemu kunangwa omobe handa. Kupatasha tumano omobe handa. Sasa kanisa nasema tuwakumbushe Wakristo kwamba wazee ni utajiri katika jamaa na katika Ekklesia. Tunapotaka jua parokia tulianza siku gani? Sisi vizazi vya leo, si tunauliza wazee, e parokia no yahikana hanoho muluwa, omupe wako kwanza yuhikana no end. Bo. Uyu oyuyo mukama ni mwala wande, baadhi watajisema oyabia mwala wareve, oyuabi kerehareve, wanaweza kuleta hadisi au historia ya jamaa ya ule mtu na kuonesha kama kweli yeye ndio anastahili kuwa chef au kama hapana. Na katika jamaa ni vile vile, wale wazee ndio wanaojua historia, na kama tunaelewa kueleza juu ya historia ya nchi yetu, ni zuku kuna wazee ambao waliishi mambo fulani fulani ambao tunapenda tupate mwangaza wake juu yake leo hii. Sasa tuone mambo makubwa yanayoonekana katika fundisho hiyo. Mambo makubwa katika ujumbe wa Papa ni haya. Kuna kwa maandiko matakatifu. Na maandiko matakatifu yalishotwa katika kitabu cha Nabii Isaya tulishasema, kipindi cha 14:9 mstari wa 15. Yanatukumbusha upendo wa Mungu usiopunguka hata kidogo, hata katika udhaifu wa uzee. Hicho tukabuacho. Nombo la zola nyamuhanga selu angatra ke hana hake oko bandu no mobusha kulubu yetu tu olwanzula nyamuhanga lukabe luna elu na kuhina yetu ili ndio kuitwa. Ya pili ni kupiganisha upweke. Ujumbe huo ni ujumbe unaoonyesha uwepo karibu na ndugu na dada zetu kwa namna ya pekee, wale wanaojisikia kwamba wamesahauliwa. Ayo avriya ngakevira naua, lakini kumbe ni aminyango ko isha tsuma na bandu abo kundi abandu nabo balengo ko bare, lakini naye ketera nyamuhanga ko na mwanga binde mabisha ali yuene tu nyamuhanga anakuina. Sharti tujiweke kwa nafasi ya yule mzee tunayemwacha peke yake nyumbani. Wala ngera tarire vya kwa mfano uwo wabirisho musha kuli mu nyumba kuzo mke kuli mu nyumba. Ndipo ta a na mabisho mlango letea kuzo mimi mushi yihe mbule kandi ya ya washanga tokere riingiria kuzo ri hulucha kuzo vito verengeje. Kuzi na mabishi wetengani sanzano no msere oha mshaka tokana na rebenge ngoko. Bo, na wote nga mwishi umu nyumba, umunga nga namu hekaku blangiti nga nike reku ovo. Nipo angu, aho, nga mchingiro umu nyumba. Bas, ehe, iwa mchingiro umu nyumba. Na erua tashi ya tukirele vyote, bo, jena kure mchingiro umu nyumba na wawia sebe, biasa na wawia sebe, sina shia yomo soko mohai. Bo, na iko ninjeno, kama minjo wanachifanya hivi, na misi na kuwa muze, maake na mivi tunjo watanifungia umu nyumba. Donki wale, Bas, ehadi yero yose aluma no yanga shala kama ugu yangu ye. Naba nawo mabishi alo bakara ndere ko mushaho yiwene. Bas, batai nilo banza. Nilo banza lo nene. Lakini ikulu mu yivungia. Ebi ranga bano tukako rapi abali chetu. Biashe ke tuhikira tukisha yiwa tatut. Meruwa sunga sasa pale juu nanja la umu watu awala kwa awu dosha kutsumana. Kumbi wale ne nonga muka ishi kuti na banda. Ndibo ayo tukalo lako muno kuti. Kuti yo tukako rapa ndiyo muno bwire. Kumbi twale nga sivrebete. Naba mabu tukolera bile tungi tukandi yiwa tatut. Sasa kuna nukta nyingine tunasema mwito kwa mashirika au kwa jamii. Katika somo hiyo Baba Mtakatifu anaalika jamaa na mashirika ya Ekklesia kushughulikia wazee na kutambua thamani na umuhimu wao katika jamii. Sio malangirango huko. Abasha kulu baute nafasi ndani ya mambo haba yetu. Bero wangaraika, pengine wajamaa wake watalemewa kwa kumhudumia. Shirika za Wakristo zijitahidi kumletea mara kwa mara joto la jamii au la chaleur humaine. Donge, oyulimu kartie kenyu, bas, imu amuka ya mungu webuye,
kunde cha anda sichira tokere mu kwa merera chere hale na yebasko kwa verko ya ria gete no ima mutindi yako olwanzo lwenyu ne miaga yo wango ko abetse kulubu otu anana kwa hwe omulabra abashirani beyo si wakati wa kumchongea kuwa ni mlozi wao mchawi wala kumtendea kwa ujeuri na kumdharau. Kumbuka leo wewe, leo ni yeye na kesho itakuwa ni wewe. Mnobode omusha kuluku ndema bya mo kartike nyu mwaho. Nero mukatsu kirimo mutambo ya mwa bya muloi. No mwana ka ko labe labo mo nani mwa abi hikama ba mwakala ba hwala ba mudu yo ya mwa mulowa. Sasa leo tunakuwa kunakuwa sasa ile utamaduni wa kuua walozi, wa kuua wazee, kuua wazee sababu ni walozi. Sasa na usitakuwa mzee. Kumbuka leo unaua ule mzee juzi mulozi. Mimi unasema ni mulozi. Unasema ni mulozi juu anakuwa mzee na wewe pa sasa hivi utakuwa mzee. Na wewe utakuwa mulozi. Kumbe wale pia. Wewe tukao tu ni muloyo yu. Ah, kwa leo kuna ni muloyi. Kuzi wote wote ni mwibio yu. Eske sio atali ngo kwa mtu avere loha ne rwali muheke chama wote bochi naonga haika. Tushi hata shamnyanga ne chande. Ndio tu ule ni mulozi au ni mwizi. Yafaa kuangalia mzuri sababu tusipofanya angalisho tunaweza jiletea laana ambao hakuna mtu alitulaani, lakini sisi matendo yetu yanatulaini sisi wenyewe. Ni kusema tuangalie vizuri jinsi ya kushughulikia wazee wetu ili tusiweze kuwakwaza. Ule mzee mwenyiko pale haiko adui, lakini ni utajiri ambao tunaweza kushughulikia. Na kuna mipango fulani fulani ambayo tulio ambayo Ecclesia kupitia kichungaji cha jamaa ilipenda watu waweze kufanya. Nasema siku ya Mungu sababu ni siku ile watu wase ingiwezekana wote wangeenda somea katedrale. Na kama haitawezekana kila watu kwa jipali mali wanaposomea, itaomba kumbe watayarishiwe nafasi ya pekee kusudi waweze kukaa nafasi itakapoonekana na wasikie ni siku yao kabisa. Na kwa mpangilio tunaweza sema wazee ambao mume na mke wangali naishi pamoja na couple wanakaa kwa nafasi ya mbele na wanakaa pamoja na na pembeni yao kunakuwa wajane na nafasi na pembeni karibu kuna kabisa kunakuwa wazee wasiooa hawashakulwa abatatahirie abalibibene ili kala hao merera nario hapa ngasifanya majibile hani musha mundu hata tuma pigwe miaka 15 ye tunia mondwa jibile dar jibile dor. Ah, iba yihandikisho ko iba ikanganya nereba shimanya mwanga nyamwanga wasinje mu myaka 15 etunye mu ndwa yero. Na utafanya jibile ya miaka 15 ya mariage. Na mwanyi wale wanaofanya jibile ya miaka 75 au jibile ya almasi, jibile de diamant ya maisha yao, wamsha kulewa mabio ni miaka 75. Na utafanya nyamwanga wasinje ya miaka 75 si bwana. Nyarua shimanya mwanga. Nero ushabuku mbibe kala iba mai iba grito de kania baatia kusudi akambi yako ya katambi kereba miisa yabo ye peke baraka za peke iwa malangiri kire hakuhi mupi akandi tokereba ikakwa kaba savera nerwa usako miisa ikalo wa nyamuhanga ndio hira kwa miisa ikalo wa nyamuhanga nyamuhanga basi wakatu tukamu usima kunda kama nani mtu henda mbiyo yuwene erevuka vyo tukata kerevererua kusudi eri nyaduwa tehalambawe mwakule mundu aye ya ye inyane omo looking omo luko ho wewe tukatulira yao muno wire ibuka odotse omo yenga abasha kulubusi abasha yasoma kwa kisomo baka sabibisa ya nyabuhanga na omo poso ikase ndiria okonde yoko ndiyenga chechero bazazi bushi na baluana tukashe katedral yo kutuka yaho lekerera ngoko twanga itambia omo banda yetu ya mwanga tuchimita yeke misa yewe iye yule onetravala ukobermona veremo amen mwalimu kamba ndeka kundo aselne vuhola.

0: Yo moto butembo beni.
1: Trahye omotonona kushirauni anamo umandeke. Aku ireki.
2: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kengazi dego omu veritable oil.
3: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
2: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo weru uka.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa baba kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
3: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni Kampala service, chez Filemon Matrumo.
2: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
1: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
4: Veritable oil.
2: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumamo.
2: Ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
1: Apa

0: mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa

0: kasa na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ini mumezo same fasa fasa na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
1: Apa kasende.

0: so sa me face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu mezo sa me face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu mezo sa me face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende.

0: mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditorat.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taxi.

0: mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wale ra kumama.
0: Ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende.

0: mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watole ra kumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watole ra kumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa

0: mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wale ra kumama.
0: Ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu.

0: mezo same face face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovrey kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mezo same face face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovrey kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mezo same face face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende.

0: mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge maison africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.

0: mezo same face face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovrey kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mezo same face face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovrey kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mezo same face face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende.

0: na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wale ra kumama.
0: Ni mumezo same face a face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wale ra kumama.
0: Ni mumezo same face a face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
1: Apa

0: face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watu wana rakumama.
0: Ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende.

0: mezo same face face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
1: Apa kasende ni mwandre ya avenue ya auditora.
2: Véritable oil.
0: Jovrey kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
1: Ama uta watu wana ra kuma moto.

0: Tuka kwa ma esi ongolu, esi umobi tulangolu, esi rehandekawa na balichetu ave kinchasa.
1: Emiati birimwe kabe hasa kutibu, ili abuwa wako na balichetu ave chenzaso matu mpere mpere. Umukanya oba kongumani vana buga batakumbia bugigawe kwa mchagande chubuteya eche oni e New York na umatze wakabere wahambene ne dialog ya mkulo choche kongo cha demokratika avili irate yikoreke ifo venset ika soberera omobinywa vya Therese Kayikwamba Wagner yuka liba ya emiati yeyihie choche kongo eche demokratike vya buga New York omo chinywa echa heririwawa na Felix Tshisekedi akundi byaka bwokuri na rekuwewe amachuri chamuliwalo kwa behambene na metsuko ayibayereri asera omo buteke obobe obere na byasobwe Afrika e Congo muya yitagira ite kumbe mwatsi unyaka ni bwako kundi chikatuke kana buteke buli mochitaka eche Afrika wabiri apo kwa kurerako buhanya na malua awatehwa ya jasu kongolezi de presse ya CP ya buwa kumatumu mererako jika buwango kwa Antonio Guterres mwabere na UNWNE ini akaba tukumbe havia vila ngirikiro mwameso wabandu watu karibi banganabu gaho esho obwibi obwe merengayo mochitaka na butakebuli mochitakeche Afrika kunde bandu bakaba kasondeka nishibu butakebuno bakaba kahiriria ebe manu nerihirikirira ebe tongore, ebe tasibu ali watu kumando vya malua ili potansiel ya buwa kumati mumerera ichu wibi obwa buta kia mocho che kongwechi demokratike Antonio Guterres ama watu kumbie uni yekole ndeke na kande evila ngirikire ndeke na kwa chesa abandoba minye euninga ya makolachi wakwabe hambenene dialog eine mubi kwa mocho che kongwechi demokratike mukani waka sangania aba kongomani abu si observateur ika lui ya buwa kumatsinga wano yu ika tulawo ngoko omukulo choche kongo echi demokratike yangana shebuwa okomiatse mperere mbeno arabi ndulikanibuwa kutse erise giribuwa eri omugambo choche kongo echi demokratike obusumbuli obo koche mocho vindi umakumiaveri na munane narisha suibuari wabutakana mocho che kongo echi demokratike observateur ika tulawo ngoko erebya ibamaligira mukanyo no imanirawe na bashikufu kutya na ba lisha abo mutsoma cha bahorobe yabarira ikamet maya bandu etashabenge kichikana ne rikalanda kende ke cyare kanebye coalition c64 ya segeria ne risubye nyuma omubala wabo baye babritekania bakasaba batakumbiri ku mubiri 15 uko mukera wo munane mibiri eno eye rikala yibye iya mabitsuka 427 yekata shongera ko ikabe kula ngoko echiwe chebubeleji chama bwa chete chilire ari bya bakungumandi bangani kalonka tikabo na regambula ko masembere mberere echiwe chabo changatu kirilulia emurero na relua na myatsi eyo butswa kaya banyarwanda baka kula mochoche kongo cha demokratike ya actualite CD ya suwero mmiatse ya delise sanga jika tulawo ngoko omwati wa hambe nane chitabwe cha megambwe constitution shanga huluka kumbe omu dialogue ekasa yu ni linye ruje ngoko delise sanga abia inyaka tulawo ate walibagana abe 64 ngoko kumbe mwati uweribu ambu katabu kamegambo kangitwa kutakanga sobu wa mosha na taholuka lipotasiel ya ya unzika utedelise sanga ama tulawo ngoko ese 64 yiyo ya mata humula hangenya alewe elisha ikomuri 15 bali indiro mkulu weche huo rilevi ya mevala eye dialogue ngama vitu kayo naho eba kandatasha sovera mevala ikuwabo aya musaba batia luku kitumbi koko banabya ibagribu wao abatwibi omuchoche kongwe kitemokrasia ebibi bali chetuba chinza sabali asaka tumo basima bali kiribanze nyomuri atukwana wohalo

0: Jambo wasikizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, leo tuko siku ya ini kuanja statu na nusu za usiku. Kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu yani wa Père Croisier, mbao wanapatikana pamulo, pia pamusienene, pia pabutembo, katwa kabakari kananas, na kwenye parukia Saint Croix Chabuhiri, na ndoaga kule Saint Helene Saba, pia pabeni Malepe. Hii ni kipindi ambayo inatuzungumzia kuhusu kujikinga kwa magonjwa ya akili, na kama umeingia kwa magonjwa ya akili utasaidia namna gani. Sasa kwa siku ya leo, siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
1: Psikologi Kanyereka Kirania Olga.
0: Na hapa
2: psikologi Merveille Mbati.
0: Na pia hapa
3: psikologi Mbali Esther.
0: Nami ni Dani Mosika, kule mimi nitasimamia kipindi hiki hapo Clinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu Kambala kichwa hapa pakato kabla kalikana nasi hapa karibu na masomo ya Seba. Unafika hapa utatukutanisha. Tukianza kipindi kietu, tutaweza kuambia mada yetu ya siku ambayo itazungumuza kuhusu kuweza kupumzika, kupumzikisha akili wakati umechoka na wakati umetumika mambo mingi, ili uweze kuwa na afya bora ya kichwa. Sasa tukianza, tutasi psikologi Merveille Mbate aweze kutukumbusha namba ya simu, na pia akitufungulia mada yetu ya siku ya leo, na pia akiambia wale wasikilizaji ambao kunatufuata, wale ambao wanatuandikia kila siku, kwa wale wote ambao wako natufuata kwa sahi ambao wanatuandikia na wanapenda kipindi kietu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix, kwani ni watu ambao kabisa tunashukuru sana, na ni watu ambao wanaweza kuandika, wale ambao wametufuata kwa siku ya leo kwa mara ya kwanza, na wale ambao wanatuandikia nao ni watu ambao kabisa ni wa maana sana kwa kipindi hiki hapo Clinic Saint Croix. Tuweze kuanzia na psikologi Merveille Mbate hapo.
2: Asante bwana journaliste. Namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Na pale tunasalimia wale wote wenye wanatuandikiaka, notamment mwalimu Matofali pale Mulo aliweza kutuandikia, na wengine wengine wanatuandikiaka, wanatumaka ma message. En tout cas tunafurahiaka na mko natuandikia. Na la fois passée tuliweza kuongelea kuhusu ma conflits conjugaux, yani ma probleme zenye zinapatikana ndani ya nyumba, sababu gani watu wanaweza kuwa na gombana mfuae, na waganga waliweza kutuambia namna gani tujisaidie, na wakatonesha wapi njoo kwenye kunatoka kama konflit na namna gani tunapasha kujisaidia. Na parmi ma conseils zenye walipanaka, tuliweza kusema gisi il faut kufanya ma hygiene de couple, yani ba partenaire ndani ya couple wanapasha kuongea, wanapasha communiquer. Aussi tukasijira kake ku niveau ya maparoisse bakwa na tia ma test psychologique, tuko na jua kama mbele watu wanze ingia mu nyumba kama kuko mgonjwa, na kuangalia kama comportement zabo angali wanaweza elewana. Na kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu art du repos psychologique. Kwenye huko unaweza jiuliza art du repos psychologique ni nini, ni kitu gani? Donc art du repos psychologique ni ile wakati yenye wewe binafsi unajipatia mapumziko, surtout sur le plan psychologique, ku ngambo ya kipsikolojia, unajipumzikisha, unaikala, unasikiliza mwili, kwa sababu maisha tuko na magumu mbalimbali, tuko na mashida mbalimbali. Est-ce que tunapata kile wakati ya kujipatia kwanza repo? Tunapata wakati kwanza ya kupumzikia vya dunia? Unapata wakati wapi unaikala ndio unasikiliza mwili yako kama inasema nini? Juju ne mzimu ne pitizaka uko nafama kazi uko nasumbuka ngambo ya akili, est-ce kunaangaliaka na wewe kama unapumzikaka ae? Est-ce kunapata wakati ya kujipatia repo? Kwa sababu senye hatujipatia ki repo, ndio maana ma probleme zenye tunapitaka nao mu maisha inaenda peze kusie na inatuletea magonjwa. Mea lakini senye tunajipatia repo, tunadecharger ile ma emotion negative, ile ma charge mentale zenye ziko negative mwili ya mtu, na inatusaidia kuakirire engine energy positive enye inakuya. Na mwa ile art du repos tutaona maalama enye naonesha gisi mtu ashachoka, gisi mtu amechoka mungambo ya kiakili, na anaonesha kama alama za namuna gani. Psikologi Esther ataweza kutuambia kama mtu anaweza onesha alama gani.
0: Asante psikologi Merveille Mbate, psikologi Esther Mbali, kuhusu hii kujilaza mtu anasema anapumzika, hii maalama gizi mwenzetu amesema inapasha kuonekana kwa mambo gani na gani?
4: Asante bwana journalist kwa neno. Na mimi ndasema kuhusu alama zizi naweza onesha ke unastahili kupumuzika. Unastahili unapata repo. Ya kwanza kunakuwa inakuwa kugumu kujikosandre kukitu maa hivi. Unatafa kazi fulani mimi unajikuta ke haiendeki. Unapenda ufema activity yako kizu unazifaka tu unaona ke binashindikana. Kunakuwa unasikia unachoka saa msaa yote unakuwa sikia tu unachoka. Unachoka, unakazana, mbona hata nilala leo hata bie, mimi unasikia tu unachoka. Kunakuwa unajisikia unakuwa na sanjima ya kukua trop je ne sais pas surchargé. Unakuwa sikia kama unachoka sana. Wesa wote tu ni kuchoka tu. Unakuwa na perte d'intérêt. Unataka sema unafaa kitu fulani, mbona unajikuta hata ni fe jua. Nipate nini? Unaacha tu. Na vile mule perte d'intérêt unakuwa na hauna tena motivation. Hauna motivation fulani ya kufaa kitu fulani. Ulikuwa na projet fulani uifai, me unajisikia tena hauko tena motivé. Donc unasema akwa bo nifai bibi yote. Unajikuta ke tabia zako za kawaida kunakuwa mabadiliko sana, unajikuta ke haujikosantre, hauna motivation, unasikia unachoka na maimeri yako zinashanje. Unakuwa unaona tu mtu samu kwa mchangamufu. Unachangamkaka sana plito, me unakuwa jikuta wewe tu imera kwa tu saa yote haiko tu bien. Unajikuta ke kiko kitu kieke na unaomba unastahili repo, unastahili upumuzike, juko tena na force bien uongeze kuwa na nguvu sasa ya kutumika mzuri na motivation kila kitu kikue bien.
0: Asante psikologe Esther Mbali kwa kuweza kutuzungumzia wasikilizaji, Mungu nasikia kama vile kweli maalama za kuonyesha kwamba huyu mtu anachoka zinaonekana kwa watu na unasema kwamba huyu kama hawezi kupumzika, kusema anapumzikisha akili ataweza kufikia kwa magonjwa ya kichwa, kwani hawezi kuwa na wakati ya kuweza kujilaza, kujipumzisha na kuweza kuangalia kama atatupa msongo wa maisha mafikiri wapi kwa nyakati zile, ili aweze kusikia kwamba mwili inapumua na ina respire, na ili aweze kuwa na akili ya ambayo kabisa ina reflection mzuri kama vile wale ambao walisoma wako nazungumuza kabisa. Tukiendelea na psikologi mama Olga kwa kipindi hiki cha Polyclinic St. Croix, waweza kutuambia sasa wale watu wanakuwa kabisa namna gani kwa hali kama na hii, wale ambao kabisa wamekosa kupumzika katika maisha yao hasa kwa ngazi ya kiakili.
1: Asante bwana journalist kwa kunipa neno. Kwa wale wanaopenda kuona kujifunza namna ya kuweza kupumzikisha mwili yao wakati wanachoka, tutawapatia namna mbalimbali wenye wao wanaweza kutumia. Ya kwanza tutawaambia kama kupumzika ni maana sana katika maisha ya kila mtu. Katika mchana wa kazi, mtu anapashajipatia muda wa kupumzika kikawaida. Na kupumzika haiko tu kusema ni kujilaza, ni kuikala, ni kuwa bila kufanya kitu. Kuna namna mbalimbali. Sababu wale wataalamu wenye kufanya kazi ya kisiasa, wao wanatumikisha akili yao sana. Kwao kwa kupumzika ni kwa kubadilisha activity. Kama alikuwa anasoma maandiko, anashindika kufanya calculus, sawa walimu, pia watu wengine wa science. Wakati atenda fanya sport, wakati atenda fanya jardinage, ile kwake ni namna ya kupumzika. Sababu anabadilisha mkuki yake ya kazi, anaingia mkazi ya kumsaidia kutumikisha mwili kwingine namna. Na ile tunajua zaidi hasa ni wakati tunapolala. Kulala kwanza ile inatupumzikisha zaidi sana mzuri. Sababu unaweza lala, unaweza enda kukitanda utapata usingizi. Mesi tu wakati wa usiku, kumbe wakati tunalala, kwa mtu anapata usingizi. Wakati tunakosa usingizi, tunapaswa kujisaidia kama tutapata usingizi namna gani. Nadhani tushakapana somo ya kuelekea ile ya kuhusu namna kupata usingizi. Ile itakuwa imekusaidia wakati unalala, utakuwa umerenuvele matisi zako na enerji yako na unaanza kutumika. Na inginza tuzuia sasa kutopumzika mzuri. Ni wakati kwa mfano mbele ulale au mbele upumziki, unajitia ndani ya mkichwa chako maiformasio yenye itakuletea huzuni. Sawa tuseme ma filme de guerre, ma foto za ma masakre, unaona vitu vinaweza kuletea uchungu sana.
0: Au vya balozi,
1: vya watu wenye wachawi wenye wanazigeuza kama siwe manyama za namna gani. Kama unaenda kusema unapumzika ukishatia vile mkichwa na vitabakia ndani ya kichwa. Mimi nasiapatia watoto wengi wenye wanapozoea fuata mafilme de guerre mbele walali, Non, mais c'est kuko wakati unalala na ushafuata muziki ya bien. Ile muziki itakuwa na revenir kila wakati mkichwa yako kila wakati na unaifurahii. Sasa wakati uliangalia tu ya mbaya na ile wakati itakuwa narudia kila wakati katika kichwa chako na utaendelea kuwa na unachoka. Hata ukoe kimya, hata ujilaze, hautakuwa na salama, itakuwa tu inakuwa mbio. Ndio maana tunapaswa limiter wakati muda mrefu tunafanya na tuko naangalia vitu vingine vinapaswa tuachia huzuni, uchungu kutokuwa na salama. Na ingine wakati unaweza ona ke gisi nina mienchoka hiyo wakati inafaa mimi natoka kwanza kwenye niko niende kwanza salimia watu wengine napenda kama ni jirani, kama ni mtu mwenye utafurahia, mwenye ulikuwa na ushaka unapenda kubakia pembeni yake. Na wakati utabakia na ile wakati utajikuta mzuri, unakuwa mfuraha, sababu mahali yetu ya kuishi kuna kwaka chochote chetu tunaishi kinapasha sote, kinatufurahisha sote, kinatuchukiza. Alafu utaangalia mweneo yako, mazingira yako, wapi yuko mwenyewe ndajituliza. Kama ni namna kwenye kuko kalme, mkapeluze, mshamba. Ndio maana nilisema wengine wanaanza kufanya kazi za mikono, wanaanza kutumika kazi za kufanya jardinage. Na mwenye analima shamba. Kuko wengine wanasimaka hata zaidi. Wakati itakuwa mvile hapa Butembo, kwa mfano juko mapusere, mavatiri za kila wakati. Unatoka hata kidogo, unaenda ishi kule kwa mashamba tu za zamani, sio kama zingine existe. Karibu juu ya vita. Mbele na watu na bandaka kule Makambaila, kwenye maferme, kwenye simtu gani. Unaishi kule, unapumzika. Na kule mule nyutapitisha kule, unakuwa na umejisaidia. Na kule kuko wenye wanapanda zile matemanyaja na kuambia seme, wakati nendaka mshamba, natoka kule na sina tena maumivu. Lakini wakati na nitarudia huku, minakuta tena wapi. Kumbe ile hewa nyitu naishi, ya kila wakati fujo, ya magari, ya mamoto, ya pusere. Hali mbalimbali zinakuwa na zikuna tuchokesha na hatujui. Donge ile kujikamata, kujipatia muda ya kwenda pembeni ya kwenye unaishi kwa kawaida, kwenda na bajamaa, kwenda donge kushanje milie, inakuwa na inatusaidia kupumzika. Na njoma na tunaombaka tukwe na jipatia ile wakati maweekend, wanafaa maweekend, ni bie, donge unaenda, unatoka kwako, unaenda tena fasi ingine. Unatoka kule ile mapromenade za wanafunzi, inakuwa na zimebasaidia sana. Bila wao wenyewe kujua, lakini wanakuwa na wamesaidiwa.
5: Bika kwanje unajitupa kelke
1: par. Ya vile. Ile naoka anisha fanya ile kazi. Donge ile natusedeka kurepoze. Servo yetu tena. Ijapo kwa muaktivite me, unona ke, ni kitu kenye kinakupatia salama.
0: Na mkongu kabisa, sabasha sema mbushak samdi, makazi za serikali, watu, wasikuwa natumika.
1: Nishuwa ile, tunafeliste mwenye lipanake ile wazo. Njoma na nikiamana sana, wale wangana tumika. Toute la semaine wali hawasaidiwi hata kidogo, ilifo kale kamuda kakujirepozeka na kuwa kakushanje d'activité.
0: Asante psychologue mama Olga wa Polyclinique Sainte-Croix huku kwetu, kabisa ni mambo ambayo kweli watu ambao kuna tusikiliza waweze kujua kwamba ni muda mwafaka kuweza kushota hiyo onyo ya waganga wa kichwa, kambala ya kichwa hapa, watu ambao wamesomea mambo ya kichwa kwamba kupumzika ni ya maana sana maishani mwa kila mtu, ili akili iweze nayo kurefleshire mzuri, kuchunguza vizuri, ili mtu aweze kuishi vizuri siku zake ambazo Mungu alimpatia hapa kwenye ulimwengu kama na huu, ambapo kila mtu anapasha kuishi vizuri na kuweza kuwa na wakati ya kupumzika, kwani watu hawezi kusema kwamba usiku na mchana mtu hawezi lala, tuko na tumiki, kunafaa nini? Sino atakuwa na magonjwa, swate ananja reve, swate ananja kuwa na wengine gizi, wataalamu wiko na tufundisha. Sasa tukiendelea na kipindi kietu, turudie kwa psikologe Merve Mbate kwa hii kabisa ambayo ni mambo ya kujivicha na mambo mingine mengine ambayo inaonekana mbio kwa watu ambao wamekuwa na kukosa ile kupumzika ani repo.
2: Asante sana bwana journaliste. Kwa ile nyema Molga anasema mimi naweza ongezea kwa technique fulani fulani. Ya kwanza tunaweza taya fermeture cognitive. Donc ile fermeture cognitive ndio kwenye mtu unapasha toka mu état yako, kwenye ulikuwa na ikala unaenda jiisoler quelque part. Donc unatoka muhali yenye ulikuwa kama una changer environnement. Unaenda jiisoler, unikala pale wewe peke, hata chini ya mtu unikala, niko nasikiliza ile hewa ya mti. Na tekniki ya pili ni brain dump, donc vidage de la tête. Unaweza kamata papier, unaandika vyote vyenye uko navyo, mwakili, mumawazo yako, unaandika, maproje zako unaandika. Ile itakupermettre kuvide memoire yako, kuvide tena kichwa yako, juu uakirire tena ma nouvelle connaissance, ulibere espace yenye ilikuwa isha kwa ya kabambi, espace yenye ilikuwa isha kwa important, isha yala, voilà, espace yenye isha yala, ile inapermettre kuilibere. Na ingine teknike ni kuidentifie ma besoin. Kumbo na juu ya besoin yako. Kuko manyana laga kukunya ji, kumbo na ikunya, ile noni parmi ma repo. Unalaga kukula ku kanyama ka kuchoma, unalaga kukula kumusosa, njoni niwanitaka musoma plito, voilà. Unaikula na roho ya furaha, donke na servo kitakutana ke umeirepoze kwa ile wakati. Nanjo kwenye ku centre psychiatrique Sainte-Croix tuko na ma technique za mingi za ku reposer bato kuna kwa bato wenye wanakuyaka ku centre uniquement pour le repos na tunaba offrir espace yenye batakuya ji reposer chambre yenye batalala ule alikuya tu ku ji reposer alikuya ji isoler na tuko na ma technique za mingi tuna relaxa ka bato tuna nyorosha bato donc mtu anakutana ke ameguswa na nasikia ke mwili yake ina ji reposer na ukaenda kupande ya mulo tuko nenye tunaitaka mo espace vert ni kiwanja yenye kuko kuna pandiwa peluze kuna pandiwa miti kuko espace ya maje ile iko mulo na ile la permettre bato kujidetendre na permettre bato kupata repos na njoko ukataka tu repos unaweza kuya ku centre psychiatrique tuna offrir ile ma service.
0: Asante kabisa wasikilizaji, Mungu nasikia tunasisite kucha space vert kama huko mapande za Lubero na ni hapa karibu, hata utoke Beni, hata utoke Butembo unafika mulo kwenye space vert kabisa, wataweza kukusaidia na utakuta hapa yote ili uweze tena kukutanisha ile natir ile kabisa mazingira ambayo itakuweza kukusaidia ili uweze tena kupumua vizuri sana na uweze kutupa msongo wa maisha mbali, kwani wakati unaangalia pia kitu kia mzuri inasaidia kichwa yako na pia unaweza kujirepose na unasema ti antuka hii ni kitu ya mzuri. Sio wakati umeona kitu ya mbaya inaguza na kichwa na utakuwa naiweza kila wakati, lakini unaona kitu ya mzuri na itaweza kusaidia tena kusema ti kabisa dunia nayo kabisa muko vitu vya mzuri sana. Wakati unafika unaona mchavuli unafika kuko chuchuchu mu lugha yako kwetu chabiboku kwetu kabisa, watu wanikala kwa chavuli na wanaweza kujirepose vizuri sana, na hiyo inasaidia kwa kuweza kupata ile utulivu na akili inaweza kutulia salama na pia roho, na unakutanisha watu wameweza kuwa hata na mwili amenenepa, kwani anapata wakati ya kujirepose vizuri. Hapo haiko tu pombe tiki kwa kulewa na marafiki, hapana, ni kujirepose usi. Hata unafika unakunya sikre soda unaweza kujirepose, na hata unatembelea watu ama unaenda kuvakase, unaenda lima, unaenda chungulia kitu yako, nguruwe yako, kama ngombe yako, kama nini, hiyo yote itaweza kusaidia unafika uchi okomarema hiyo nilia hikikambaira basi wanamole mandreke abo ngatumira mauta. Na mambo yote inaenda mzuri sana na unatoka kule akili inaisha refreshiri mzuri sana, ama unafika kile kiparo unakutanisha izini yako kunatumika vizuri sana kwa wale ambao kuna viwanda mainji mbalimbali, unafika kabisa mbasha funga mamoto zangu, basha funga biashara yangu, na yote yanaendeka salama kama vile kabisa. Maonyo ni mingi hapa kwenye polyclinic center kwa Kambala ya kichwa hapa mjini Butembo pa Katwa kava karikana nasi, pia pa Mulo, pia pa Beni, Malepe, unafika huko kote. Wa saikolojia wamesomea mambo haya, wa ambao wanatumika kwa miradi ya shirika la mpadri wa msalaba mtakatifu barani Afrika ya provinsi ya Bondo, wataweza kuwasaidia vizuri sana ili muweze kuwa na utulivu wa akili na roho na nyingine mambo kabisa. Sasa tukiendelea na ile mashauri ya wa saikolojia kuhusu mambo ya kuwa kabisa na kujirepose, yani kupumzika. Psikolog Esther Mbali waweza kuongeza tukiendelea na kipindi kietu kia Polyclinic Center kwa mtambo wa Redio Moto Butembo Beni, kwanja 3:30 za usiku kila siku ya ini kufika kwa 4:00 za usiku.
4: Asante bwana journaliste kwa neno. Na mimi nienda ongeza pale, tujifunze gizi ya kukua na rizika na ile kidogo yetu konayo. Usipende upate vya unuona gizi uko incapable kupipata. Vita kuchokesha tu bure. Mese uko na ile wakati yenye unafurahi ile kidogo uko nayo, itakusaidia, itakupatia vile repo. Donge unarizika na ile kidogo uko nayo mu maisha. Kuna tunakuwa tena nyingine unakuwa na unaitika. Donge unaitika ile unaitika ile kidogo uko nayo usipende uexagere. Kama Mungu anakubariki na kidogo uko nayo, okay. Unaitika tu vile.
0: Asante kabisa wasikilizaji, Mungu nasikia mambo mengi kama kabisa uko na ile ambayo unapasha uliza ama ile ambayo unapasha sijere. Tunawakumbusha tena namba zetu za simu ili muweze kutuandikia, msituite, mtuandikie.
2: Asante, namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Na gisi psikologe Esther anasema pale turizike na kenye tuko nako. Wakati yenye tuko murepo, kumbe tunaanza angalia mabienfeze yenye siye pekepeke tunafaa. Kumbe unaikala unaona kebo, gisi ushazala watoto 5, unafurahia ile hali. Nishazala na mie watoto 5, nishakafanya hiki, nishakalima hii shamba, na mie nishaleta kwetu ration. Kumbe unaanza apresie yenye uko nayo, mu eta yako ya repo, unaanza ona ke na ulifanyaka vitu vya mzuri. Wakati yenye unaona ke ushafaa vya mbaya, ile haikusaidia ke kukitu. Na wakati ya konje njoi wazazi, mwangalie gisi gani mtashanje maaktivite tena za batoto. Kama mtabatuma konje beni, kama mtabatuma konje wapi, kumbe banaenda, banashanje mamilie nabo, baende dekuvrire kule kwenye wataenda kama kuko vitu gani.
0: Asante kabisa, mama Olga, psikolojia wetu kabisa, weza pia kuongeza shauri mbali mbali, na pia kwa wale wazazi ambao wanakuwa na mambo mingi ambayo yanapitika ndani ya kichwa zao. Wanapasha nao kujirepoze namna gani? Juu unasikia kambo hapo kunyumba, mtu ajirepoze paske masharti ni za mingi sana. Nao wanapasha kunapata repo namna gani? Juu hapa mambo mingi wanajua hizo sortini ya bajene ni ya kwenda tukulewa na marafiki, kula kuraha, maspase manini. Watu wajugizi na mtu ataka mko na watoto, kama kuna nani tu unapasha fika yo, kujuchi na urisi ya esombe ya bana yeka nangana ya hukayo mutwe aharebe ina hulucha undeke kabisa ngataribia ngoko chunga chikala aba ngoko ne myatsi kala aba kutse ngoko kabisa nyamuhanga utumbera myatsi yuene kutse akalemaka ikusechi ile yote kabisa. Unapasha weza kushauria wale wazazi ambao wanasema kwamba au hawezi kujirepozena, ndio wengi wiko na fariki mbio kabisa kwa siku hizi.
1: Accent tena kwa nini katika unyumba wazazi wengi wanachoka sababu furaha inakosa mara nyingi katika unyumba. Senye mko mmoja, masikilizano, mnatenga pamoja ili napasha kupumzikisha. Jino naka tena mwenye haiko nafanya kazi anachoka, nakwambia nisha choka. Una mtu kona napumzika na oh. Useme mbona wewe habebe taki kitu? Asile na naikala, hafanye kazi, hatembee, lakini anakia kwambia seme ni mafikiri. Na ile njoo nakuwa mara nyingi katika unyumba kwenye kuna kosa upendo kutusemaka mu emisio ya mbele ile makonfli konjigo. Vile vinachokeshaka sana sababu wakati mtaishi bila furaha, bila collaboration, mwingine anatenga mbele mbalimbali ya mwingine, unakia kuta kitu kinyaa hakinge fanyika na kisha fanyika bila we kinaposha chokesha tu. Na njoo tuneza suwete mafaimu nakuwa ile collaboration. Ile ni amana sana. Sababu wakati mko mmoja mtakamata na muda wa kusali, muda wa kwenda kukanisa pamoja, wa kusifu Mungu, ile ma meditation, kufanya meditation, kufikiria juu ya neno la Mungu, kuomba na watoto, itakuwa niko na watuliza bila kujua. Mtakula na chakula yenye inaonekana kama haina onjo mzuri, lakini tu itawafurahisha. Ile itakuwa namna ya kupumzikisha akili zenu. Mtaweza kupanga pamoja, msiana na tutaenda kufasi fulani kusalimia mtoto mbele kwenye kufanya donga assistance sociale mapostola. Ndio kama mwingine anajua kisile kwa programu akwe nafasi nyingine. Na kama mwingine hata alikuwa na hana wakati, unaenda wewe peke tu atakuwa na amepumzika kwenye anaenda sababu anajua kwenye mwingine iko. Na ndio tulisema kupumzika iko tu kusema tu ni kuikala bure bila kufanya kitu me, na ile hali ya kuishi katika mapendo inapumzikishaka kichwa bien na unaona hautachoka tena. Hata kama ulibeba mizigo, mwingine alishachoka mchana anarudia na anakia tulia kwenye mwenzake.
0: Ni mwingine msaidizi wa mwingine. Hayo kwa sababu kila mtu iko na ngana na maisha, iko na kusantiri na maisha epeki.
1: Ndio. Na ile tanipa mfano kwa wale wazazi wenye. Utaona baba ashatoka mbali, shabeba mizigo ya kilo sana na kiana anachoka. Lakini nakosa mwenye na msaidia sana afika kunyumba. Ile mchoko kunyalikia nayo ingeweza punguka wakati anaona mwenye anamwambia sema karibu. Ngwani sidi kufungula kinga. nitoshe mtutoshe mziko kumotopa moya ili takuwa nimempumzikisha.
5: Roho ya utulivu na kumbembeleza kumupa tena juhudi ili kesho aweze tena kulamkia sokoni ama mashambani ili aweze kutumikia watoto, lakini unaona mtu anakosea mtu adabu ama anamugude na chasse wakati naye alisema sina mimi nikate hii kilo
1: na mimi nilete
5: ya madam ama nikate hii kilo kwa kuiletea nini ama niliuzia hii shemizi bwanangu, lakini utampatia hiyo anaangalia hivi ama mboka unakutanisha ki mbaba njoo iko na ikatakata ama iko na isingani basi ambasi awakati wa kufika lako na unakutanisha ki mtu anachoka kila wakati na ndio unakutanisha na mtu na abu siku yote mtu iko bila aseme anduka iko obligé tu abakie msante vile juu kunyumba hauzi pata repon hauzi pata repon ni wa mingi wanaogopaka tu wanakulaka vipole tikitiki kila siku miliange juu wa mingi washaya kuwa kabisa mshida kila siku tu watu wanakulaka na huku nataka kucha juu wa mingi washaya kuwa naogopa wasi havana repon repon ya mzuri ni kwenye kulewa na marafiki ama kukula kumboka huku mvile nguruwe yenye wanachomaka huku ni wa mingi ili njusha kuwa maisha wa mingi havana tena wakati ya kusuma ndanda jiripozire kunyumba juu kunyumba
1: chakua
5: saa kaburi kwa watu wengi na watu wengi wanakosa kama tena watafaa nini sasa kuima repo kwa ima onyo zote ongeza na mwisho tukiondoka nane studio mama kwa dakika moja
1: ndiyo nitaomba vile vile vile kwa wazazi wenye kwa na watoto wanyu kwa wasadia kwa kazi tusikuwa na gandamiza juzi sikusha kwa matelefone mama tabakia kutelefone wazazi wanabakia kule lakini matoto wanabakia kule kumafika watoto wa kazi saa zingine ni mtoto alitoka fasi fulani kwa jamaa kukia wasaidia munamwachia kazi zote za nyumbani kisha nyewe wengine mnakuwa na mnaikala hapa mnajifurahisha kwa matelevizion wale nabo viko wale wanakuwa na washa choke hana liberte ya kusema naye aende kala kwenye wengine au akikala pale ndio mwenye watatuma mbiombio ale toka hapa aone fanya hivi enda chungulia moto enda angalia hivi na hivi ili nayo
5: beba mwingine
1: eh beba mtoto iko natusumbua ile makazi dogo dogo tunapatiaga wenye wanatusaidia ifunde tunakuwa na wapatia muda ya kuona ke viko na madroa zao
5: ni mure mbeli ule
1: wale wale mbeli kumbe nao
5: tuna somo haiko mnini me anapigiaka vingine anabeba mdogo anavula
1: na kushoa kwa remercier sasa afanya kitu kidogo na mbisi ulifanya bie ulifanya bisha tupigia chakula usha ufangia nyumba chakua mzuri mimi makosa hayo peke yake tunakuwa naeleza tu ah wewe mtu mzima ulifanya hichi ili kinachokeshaka ijapo saa zingine alikuwa hajui hatuna wakati ya kumchungulia au ya kumuonesha mfano nili na tunapasha jua namu nenyewe tunachokeshaka ndani wengine.
0: Asante psikologe mama Olga wa Saint Croix wa ulikiri munemu kwa machendi cha Saint Croix ichi poliklinike kambala kwa mtu kwa mwana nko emiasi minji amana mtu kwa mutiri tore yelobero yibeni yerutsuru namana mtu kwa mkotrolo vipo radio moto pwene to kumachendi ichi poliklinike Saint Croix chika sonka chalamero emulo ebutrembo ekatru ikaba kalikana nasi hano kambala kwa mtu kana hano nebeni aba ni mtu atichokumibiri kweyo umukara George na bandi bandi abuhari muhumira na bandi bandi abo Jacques hano ho butrembo na abo Faustin Zumbuko na bandi abani mtu atichabukulinzo emulo abo shabuto mabakiria na bakatuhandikira wasikilize mko nasikia kabisa mao mingi kabisa ambao tunaweza kusaidia na kusaidia wale ambao wanatuzunguka. Sasa neno la mwisho kwa trans seconde tukondoka ndani ya studio.
4: Asante bwana journaliste kwa neno. Yemi ndaongeza pale tusikuwa sema useme reponi kupoteza wakati. Reponi ya maana sana. Na gizi mama psikologi ametoka kusema pale repo ni kushanje activity yako unafaa unafaa nyingine. Sasa usema hai mimi ndapumzikia tu hapa tu. Ifa unashanje hata unatoka kunyumba mnenda na watoto mnenda kala tafasi fulani. Hayo usema mbwendi kala kule njoba atasema mbwe juu na ushaanza fika kurusha kwa mtu mbaya pana. Mtu inomba tu mtu anapumzika. Una sortir unaenda hata ku weekend munaenda hata quelque part na unaona vitu vinakushinda unakuwa na comprendre baby nafika vile usitafute kusema utafaa bia nguvu kubili kwenye nguvu yako inaishia pale unaachia pale.
0: Asante psikologi Esther Mbali. Sasa tukimalizia hapa kwa psikologi Merve Mbate, telefoni neno reposea kama mtu wakati mtu anafuata TikTok, Instagram, Facebook na YouTube.
2: Telefone ya ireposa ki mutu, wakati nyuko nafata telefone, unakuwa nuko koncentre. Ni kusema, servo inakuwa niko na registre ile mainformasyo enye unaonaka. Telefone ya iwezi kurepoze mutu juu, telefone ino nachaka, servo inatumika. Na Namba ya simu yetu ni 0977-1212-24. Vale vote venye washa choka, viko na besoin ya report, bakuye ku centre psychiatrique Sainte-Côte tabasaidia. Na banasema kaseme, asiye kula sehemu ya mali yake alainiwe. Wakati unatumika sana, inaomba naona kula kwa ile sehemu ya mali yako.
0: Asante sasa umesikia, tuko nakufa tunaviacha, wakati yenye unapata karepo kadogo, enda kujirepoze kabisa, wakati wanakupatia kakonje, enda ukakapitalize, uweze tena kujiresizir, uweze tena kugia kwa mwili, ukilamuka kwa wakati ambayo unafaa, na pia ukitembelea watu na unashinda kabisa katika mazingira ambayo yatakusaidia salama, ili uweze tena kuishi vizuri sana. Kwani tuko nakufa, unaacha na yote, na wengine wanabaki na viko napigania kwa matribunale huko kwa grand stars, wakati wewe wameenda kukuzika, wakati ulikuwa unasema utakulaka kwa wewe kwa mwisho, wakati uko na pesa kidogo uweza kujisaidia na uweza kukupatia karepoka mzuri sana, lakini isikuwa kuonea wengine, lakini uweza kuwasaidia nao waweze nao kuishi vizuri sana. Tulikuwa hapa na nani?
1: Na Kanyirika Kiranya Olga.
0: Asante. Na hapa
3: Kaino Mbali Esther.
0: Na pia hapa
2: Psikologi Merveille Mbati.
0: Nami ni Dani Mweusi Kakule, ni mimi simamia kipindi hiki hapo Lini Santo Croix. Mmesikiliza mambo mingi, tutaweza kutanana kwa juma ijayo. Tunashukuru wote ambao walitusikiliza, tunashukuru pia mwenye alitupitiza kwa vibu vya anga, na ni Rodrique Luvalenda. Tuonani kwa juma ijayo, chao.
6: Radio Motobutembo Beni.
7: L'église au milieu du village.
8: Ngasebe cyane gakumbulisho nzuri shabalomo.
9: Bishango amakuha.

0: Watunga bauri kiribe chenda chomoto kutempo beni tuwa wakocha moche nimba cheno kondambi eno ni sahea ini na nusu ya butembo tuko wakochimoche chiri okubu tuku yoro makumi ya verena visa toko mkara wa rirenda kwa chimoche unye makumi ya verena ndatu muna bude tukakana ya oko mbiso ya vare salaya visulua na wakula vechuhu edili yango kori ule tolera vika mkongomani wakala okula vira omukanya bino bya bisula omobero nkomina rerendo kwa mukara wa rerenda ono na kwa chemo cha tunako chino na Cardinal Fridolin Ambongo echinzasa babiba malu wa munda ekono mukulu owe chihubo baka kani kwa miatse mbere tukabula na mwachoro chino cha munabwire omulungalwe ini ama vihika ya ibe ndebya ngatasha kwa manga bya ngabya ene byahe bando bakalenderero mukuru w'ikiwe yuwe no na handike kipopuri cyo mwando wa donase echeka buoko matse ono no kwa ho mutuka berekera uko lwanzo wanyenze ono ni wakabere o wakalse se kitunge cy'abalei abakatolike mu disebutango ne beni ano mansera kahika cyaho sesene mutuka berekera no ku Fabrice Muhindo Kasondoli o assemble pour la republique na ya mabihi komo studio mu hano Fabrice tumakukucha
1: wasincha ngaramuka ya abu shaba na tukwa mire momaka vote mbo na mubia sobi tutimbireko kumure ngeo kumabiri wao nere Muhindo Kasondoli Fabrice nere muhandichi musobu kwa wechama chetu omonga vero eye noru kivude echama chetu ya ensemble pour la republique echo luke ngeru wa mweze Katumbi Chapa
0: bino Kasoni anaye mubia mchanya technique en avril avant pino Jean de Dieu Kasonia unani buchinega bukengeretania rilebya nga chikande toke kana chete tubye tune na Kasonia monopola vera esimu naone nyoko 09 93 77 77 09 93 75 77 77 mukande tubwera ya marengi kane wino kukwa manano mwatse ono owe dialogue omuchoche Congo et democratic
2: ashawulwa abale mbere bate amakuwa bosokolo asubwa koma hero
0: tuma lutwa tukachende chetu oko ndambi eno nite tukabuwa oko matse wale birie dialogue ngoko babiri bwa mbukumbe ikandi hika mbeno ohombere kwa ho Fabrice na singa hangana bya kalinga actualité twa malangera kande witi kande ho mangoli hano kando wa mabya seraho lwanza lwa makala ibabiri riria no mukulo wengabero ya ma operation tejira ko chuma
1: wasinja ne bwambo basi omwatsi wa banalu situashi ama bwa matanda omo muno abantu ni bwa mbutu kata abehanda kandi yo babiri heri abantu ba mbombo shombombo shatwa shawari bya nene shawari bya nyinji situashi nga tukasha salatwa tunamsha salatwa alwana risha bya tukata kana mbombo na rwa mbukunde mndu mbino shanga alwa kucho chikale ka tutwa shabe tunamubana pole me kabisa abantu ba mabehera abantu ba mabenda banene ni bwa mbutu nemuheri abantu tutwa kwero moshombombo utabalibo kwanza bose bwe shataka na mbombo ni mbu walinga nibya boluhire nabo ni bandu bo tulindireko arebye bangana londo lubanzo lobanalu baso lubanza lobere kalerera umatse wa mvetrua butawe no mtu alangira ko bakahirikirira okundukundu lakini wa bana lwa baruka byanga no mbunga silule biro butabali aloke abakala na bali mbya sobika timba mwa banalu bali ndirire esulisho ko lubanzo loko butabali nero basi abu shaba na muenda omungu nangire meti mayabo ya ya hatulere chiro chiriri na tuasha bandani okubu tukuku ne kandika aktualite kake bom kundi tukwa hika muno tunambite ya makoti awe chipolitika kandi tunambite na awe chisomo tuwe nga menyetu ya iji somo duene mukuna tunamuanda ya sesyo nene tuwashe tukwa hiyo monja tuwashe ya lumayo muenga muhalia na rio abaluana kumbe eva ita risende erishafule kira mafundisho
0: wasi wasincha wanyenze tuwa meguko cha karibu
3: karibu katuwa wa salimu wenye woshimu katuwa urekirana nerira mucha Omutulangulu na omushakulu obri kumuchihende.
0: Ye Fabrice Kasondoli.
3: Tuka tukembombo kubushia wanamutengwa. Omobetumbe tumbebe kalapo mumuhiku wetu. Na otumobi kumuchinemba.
0: Uyo ni Lwanzo Wanyenze. Muna mwasio omobende behendi ya lewe muna wiri akasanga wakabere wakalisisi. Umudise kutembuni bini ya kochina chiti.
3: Kochina chiti.
0: Alo, tema yetu muna wire, gokuna mawepa wira. Ituka kana yao kwa mwate we dialogue, Cardinal Fridolin Ambongo mwabisulire, umabiri kumina renda mwachorichi wa lengikani chalaba, kusangwa baiba mwabili wa monda ikono mwukuluwa weche huo, weche nzasa, abandu vanu wa mwuka lenga hewalogolo ngoko vanikere, na mwukuluwa weche huo, wambu ya nkane mwate shetate ikani wanda kende kia abandu mwanga sabeta menyau, luba basa laba menyau, endekwe ine, katambika ake, kwa baho lukamo batia, abashikufu, abakatoliki, abalisha, abahorobe, noa maiglisi derevei, anabiyaho, no mushilamo nae anabiyaho, wakalua omondeko yu, na mchabuika kula virabu nukwa Cardinal Fridolin Ambongo mnyachenzasa ngoko omukulowe chihuo, amalia ngoko ritolele wakungumani ibikala, iba tungerero hobo anyabwa masera na kande ngabangahua vote. Nilonga nungini tuko kwa Wanyenze, Lwanzo, aritokere tuwera, kabalei bakatulika tunatwa shivi, hevi kabuika, kwa chesomo, vanduwa kabwa wate chesomo, ni wambu chabirivya na Banyarwanda, kundichikajitia vanduwa kana yena, benene, benene, bende, mucha suikiri nywe, ngabalei kutse, wono mwate umu amulindiri.
3: Oku mwate uwe dialogue, ayo mwate tuwa tulindiriri. Kunde ukulwe mbere abasha kulu jisikide kayaho kwanza abasha kulu wandona waka wambu sivita uwa kumatse wewe ngo kuma ya hati na ati karanga marita shingu usakushi abasha kulu bechisomo wakatu wa bishop wetu wala ngila mati eya ngabia nzira nguhi yeyo kundishi nzira shushishi nganavya imu urimukalu nane kwenene momiazi alakini mungana vimungunutu musasi na wala ngila nzira yobu holo yangabia yeyo na okula bribishi yevyo abantu bakarindira mbuha aba skufu bangabure kwenene yomo kwenene kundi isomo jya rugi bagatuye kibyo kikatuma aba observateur na okulu kumwanzo yomo bako bati tunako toko kwenene yubutse kushi na ryo emati ya masika enda ngoke kaenda oba kulubutse kushi we 2023 na omala wango kubwa laba bo bambu musha kulwa tupite tole ko cyo ko luhimbo munabwire kisekedi amashinga ubutse kushi abantu bando bana bakandiruka mpawo mabwo laba muhanda byangabere betya alors okubyo shebyo hamasha bukumurere wa 23 waka watukumbe kandwala awe awakimana no mukulu oyo bimumuko beseni nera bando bakalingania mbumbe abasha kulubo moyo chihu bangabere wakubambu abando makosa abame 23 makosa nario biblia ngoko yire yika wa chalaro chinene cyo kubika wadumusuita nario abaskufu betu bakalangira umushonzera nene shangala wamo shonzera sindi shangana bisikileta oburinga witi kuza ndere hola nero umusasi nutwa umusasi kutika wabandu wanadamu aba bumbiringa nyamuhanga kunene cyala yero abaskufu babaka wa watikumbe ehavye enzera nguhi iyanga watike bakongomani iyanga abe yo buholo esiyanga letra nga murere uzunga musukosuko omoje ho cyareke babaka bukulwa kero ko abantu bangakanire na bandu rikania omumyatsi yibaka batu bakaranda merera muri myezi 3 eka waitika otika yabandu yibaka kana yako umwatsi wa kwanza riri bwo mbo crise sécuritaire à l'est donc obutsumbutsumbu obo buholo omochi wo chetu mwe matangalo yoba ne seed no mosidi ibanga bukavu ngambe ibali byanga bwango habote obo si kwanga ho mu mbundu kundi mbundu mabe yine donge ba umesina kinutika naroga mbu abantu ngumbe bakania kundi myatsi minene mwe ho binene ebyabikabula mwamo ebyabikabula mu buholo tukanje kanje abantu bakiga lokumeza Ejaka vere wakakana watri kumba wandu yomo iba bimobu uuma. Yolo mkwezu nasional. Nuk, achuwa wache tukumba wandu ushi iba bimobu uuma wache. Itu ushi nga wakungumani. Wangabia wabandu undu, wangabia wahai. Itu ushi kumbitu hamba hambana. Itu bimobu uuma. Itu haurikirirana. Ejaka satu, rili devya sasibwa. Wakatu sundula ya. Kola muavini deze institutionel. Wakatu sundula ya. Ebe namu dene tusundulia. Biangatasha ya vetri. Kusudi wandu watu kire tusundulia. Ebe kareka awaskufu betu wa mbaa. Vyo, tumbo tukashi hapo wavyo, tushasunga kuyo kuma majibu awa usirendeke situ nga tutukasha tukando mshombondu tuikale tulebe nga tuangaratu
0: eske forma yu yu mkulu uche wane mombenu
3: tukani kana ya amabisha ishe hiru mwumareo mwemetri kuzi nakasunga wa ndibu haniba ave aba kero mwumareo mwemetri wakasha mwanambu hawa mwumariye luba kuzi suwa ngeli yekunde tunashiku halawe hana bandoba hata yewe nzire dialogue ntari konge dialogue yewe bakungumani kavya waeba neba kaka navi ukose wamba aba shoropo hawa shelo mwubisomope kuwabo ituwe tunibi politiki aba berenwe kalo mwumisio profetiki ya ba pastor kiba kaso ndulaya omobere omobere oyo munne kiri mu kivirire nero siba ngaliya omobere wa owambe ekiri mu kivirire a sundu lipo muhanda atsande
0: basinja kasoni ya jande dieu
4: oui
0: ule uka kwa maye wanyenze wa kalisisi kitunge cha bale ya bakatoliki omo chisomo cha bakatoliki tulutwama mubulianga mubakukirie bate omwatse wo dialogue akavekulwa na kardinal ukurinari omukolo owechi huo mbinonde nyoko luhande lo idepese omwatse nye mubya berebete no kasonia kunde abantu babakarengekania bate mbino simwanzire dialogue
4: bo wasinjo kuri buloriko wa kwanza tukashi mmuka ama kuna matwa kabanga pongato kere sangro kochende tukabote mbombo ko banda byushi ebya biri heria benzi kuwabo mo uchibu adefu nzia panda bela emangina tonako wa mwarende bako bwangu walinga ne makakengo antuka alinga kande echifuyo chinemu lavalava alinga badefu bangana hikayo nero tukabote base ama service de sécurité de défense ANR FRDC police bale bango bamatunga yiyo bate nikubwambu kumbe bwo guchobo bakakirwa kotebotebo nachende abantu bana bakalalera mbwa basi mu guverneri kwetu mugalau kwetu Evariste Kakuresomo bale bavrumulusha ko eche bamuhere ama operasyo obapasuda nero babiru musubia woko nero omisi vireno ya mavehwa erika mnaburu esi toto wambu ama vi ama tali yu mumushitu kwa sana basoda haka ya tencha mushingo wa adef kabu mubre grako na yibasi nga mugalau kuwetu omusoda mugenerale majoro mugalau

0: kwa suli buti
1: chini. Nasi ndivuani.
0: Yeye kasoni yamewe ati umuli hii
1: na Rwanda. Nasi ndivuani
0: tuichi sekedi. Eski alanya Rwanda tuwa bari kiri mudialo.
1: Nasi ndivuani tuichi sekedi. Amewe watowa lovosha Rwanda kendeke. Areke aba pasteur. Aba pepo kuwetu. Waendele saye. Ukalo la yomote. Ukalo la yana matunda.
0: Kwa suli buti chini.
1: Nasi ndivuani.
0: Yeye kasoni yamewe ati umuli hii na Rwanda. Eski alanya Rwanda tuwa bari kiri mudialo.
1: Nasi ndivuani tuichi sekedi. Amewe watowa lovosha Rwanda kendeke. Areke aba pasteur. Aba pepo kuwetu. Waendele saye.
2: Checha vri organisé depuis RCD nerika ko M23. Alors kumbe ngoko wanyanja na mabuwa kumbe twa kitwa attaque problème eye na insécurité ko racine. Le racine ya e racine ye Rwanda ne Uganda baka infiltré amanchi kuwetu.
0: Tuangaba atake tutingo mo dialogue yi.
2: Voilà, c'est pourquoi enani narratif ereho abakugumali boshi abandre conscience ane Rwanda ayuta manaka amareke kanye otuwele kocho chiku wetu ichi babaka waka ungamire Rwanda shewa waka kukamire Rwanda waka rune hitu mbwe hechi politik se troba
0: alo akade space omudialogi yi omuli hitu angatua otote
2: aba kumumani boshi aba vore langira aba vore chingu kwa lakwa meso wabrikirwe eriasomo dialogue wareta marika ni huku wabo tuangato kere ere ungana ere ambana buke waku woko erika kire chio chue tu kontre ama veleite niku amba marika ni ya mawe o apalo kagami oko chio chuku wetu kunde yobari yeyo wapo kumbo kona enanga uberitira bisimu wabo sultani makenga na wanewa kongumani me a realite ni wakongomani abakatu mikire Rwanda
0: vamabi yeminye abakasai tukandiko chavo kasoni
2: esha ndo omukri omunani omwanadamu akabi suverama abi mnyeri lore kuwe abe ungama mukamu ganyira
0: wasinja jando jie kasoni tukabura na Fabrice peut-être changa vya cheti uka imagine ute dialogue itemu M23 tuanua nanga muna nakwambira njaka video kiwa kapate bwali ngomukanya sivachere kwa kwa kutsebo ati ambo chisekedi shali owa shali sika ya ebyaka laganako omurenge wanga saluwa uno we research atina reverse bali e dialogue yanga bya itembeno abaringa bo batemu kandi ondu bakakana yo buholo
3: ni wa mboto ma ikiramu na wire abatu kwa mire esatu kana e politika kumbe etu vetu ka heremu himbibiri okochetraka Oto ama hikira munawire, riri mitiplie ama movezi disizio uloko putavali wa chisekedi. Ama kondanasi oba na hirire kukabila na kovo nangawa omwetebetatebeto omoprecipitasyo wakambavo munawire. Nombu munawire chisekedi aline difikilte eye reanyiro mundunga nanga, alikondane amoro. Or, ane...
0: Kumbeni ahambu ni hane kwa?
3: Evo kwa virimu hira kovati ya omosango mwenye. Me, kunde akatiba ketu. Kana heri omu prezida ya hamuli, ayi grass prezida siel. Bo, oluvanta lule hayi, oluangale ka chisegi na grasio lenga nanga.
0: Nako ni kartasi tu.
3: Nako ni kartasi, netuwa shamu kura kwa matu wakomeza nkotu na hantu wakwana utubo. Awanduwa ngaba mekwa kusangwa na chikandune mkongomani mulicha. Ni kartasi tu. Nero niwa mbweri wa mbuhabasi, nguhuligia kabuli hanu atea awe gzile neva. Katumi bani ya wanashi wese wote pasepo na wandebaneyo. Echangaleka eba atasubiri wa pasiporo wabu basi tukana enichi. Enje nebele ya rebu ya rabando. E dialogue ya munawira sinu porte paole wa kabila. Hapa ndoba omrali ongechoche kwa miaka 18. Eruwa mtine rutunga naluwa mbwate ngaka lumeburi. Nuwa mbusha ute chariko lumumukani. Etukai trewa.
0: Wasinja.
3: Nanga na kabila. Na nachisekedi. Hania kanyuleka wake 2018. Nikere nyole.
0: Wasinja.
3: Nikere hiru komeza. Omula vir dialogue eba tuwira. Gamba kani rani ya chukulio 18 na buholu wa su.
0: Omoveze gono lwanzo wanyenze. Omodialoge ringe yuka sungaba kuluwa kulubu katumbi na banda iwa tumehilu wana. Ibuba yishigali reyo. Eske wangana imagine. Tuto senga mwende hilu wana. Avando donge abatema ngini ya desizyo kani wakata shaya

0: Katumbi na bande bakulu bakule metro yabo eyo ibanata lubatika la horero ibare
1: changana awonga bihula system abati amahiga wayo etsungutika ro kwabo ayo kwa kolendo tsetse na bando babandi bani kwa sasa banzire bi everything bi byabya tudi baye mule etsom niji kindi mani rabi wokusike ka akabuwa nirahani abantu ba bakanzira mpa mutumelo na lwane hiyo muye mule mutesengo ya mataluk tukakeme yaburuti abantu abo dialogue ibi inclusive ngobona mubu
0: wasinja
1: ndushi babaneke
0: wasinja kasoni anatoma kusima kone muka tukwa ma tuka kandwa mabikania na eto ya selections asa ya uri ya hiyo tukasima na Fabrice Kasondoli wa Assemblée pour la République na Lwanzo wa nyenze wa KCC ni nyomu liatu kwa maa, nyomu liatu sakera ma mesaji winyolo mana na kutsevutsevu warisane kapisa na uliatu haikomobyo lulu mwasinja kutsevu wako indienga kanituwa cha sunganda meno mkulu wa chua kini shabini ya mabihira kwa chua uma ituwa shabu wako vio uholo
2: wasinja.

Tunakushukuru Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu wewe mweza vyote, tunakuheshimu Mungu wa amani. Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombei. Maria Malkia wa amani, utuombei. Maria Malkia wa amani, utuombei.